0: USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group i fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene i konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke i går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet er varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet i Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil i planen om å selge en andel i turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt omtaler dronehendelsen på Leipzig-Halle flyplass som et hybrid angrepsscenario og et nytt farenivå. DPA melder at politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme er koblet på etterforskningen etter at en drone med eksplosiv innretning ble funnet tirsdag kveld. Dobrindt sier det ikke er fare for passasjerer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

0: SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik er varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar. Det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group i fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene i konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som er siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke i går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet er varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet i Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil i planen om å selge en andel i turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.
3: Hei, skjer det noe i mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Radio Modum holder deg med selskap. Med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.
1: J.R. Sean Kingston.

0: Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld med NFF. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar. Det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser i høst og vinter. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke i går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. En mann i 50-årene pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Värmdö kommune i Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok i aksjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Radio Modum ønsker deg en riktig

0: Fremskrittspartiet størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og alvorlig skadet. De to andre også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide Norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Fredag klokken 22 er både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke er fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da! Hei! Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810. Eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Som de aller fleste vet, regner med, så er det snart Oslo Jazzfestival 9. til 15. august. Starter på søndag. Og programmet, eller festivalen, byr altså på 70 konserter på 10 til 15 spillesteder. Det var en variabel der, men det er grunner til det. I Oslo sentrum. Programmet rommer både store internasjonale navn, norske jazzprofiler, unge talenter og gratis konserter. Og jeg tenkte at vi skal ta for oss en norsk artist, siden dette er i hovedstaden i Norge. Og Nils Petter Molvær, han er vel romstøling, så vidt jeg husker. Så vi spiller et stykke av godeste Nils Petter Molvær, og har muligheten til å oppleve han også da på årets, eller 40-årsjubileet til Oslo Jazzfestival.

Da kom jeg del av landet etter Molvers psykedeliske reise, Simply So. Og det var et live opptak. Vi skal spille nok en gang Karin Krog. Og vi har valgt et spor som heter The Folks Will Live on the Hill. Mange som gjør det. Det kan være værhardt, men det kan være litt spennende også. Hentet ifra Break of Day, og som vi vet så Karin Krog. Ok, jeg sjekket om det billetter igjen, men det kan du gjøre. Hun spiller jo da på universitetets aula. Jazzdronningen som har rukket å bli hele 88 år, men er med oss fremdeles. Og vi er glad for det.

Og sånn det litt med, opplever i hvert fall folk etter konserten min at de kommer bort og sier at de både liksom lo litt og ble rørt og fikk tårer i øynene og og at de både ble liksom tatt med på en liten musikalsk reise til noe de ikke visste fantes, og at de også hørte gamle ting som de hadde hørt før. Så da føler jeg at liksom, hvis jeg kan røre folk med det jeg holder på med, så, ja, så kan jeg holde på med det resten av livet egentlig.

0: som jo var fantastisk å få spilt inn. Mm. Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971.
1: Og det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der yngre stemmen, da. Det er kanskje den viktigste musikeren i bandet er publikum.

Voltaire vender tilbake. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det er lenge siden sist. Jeg forlot denne verden i 1791, men beholdt min plass i historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer en, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20.000 brev skrev jeg i frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen i kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjener konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkne opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg er Voltaire.

Vi har måttet kjøre en del sanger, som du hører, uten noen annonsering. Beklager det, men vi kan fortelle at du hørte blant annet Magnolia Jazz Band med St. Louis Blues, Miles Davis med Enigma, og Rigmor Gustavsen, Stay's Valentine Day, og Arild Andersen med Part One of a Destination, Cornelis Versvik med Veronica, Berg og bluespoeten med Voltaire vender tilbake, og avslutter vi nå altså med Geir Sundstøl og Lynnetrekkere, Tonight's the Night. Jan Christian, takk for at du lyttet til. Selv om dette blir litt annerledes, så er vi tilbake om en uke. Og hør mer i oss på bluss.bluzz.no. Ha det godt, og vi høres.

0: Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer i Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. Fremskrittspartiet størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og alvorlig skadet. De to andre også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide Norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Det var Ronan Keating det, og Leon Rimes med Last Thing on My Mind. Nå det sagt sånn at vi skal I gang med sommerradion også I dag, vi. Men før det så skal vi få med oss en oppdatering da, på de lokale nyhetene, før vi da setter I gang denne torsdagens utgave av sommerradion.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne torsdagen den 6. August. Vi skal ta med oss en pressemelding som vi på Radio Modum har fått ifra Drammensregions brannvesen IKS. Og det vi da kan ta med oss ifra den pressemeldingen, det om at det de skriver I sin pressemelding, vi ønsker å gi svar, men vi trenger tid. For brannen på Stenseth har berørt mange mennesker, og familien har mistet hjemma sine. Et helt lokalsamfunn rammet, og hendelsen har vekket spørsmål langt utover kommunegrensen. Og vi forstår godt at både berørte medier og publikum ønsker svar. Vi ønsker også å gi disse svarene. Samtidig må vi være ærlige om at vi ikke har alle svarene enda. Og selv om brannen slokka, gjenstår det fortsatt et omfattende arbeid, og vi arbeider med å samle informasjon, gjennomgå hendelser, forløpet og dokumentere innsatsen. Mange detaljer skal gjennomgås før vi kan gi fullstendige og sikre svar. Samtidig opprettholder vi den døgnkontinuerlige beredskapen og den daglige driften. Politiet arbeider med å finne brannårsak. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, skal gjennomføre en grundig evaluering av hendelsen for å avdekke hvilke lærdommer som kan tas med videre. De siste ukene har vi mottatt mange spørsmål om ulike deler av innsatsen, og vi forstår godt behovet for svar. Samtidig det viktig å være klar over at en hendelse som dette består av mange faktorer som påvirker hverandre, og dersom man ser på enkelthendelser eller enkeltbeslutninger isolert, så det ikke sikkert man får et riktig bilde av helheten. Vi ønsker å være åpne og transparente, og vi vil dele denne informasjonen vi kan, og når vi har hele bildet, og samtidig håper vi på forståelse for at det vil ta tid, for hele bildet kartlagt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen har uttalt at vi må lære av brannen I Krokstadelva. Det en målsetting vi deler, nettopp derfor det viktig at arbeidet som nå pågår får den tida og grundigheten det krever. Og vi skylder de som rammet, publikum og våre ansatte at svaret vi gir basert på fakta, grundig undersøkelse og helhetlige vurderinger. Og dette her underskrivet også da, eller med en vennlig hilsen Heidi Hotran, som fungerende brandsjef da, I Drammensregions brandvesen. For det nemlig de som kommer denne pressmeldingen her, som vi på Radio Modum har fått. Det var de lokale nyhetene.

Da vi I gang igjen med en ny sommerradio denne torsdagen. Det har blitt 6. August. Og I løpet av denne sommerradioen, som vi holder på frem til sånn cirka klokka 16 med I ettermiddag. Og den som med deg I dag, det Ronny Rymoen og undertegner Henrik Nikolai da, som skal følge med deg gjennom denne sendingen. Og kan ta med som sagt litt om det som vi da skal igjennom I løpet av denne sendingen. Det blant annet om et arrangement som skal være neste, det blir jo neste lørdag det. Da det et arrangement I Vikersund, og det skal du føre mer om I sendingen. Det nemlig familie da, I parken I Vikersund, det lørdag 15. August. Og det den frivillige organisasjonen Events for You som ønsker velkommen til denne familiedagen. Og jeg skal ta en prat med hun som medarrangør der. Det Linda Rød, hun skal jeg ta en prat med om det som skal skje der til neste lørdag. For utenom det så skal vi også innom andre ting vi I løpet av sendingen I dag. Og det vi blant annet skal ta med oss, det blant annet ifra Drammensregions brannvesen skal også... Det en sak som de har lagt ut på sine nettsider om ofte stilte spørsmål etter brannen I Krokstadelva. Og litt om hvordan man kan gjøre boligen sin mer brannsikker. Det også en del som lurer på etter brannen og bekymret også for sin egen bolig også etter det vi har sett om hva som har skjedd da, I den tragiske brannen da, oppe I Stenseth. Og også litt om hvordan man griller på en trygg måte, det skal vi også ta med, som de også har lagt ut litt informasjon om da. Så det også noe vi skal ta for oss I sendingen I dag. Det fra drbv.no da, Drammensregions brannvesen sitt egen nettside. Det blir også de faste påstandene våre, litt ord for dagen, dagen I dag, og vi skal innom været. Det blir tid på badetemperaturer, politirapporten skal også innom, selvfølgelig musikk og reklame. Og så det mellom halv ett og ett, så det en ny konkurranse igjen. Da sommerkvissen vi da skal I gang med. Og da det sommerkviss som du kan være med og svare på, hvor vi skal den I dag. Etter nyheten klokka 13, da det ønsketimen, og det Ronny Nymoen som har ønsketimen. Etter nyheten klokka 14, så det jo ikke noe danseguiden, for de har jo som sagt ikke startet opp etter ferien. Vi har jo nå nettopp kommet I gang vi også, så der blir I stedet dansbandsmusikk den timen mellom 14 og 15. Så det tid for den siste timen av sommerradio med diverse innslag også. Vi skal få med oss der mellom 15 og 16. Før det da blir litt både riks- og lokale nyheter, men oppdatering av de lokale nyhetene. Og så blir det ferietoner fram mot 17. Og så når klokka blir 17, så det da et gjenhør med innslaget gjennom sommerradioen I dag mellom 17 og 19. Så det, eller blir, unnskyld, ikke nå på en torsdag, for da det nemlig karusell med Anders G. Andersen etter nyhetene klokka 17. Så det betyr at oppsummeringen av sommerradioen, den får du mellom 18 og 20 I kveld. Og så når dere har passert 20, da det programmet Track. Det Ronny Nymoen som klar med ny utgave av Track, og der blir også oppdatering av VG-lista også nå da etter ferien. Så blir det, når det ferdig, sånn cirka klokka 21, da kommer skøyteprogrammet 200 Men. Det Jan Kristian Nordahl som programleder. Og så blir det litt musikk før vi får lokale nyheter. Og så ønsketimen med Ronny I et gjenhør, før da blir musikk inn I natta frem og klokka blir ett I natt. Det det vi har å by på denne torsdag. Nå skal vi starte det hele vi med musikk. Og det vi skal åpne opp med, det en som heter... Anne Fjell Grimstad, og her kommer hun med det sommer det.

Det var Anne Grimstad Fjell det, og det sommer det. Kan vi ta en titt på ord for dagen, og I dag det fra Bibelen, fra Matteus evangeliet, kapittel 6, vers 34, og sier at hver dag har nok med sin egen plage. Også hver dag har nok med sin egen plage. Matteus evangeliet, kapittel 6, vers 34. Det blitt torsdag 6. august, jeg inne I uke 32, og I dag så det Gunnlaug og Gunnleif som har navnet da. Gunnlaug kommer fra norrønt, Gunnar som betyr strid, og Liugan som betyr love eller vie til. Og Gunnleif det kom fra Gunnar, og Leife som betyr arving. Og vi tar med oss at I dag så har Bolivia har uavhengighetsdagen sin den 6. august, da landet løsrev seg fra Spania I 1825, og det nåværende flagget ble innført I 1888. Så det historikk I år 1221, den dominikanerordenes grunnlegger Dominicus, han døde. I 1667, den sveitsiske matematikeren Johan Bernoulli, han ble født. I 1809, den britiske dikteren Alfred Tennyson ble født. Han har blant annet skrevet om The Lady of Charlotte. I 1815, Riksakten, altså prinsippavtale om union mellom Norge og Sverige, ble undertegnet. I 1825, Bolivia ble republikk. I 1868, den franske dikteren Paul Claudel ble født. I 1881, den britiske legen Alexander Fleming ble født. Han fikk Nobelprisen I 1945 for å ha oppdaget penicillin. I 1917, den amerikanske filmskuespilleren Robert Mitchum ble født, og blant annet spilte filmen Jegeren I mørket fra 1955. I 1926, første lydfilm ble vist I USA. I 1932 skuespiller og instruktør Karen Randers Persson ble født. I 1932 den norsk-svenske bildekunstneren Kjartan Slettemark ble født. I 1965 så ble hans anti-Vietnam-krigsbilde utstilt ved Stortinget og ble angrepet av med øks. I 1937 den amerikanske jazzmusikeren og bassisten Charlie Hayden ble født. I 1938 gullsmed og smykkekunstner Tone Vigeland ble født. I 1940 Estland ble innlemmet I Sovjetunionen. 1940 jazzmusiker og pianist Egil Kapstad ble født. I 1941 så ble Svein Kristiansen, Kriko ble jo kalt, Svein Kriko Kristiansen, han ble født som jazzmusiker og spilte trommer. Han gikk bort I 2015, og forresten så det også Egil Kapstad. Han døde I 2017, så to jazzmusikere som gikk bort da på de to år. Mellom. I 1945 I Japan så slapp et amerikansk bombefly en atombombe over Hiroshima. Om lag 200 000 mennesker ble drept og mer enn 100 000 såret. I 1950 jazzmusiker og saksofonisten John Paul Indeberg ble født. Og 1955 skiløperen Tom Sandberg ble født, tok VM-guld kombinert 1982, OL-guld kombinert I 1984. I 1959 så var jazzmusikeren og saksofonisten Sigurd Køhn, han ble født. I 1962 Jamaica ble selvstendig. 1983 utenfor Sør-Afrika-kysten så skjedde Castillo de Belver-ulykka, den største oljekatastrofen med tankskift på 1900-tallet. I 1990 FN vedtok handelsboykott av Irak etter invasjon I Kuwait. I 1993 første partnerskap ble registrert I Oslo Rådhus. Og så tar vi med at den 6. august I 1998 I Nordsjøen så ble Tommeliten stengt som første oljefelt. Så det litt om det som har skjedd altså på denne 6. august. Nå blir det musikk fra en som heter Maiken Anger, og ja, det også noe som mange kanskje har som måltid om sommeren. Jeg har I hvert fall spist dette her I sommer I hvert fall, det med loff og reker, og hun har faktisk laget en sang om akkurat det, Reker rundt på loffen.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kvelden står 4-3. Det ikke snakk om mye, men alt fra 0 til opp mot ca. 3 mm på det meste. I morgen så det meldt lettskyet vær fra Marana rundt og natterstid skal også bli råd, rundt 15 grader i natt, 11 grader får vi med tidlig midt på dagen, så skyet til, men det meldt oppholdsvær og 19 grader, og til kvelden så blir det opp mot en par og 20 grader. Lørdagen ser også bra ut. Det blir opp igjen 2-23 grader. Søndagen så blir det fint i hvert fall fra morgenen, men så skjer det til ut på ettermiddagen, og noe nedbør kan vi få utover ettermiddagen og kvelden. Men det ikke mye å snakke om, en par 3 millimeter, og temperaturer på opp mot en 21 grader midt på dagen. På mandagen så er det meldt sol, og, men ut på ettermiddagen så er det meldt noe nedbør, og ellers litt også sol, og så klarer det opp igjen til kvelden på. Det blir temperatur på rundt 19-21 grader. Tirsdagen så er det meldt fint vær. Det blir litt sjøvær opp igjen 20 grader. Onsdag, da har vi kommet til 12. august, og det blir sol og 21 grader som makstemperatur når vi kommer til onsdag neste uke. Sola, den står på kanal 5.13, og den går ned klokka 21.37. Da har den blitt 2 timer, den er 25 minutter kortere enn siden sommersolverv. Så er det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de melder i dag om beskjeden spredning av pollen fra grass og burot. Både temperaturer, det skal du få med deg etter litt dansk musikk nå. Olsen Brothers og San Francisco.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Starter i Modum i, og Blåfarverket er 19 grader i vannet. Ringerike Grytingen har 20, Steinsfjorden har 21, Hole til Sjettøya 19,1 og Storøya har 19. Så er det til Drammen, Hagatjern har 19,2, og Havnevik 18 og Øvresund, også det Drammen har 18. Så er det til Gol ved Høysjøen har 11, Korsfett-Tangen i Hol har 8, så er det Tjuvkjelleren, også Hol har 12,5, Så har vi med Kongsberg, Sagrenadammen har 17, Garsjø i Lier 17,7, Nesbyen ved Svartevatnet 12, Nore Uvdal ved Åmåttkjønne 8,8, og til slutt Ål i Hallingdal ved Strandafjorden, der er det 15,5. Så er det til Vestfold, og starter vi ved Færder og Fjærholmen, Nøtterøy familiecamping har 17,5, så tar vi turen ut til Tjøme, og Havna Hotell og Sjøbad har 17. Så skal vi litt lenger ut også holde oss i ferder. Vi skal til da Vasser, der er det 16,4. Så er det til Holmestrand, Nordre Jarlsberg Brygge har 18. Horten til Rørestrand, det er ved campingen 17,7. Så er det Åsgårdstrand har 17,5. Så er det til Larvik, og Galeien i Stavern har 17. Gon har 18, Hallevannet 20,1, Kjerringvik 18. 18,3, Lydhusstranda Camping 16,5, Oddanesand 17,1, Solplassen Camping 16,5, og Stolpestad også i Larvik 18,5. Så er det til Sandefjord, og Lofterødbukta har 17, så kan vi ta med Vøra Badestrand har 18,2. Til Tønsberg, så er det Furulund 17,8, Husøysundet, der er det 17,2, så kan vi også ta med Ringsavodden har 17,6, også det i Tønsberg. Så er det til Telemark, og da tar vi først med da Bamble, og til Brevikstranda har 17, Drangedal Toke Brygge 19, så er det Kragerø, og til Gunnarsholmen, der er det 17, og så tar vi Jomfruland Åsevik Ferjekai, det er også Kragerø 15,6, så er det til Kviteseid ved Strond Sommerland 17,7. Kan vi ta med oss Midt-Telemark og Flåthaven har 12,4. Nissedal ved Båthusbukta 16,7. Notodden Bystranda 17,3. Porsgrunn ved Langangen har 17,6. Og til Seljord ved Flatdalsøy 15,5. Og så Siljan, Gorningen 19,2. Og så er det Skien ved Bakkestranda har 18 grader. Og så kan vi også ta med Tinn ved Sandviken. Der er det 15,1. Det er nettopp noe Rjukan. Så er det fra Telemark, så beveger vi oss til Innlandet. Og først til Elverum ved Sagkjenne er det 19 grader, så er det Fastland Friluftsbad av Gjøvik er det 17, så er det Korgen på Hamar har 16,5, Kongsvinger og Møkeren 18 grader, Lillehammer Hundefossen Eventyrpark er det 26, så er det Nord-Aurudal, og da kan vi ta med Aurudalsfjorden ved Dokkafjorden 17, og Strandheim, Hyttetun og Camping, også det i Nord-Aurudal har 17. Så er det til Rendalen da ved Østerdalen, ved Harsjøen 16, Venabu på Ringebu har 13,6, Ringsaker, Mjøsparken 16,5, Sel ved Horgesæterin har 10 grader bare. Stange, Granerudsjøen 19, Trysil og Tørrbergsjøen har 20, og Vestre Slidre ved Bekkestua har bare 7,5. Så er Eina Vatne ved Vestre Toten, der er det 17 grader. Åmått i Østerdalen ved Prestsjøen har 20, Evje og Strandpark av Østre Toten 17,6. Fra Innlandet så er vi over til Akershus, og tar med her ved, da begynner vi Asker, Holmsbu har 19, Valstrand også Asker har 18, kan vi ta med oss også Sjøstrand Asker har 17,5, og så er det Bærum ved Bogstadvannet har 20, Kalvøya 18,3, og så Storøyodden 18,4 til Frogn, og Oskarsborg Drøbak har 17,2. Så er det Lørenskog, Åmåttdammen 17,5, Nesodden, Bomansvik 18,5, Nordre Follo ved Ingjerdstrand har 18, så er det Rælingen ved Myrdammen 18, Ullensaker, Nordbykjerne 19,8, og Vestby, Hvitsten har 18 grader. Oslo til Bogstad badeplass 18,5, så er det Badedammen 19,5, så er det da videre til Sognsvann 19,2, så tar vi med Solvik 17,5, Tjuvholmen 17,5 og Årvolldammen 18,4. Til slutt Østfold og Fredrikstad BV Camping 20,7. Så det Halden og Kroksand, skal vi se, Halden ved Femsjøen 18,5. Så det Hvaler ved Storesand har 17,6, og Kroksand også det på Hvaler 17,3. Til Moss og Nes Camping 18,3. Sjøbadet 18 grader. Råde Ovensundet 18 grader, og Sarpsborg Høysand, der det 18,6. Så slik står det til i hvert fall rundt om når det gjelder badevannet her på Østlandet i dag.

tar saksordføreren inn og en titt på når det gjelder politirapporten også. Ser på hva Sør-Øst politidistrikt har og mellom det siste døgnet, men før det så blir det mer sommermusikk fra gruppa Vanilla og Paradise Mi Amor.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Ja, vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg, og vi startet i går ettermiddag Drammen og Krokstadelva på klokka 14.28. Melding om lastebil som har mistet last på fylkesvei 283 ved Nedre Eikebru. Det er trafikale problemer på sted, og politiet er på vei. Så er det Drammen og Bragernes klokka 23.25, men det kom til politiloggen 01.28. Melding om to personer som slåss ved Kiwi Bragernes. En mann og en kvinne, og kvinnen har spyttet på gutten og slått i en bil. På sted. Patruljen har kontroll på partene, og kvinnen ble fremstilt for legevakt før innsettelse i arrest. Og den fornærmede mannen er ikke skadet og ble avhørt på sted, og patruljen oppretter sak. Så er det Lier, Roseveien, Tranby. Den står klokka 03.00 til politiloggen, men det står først klokka 01.07. Melding fra vaktselskap om en utløst innbruddsalarm på en privatbolig. Patruljen ble sendt til sted, og patruljen oppdaget et vindu som var listet ut og satt tilbake. Ingen personer i huset. Eier er varslet og ukjent hva som eventuelt er stjert, og patruljen oppretter sak. Så er det siste meldingen, og da skal vi nå i formiddag til Drammen og E134. Klokka 10.45, UPA har hatt fartskontroll i 90-sona ved Mjøndalen. Resultat, 14 forenklet forelegg og 2 anmeldelser med førekortbeslag. De to som mistet førekortet ble målt til 132 og 126 km/t, og sist nevnte ble også anmeldt for ruskjøring og dreier seg om en mann i 30-årene. Så det er det siste som Sør-Øst politidistrikt kan melde om nå det siste døgnet, da, bare denne torsdags formiddagen. Og kan vi ta med oss også det vi har med i politiloggen, det vi da tar med oss av ting som berører politidistriktet, så er det da hendelser som skjer i følgende kommuner, da, i tillegg til våre tre, da, Modum, Sigdal og Krødsherad, så tar vi også med oss for både Drammen, Flesberg, Flå, Hole, Jevnaker, Kongsberg, Ringerike, Rollag, Øvre Eiker og Lier. Det er de kommunene som vi tar med oss hendelser ifra da, når de melder det i sin politilog, altså Sør-Øst politidistrikt. Nå nærmer seg nyheter om cirka tre minutters tid. Og frem mot nyhetene, så både riks- og lokale sådan, så skal vi få med oss musikk vi, og det vi nå skal føre da fram til nyhetene, det blir det ifra musikk da, som fra Rita Coolidge, og kommer hun med All Time High.

0: Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt I Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet I en pressemelding. Fremskrittspartiet størst I opinionmålingen til ABC Nyheter og Alltinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen vanskeligere enn ventet, mot 37% I 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Russiske personelltap I juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne torsdagen, den 6. august. Vi skal ta med oss en pressemelding som vi på Radio Modum har fått fra Drammensregions brannvesen IKS. Og det vi da kan ta med oss fra den pressemeldingen, det om at det de skriver I sin pressemelding, vi ønsker å gi svar, men vi trenger tid. For brannen på Stenseth har berørt mange mennesker, og familie har mistet hjemma sine. Et helt lokalsamfunn rammet, og hendelsen har vekket spørsmål langt utover kommunegrensen. Og vi forstår godt at både berørte medier og publikum ønsker svar. Vi ønsker også å gi disse svarene. Samtidig må vi være ærlige om at vi ikke har alle svarene enda. Og selv om brannen slokka, gjenstår det fortsatt et omfattende arbeid, og vi arbeider med å samle informasjon, gjennomgå hendelsesforløpet og dokumentere innsatsen. Mange detaljer skal gjennomgås før vi kan gi fullstendige og sikre svar. Samtidig opprettholder vi den døgnkontinuerlige beredskapen og den daglige driften. Politiet arbeider med å finne brannårsak. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, skal gjennomføre en grundig evaluering av hendelsen for å avdekke hvilke lærdommer som kan tas med videre. De siste ukene har vi mottatt mange spørsmål om ulike deler av innsatsen, og vi forstår godt behovet for svar. Samtidig det viktig å være klar over at en hendelse som dette består av mange faktorer som påvirker hverandre, og dersom man ser på enkelthendelser eller enkeltbeslutninger isolert, så det ikke sikkert man får et riktig bilde av helheten. Vi ønsker å være åpne og transparente, og vi vil dele denne informasjonen vi kan, og når vi har hele bildet, og samtidig håper vi på forståelse for at det vil ta tid før hele bildet kartlagt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen har uttalt at vi må lære av brannen I Krokstadelva. Det en målsetting vi deler, nettopp derfor det viktig at arbeidet som nå pågår får den tida og grundigheten det krever. Og vi skylder de som rammet, publikum og våre ansatte at svaret vi gir basert på fakta, grundig undersøkelse og helhetlige vurderinger. Og dette her underskrivet også da, eller med en vennlig hilsen Heidi Hotran, som fungerende brandsjef da, I Drammens regions brandvesen. For det nemlig de som kommer denne pressemeldingen her, som vi her på Radio Modum har fått. Det var de lokale nyhetene.
4: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret I gang.
5: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Vi er i gang igjen med en ny time her I sommerradion, og denne timen så skal vi innom flere ting vi. Vi skal blant annet så skal du få høre om familiedom I parken I Vikersund, som neste lørdag den 15. august. Da skjer det ting I Vikersund, og det gjorde de også I fjor, og de gjentar den, nemlig den organisasjonen som heter Wins for You. Som blant annet består av Anne-Marie Trusrud. Hun var med å starte opp den. Hun har jo fått med seg noen medhjelpere som skal være med, og en medarrangør, det Linda Rød. Hun skal jeg ta en prat med om det som skal skje der altså neste lørdag. Og så skal vi innom Drammensregions brandvesen også, som har nemlig laget en egen sak om, ja, rett og slett, om ting som kan være viktig for så mange stiller seg av spørsmål. Det etter brannen I Krokstadelva, og litt om hva man bør tenke på hvis en bor I et rekkehus eller flerleilighetsbygg. Det også litt om hvordan man kan gjøre boligen sin mer brannsikker, og flere andre ting som de da har kommet med en sak om, som vi også skal ta med oss noen gode råd om bruk av grill, også på en, og bruke den på en trygg måte. Det mange som har blitt bekymret etter den store brannen og den tragiske brannen som var også på Stenseth I Krokstadelva, og har, som de da også har fått spørsmål om. Men det skal vi også ta for oss mer om I denne timen, så det jo også en konkurranse også vi skal ut med, den, ja, mellom halv ett og ett blir det. Men nå skal vi I hvert fall få med oss litt musikk her, og det vi skal ta med oss denne gangen, det blir det litt sommermusikk som vi nå skal få ta med oss, og det vi skal få høre nå, det nemlig en kar som heter Ole Evenrud. Han har gjort sin versjon av De Lillos sin kjente Neste Sommer.

0: Dette var litt nyere musikk fra Ole Evenrud, og det kjenner jo han som den gangen han var Ole Idole da. Men det var i hvert fall hans versjon av neste sommer. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da!

Nå skal vi straks innom familiedag i parken i Vikersund heter arrangementet. Det lørdag 15. august, og jeg skal nå straks ta en prat med de som skal være med og hjelpe til, som medarrangør for det arrangementet. Det jo selskapet Events for You som arrangerer det. Og jeg skal ta en prat med Linda Røde om det og litt om programmet og hva de skal finne på denne familiedagen. Men før det så skal vi få høre musikk fra de som skal spille, for det blir nemlig noen konserter også. Det to stykker som skal ha hver sin konsert. Vi skal få høre litt mer fra han også etter intervjuet, men vi tar med oss alle først nå de som vi skal, som du da får høre da på neste lørdag. Det Tone Martha Eriksen, og her kommer hun med Sommerferie.

0: Det var Tone Martha Eriksen og sommerferie. Den går jo på hell, og, men det som en fin måte å avslutte sommerferien på, det familiedag i parken i Vikersund. For den foregår neste lørdag, altså lørdag 15. august, like før skolene begynner, så det klart for arrangement i Vikersund. Og det den frivillige organisasjonen Events for You, som da skal dra i gang det arrangementet. Det har vi gjort flere ganger tidligere også det, i Vikersund, og en av de som var med og startet det hele, det var Anne-Marie Trusrud. Men hun har fått med seg flere modumdamer som skal være med og hjelpe til, og en av de som medarrangører for denne familiedagen i parken i Vikersund, det Linda Rød, som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, Linda, nå begynner du å bli klare for til den store familiedagen neste lørdag.
1: Ja, nå vel, jeg tror alle brikkene egentlig på plass. Ja. Vi skal prøve å sette opp et telt, sånn green room for de som skal være med på Maskorama, eller så tror jeg vi har alt i boks, ja.
0: Ja, men det
1: kan gjerne få noen flere premier hvis det noen sponsorer, for vi har tenkt å ha flaskeposter på slutten av dagen, så hvis det noen som hører på næringslivet som har noe de kan sponse oss med, så hadde det vært veldig fint, for vi slipper ut 100 flaskeposter når arrangementet over, og der vil vi ha mest mulig premiering i. Så hører noen frivillige på som kan sponse oss, så vi glad for det.
0: Ja, det så bra. Da i hvert fall den invitasjonen sendt ut til næringslivet, så får vi se om dere får inn flere ting der. Men ja, men Elina, du nevnte Maskorama, ja, det noe nytt i år.
1: Ja, Anne-Marie, hun som den store pådriveren, hun har jo arrangert dette med kino, utendørs kino, to år på rad. Så, men i år så var jeg en tur oppe i Trøndelag, og der hadde vi lagd det de kalte maskedrama, da, ut fra Maskorama som går på TV. Og så møtte jeg Anne-Marie på Spar her fra Stuntia, som sier at det kunne vi arrangert, og det jo du rette person til å gjøre, sier jeg. Og da hevde vi oss rundt, og så lager vi dette Maskorama nå i forbindelse med denne familiedagen i parken.
0: Mm. Ja, men det blir jo spennende å prøve noe helt nytt også, da. Se hvordan det blir tatt imot. Men Maskorama har jo vært et populært program, og jo et populært program på TV-en, sånn at det vil jo tro at en lokal variant av det også vil noe som mange synes artig å være med på.
1: Ja, det håper jeg. Det 7 lokale fjes som gjemmer seg bak maskene, og de har virkelig stått på og vært flinke. De har laget sånne små videosnutter, akkurat som de vi ser på TV. Og det vil også bli en premie å vinne her som man kan på TV, en eskemann som premien til den som gjetter rett, da. Så det sånne kahutter, som det heter, som man skal stemme på, som man får alternativer. Så det skal ikke være så vanskelig, men alle skal ha muligheter for å være med i trekningen på det her.
0: Ja, nei, men så bra. Da jo muligheter for å bli med på det også. Så
1: det det absolutt, og klokkeslettet for det her, det klokka 4 har vi Maskorama i parken.
0: Ja, stemmer. Men du må gjerne ta oss igjennom hva som foregår ellers også, for det jo, som jeg har skjønt, varer jo fra klokka 12 til 18, så det jo mye som skjer gjennom de timene.
1: Det det, så vi starter jo da klokka 12 når du åpner, og så da bare kan man rusle rundt i parken. Og i parken så det jo veldig mange som har frivillige organisasjoner og sånn som holder til. Så man kan jo være med på sandvolleyball. Vi har hopperslott, det aktiviteter fra BUA, det workshops, speideren der, så du kan bli kjent med dem. Modum sjakkklubb der, og Simostranda skiskyting der. Modum Olag har laget en liten sånn løype som man kan gå rundt i området og finne poster. Og mye av dette her er premiert. Og vi avslutter da dagen med flaskeposter klokka 5. Og mellom klokka 12 når vi starter og klokka 5 når vi avslutter med flaskepostene, så det offisiell åpning klokka 1 eller klokka 13 med kommunalsjef Bianca Halvorsen. Så det konsert med Tone Martha Eriksen, som vi akkurat hørte nå på radioen, klokka 13.15. Klokka 15 så det Øyvind Kristoffersen som holder en konsert. Klokka 4 altså høydepunktet for meg som har vært med å dra til gang det, da, Maskorama. Så, og klokka 15 så det disse flaskepostene med, med premier i. Så det opplegget vårt. Og grunnen til at vi gjør det her, det jo at det jo mange barn som ikke kanskje har vært og opplevd så mange ting i løpet av ferien. De har kanskje vært hjemme, de har ikke hatt muligheter til å reise på noen ferietur. Og da håper vi at disse sammen med de vennene som kanskje har vært på en ferietur, skaper noen minner fra denne dagen og har noe å snakke om når de kommer tilbake på skolen da på mandag. Så det jo for å forebygge utenforskap vi gjør det her, og skape innenforskap. Det det vi prøver med. Prøver på. Ja.
0: Ja, og det har skjønt det har vært et bra initiativ fra, fra dere, det jo, men at det også har vært godt tatt imot fra, fra innbyggerne, for det har jo vært, det vel tredje eller fjerde året nå som,
1: ja,
0: som det først, som du sier, var ute i kino og sånt nå, men at det var, en familiedag også, det også var jo det, og nå har det også holdt på nå i noen år, og at mange har stilt opp og, og vært med på det, av både av, ja, foreldre, foresatte og, og ungene selv da.
1: Ja, det mange frivillige som med på dette her, og Norsk Folkehjelp jo med og, sånn, for at vi skal ivareta sikkerheten I vannet, så det ikke noen som skal ramle I vannet eller, eller sånne ting. Så det mange som, som stiller opp på det her, og man anbefaler jo folk gjerne å kanskje ta med seg noen stoler og bord og sette seg I parken og ha med seg niste for den saks skyld den dagen, og, og bruke dagen I Vikersund. Og det blir servert gratis popcorn fra... Sparbankstiftelsen eller Modum Sparbank de har gratis popcorn til oss og det blir servert saft og ja det, det skjer mange, mange ting, ting den dagen
0: Men Nina ja,
1: ja.
0: En, en annen ting også, for jeg fikk jo også en mail fra Anne-Marie også, og ja. Kan du fortelle litt om, for det skal være en litt sånn morsom variant av stolpejakta som Modum Olag skal stå for også, skjønt det?
1: Ja, så den blir rundt på området der den blir rundt på området der vi for det vi tør å slippe ungene for langt unna, for det jo vi som arrangører som ansvarlig for det her. Så der vil det bli poster rundt om I parken for at ikke vi skal stikke for langt unna. Noe tilsvarende var det vel også ute I Åmot når det var det arrangementet der nå I våres. Så der også blir det premiering etterpå. Men hva postene går ut på, det vet jeg ikke, for det jo en surprise fra, fra deres side, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Eller så stiller vel sandvolleyball-laget, det, det stiller opp med folk som man kan spille litt sandvolleyball, og hoppeslott kjenner vi jo alle til, og så det jo ja, workshops og aktiviteter, så det, man kan finne på noe hele dagen, og som sagt familiespeideren, der tror jeg de skulle Ja, bål har vi vel ikke lov å brenne, men vi skulle nå stille opp med ting de også.
0: Ja.
1: Og sjakk kan vi prøve oss på, så det, det variert program den dagen.
0: Ja, du nevnte sjakk, ja, Modum Sjakklubb, og også var det noe Simostrand skiskyting skulle også være med og hjelpe til, og så her blir det litt av hvert, ja.
1: Helt riktig, så her får man vel prøve med sånn laserskyting etter hva jeg forstår det
0: Ja.
1: Så her kan få prøve seg på forskjellige aktiviteter som man ikke... ikke har prøvd før, og kanskje man kan finne akkurat sin hobby her denne dagen, at man fra høsten av da kanskje har lyst til å melde seg inn på skiskyting eller sjakklubben eller familiespeideren. Eller volleyball, ja.
0: Ikke sant? Det jo kun fin måte å rekruttere nye på da, og at man får interessen for det også når man får prøvd seg nå på neste lørdag.
1: Absolutt.
0: Men så
1: at man
0: også...
1: kan gjøre det sammen.
0: Ja, ikke sant? Det jo det. Det jo viktig. Så, men for de som ikke har kanskje alt utstyr og sånt nå, så har jeg skjønt at utstyrssentralen, eller altså BUA da, skal dele ut gratis utstyr og, sånn, og sånt nå.
1: Ja, da, så vi, for de som har lyst til å hoppe I vann og finne en flaskepost, så har vi redningsvester til de som har behov for det. Så alt utstyr som trengs av sikkerhetsutstyr eller utstyr, det, det låner BUA ut til oss. Så her det mulig for alle, her det ingen begrensninger, her det åpent for alle, og alle kan, kan delta, uten at det koster noe.
0: Det viktig, det og gratis og sånt også, så da får man muligheten. Så.
1: Ja.
0: Men Linda, det jo som sagt, dette gjør dere helt på frivillig basis, litt sånn om dere som, som står bak også. Det første gangen du med på det?
1: Ja, det første gangen jeg med, så jeg synes jo det veldig spennende, men vi har jo en fantastisk pådriver, Anne-Marie Trulsrud. Hun jo helt rå både til å ordne det praktiske og gjøre det hyggelig for oss som holder på med det her, og flink til å finne samarbeidspartnere og premier og alt, så hadde det ikke vært for henne, så hadde ikke det her blitt noe av. Hun helt rå, så det noen andre av oss da, som bidrar og hjelper henne.
0: Hvor mange dere til sammen?
1: Altså, det vet jeg faktisk ikke.
0: Og
1: jeg har drivet mest med Maskorama, så det har liksom vært min greie, fordi det var min idé. Ja. Så hvor mange de andre det, har jeg faktisk ikke oversikt over.
0: Nei. Men det bra at dere i hvert fall stiller opp og hjelper Marie også da, som var med og startet da, den organisasjonen Events for You, som der ideen da det hele tatt først kom da, med både ute i kino og startet med det også, så har det utviklet seg videre, og nå da med denne familiedagen i parken da, som dere skal ha.
1: Ja, og så jo vi veldig redde for at parken vår skal bli borte da, for det jo snakk om å bygge noe høye hus der, så vi ønsker jo veldig sterkt at vi skal få lov å beholde parken mot sentrum og heller bygge huset litt lengre opp, så vi får bruke parken der vi har den så lenge vi kan, og så får vi håpe at vi får til å beholde den der.
0: Det akkurat det, så ja, men da får du i hvert fall benytte dere av den muligheten da, så sant det blir noe forandring på det også etter hvert, så ja. Nei, men da får vi oppfordre folk da, og får folk også bare spre budskapet om familiedagen også. Lørdag 15. august det, mellom klokka 12 og 18 så har dere arrangementet klart der, og som jeg skjønte også, så har dere fått litt økonomisk støtte også, for å få det til.
1: Ja, både økonomisk støtte av Sparebankstiftelsen, så det vi jo veldig, veldig glad for. Det hadde ikke klart oss uten det, eller så jo, ja. Ellers hadde du ikke fått det til, men man avhengig av litt støtte for sånne arrangement, for det jo ingen som... Alt jo et nullprosjekt, for å si det sånn.
0: Ja, det akkurat det. Så, ja.
1: Så vi oppfordrer alle til å komme i parken vår lørdag 15. klokka 12 til klokka 6, og kose seg der og ta med gjerne bord og stoler og mat, og koste med familien og venner den dagen i parken.
0: Ja. Det får jeg en oppfordring, og så skal vi få høre litt musikk til slutt her. Nå hørte vi jo innledningsvis Tone Martha Eriksen med Sommerferie, som også skal ha konsert på familiedagen, og det skal også Øyvind Kristoffersen også. Det jo sønn til Fredrik Kristoffersen, og også kjent som er dirigent, og som også driver sammen med Gladgjengen i Sigdal. Og han har også gitt ut musikk på egen hånd, og vi skal få høre den til slutt her med Kast en skilling opp i hatten med Øyvind Kristoffersen som en avslutning også, for jeg får bare ønske dere i Events for You også lykke til med familiedagen, som altså lørdag 15.
1: Tusen takk for det.
0: Og så takker jeg deg så mye for praten med arrangør for arrangementet, det Linda Rød. Takk skal du ha.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, ha det bra.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Ta med en sak som Drammensregions brannvesen IKS har lagt ut på sine nettsider, og som de også skriver her, etter brannen i Krokstadelva så er det naturlig at mange har spørsmål om egen brannsikkerhet og hvordan forebygge brann. Vi har derfor laget en nettsak hvor vi har samlet opp spørsmålene vi har fått flest av den siste uka, står det. Det var en sak som de la ut nå i mot slutten av juli. Det var nemlig 27. juli som de skrev om dette her på sin Facebook-side. Og her på den nettsida til Drammensregions brannvesen, altså på drbv.no, så er de ofte stilte spørsmål etter brannen i Krokstadelva. Etter den dramatiske brannen i Krokstadelva som startet 17. juli, så er det mange som sitter på spørsmål, og vi har derfor samlet noen av de mest stilte spørsmålene her. Hva bør jeg tenke på hvis jeg bor i et rekkehus eller flerleilighetsbygg? Og brannskiller, flere eldre rekkehus, flermannsboliger er bygd på en tid med andre krav til brannskiller enn nå, og dette kan medvirke til at brann i en enhet sprer seg videre til naboen, og disse brannene blir dermed unødvendig store. Fungerende brannskiller kan hindre at brann sprer seg til naboene. Erfaringer fra rekkehusbranner viser at brann ofte sprer seg via store åpne loft, hvor brannskillene ikke er ført opp til yttertaket. Har deres rekkehus flermannsbolig et sammenhengende loftsrom, og sette opp brannskillene vegger på loftet over hvert leilighetsskille, vil redusere faren for at brannen får spre seg og bli stor. Dersom dere allerede har slike brannskillene vegger på loftet, er det lurt å undersøke om disse veggene er tette. Av og til kan det være dårlige eller manglende tetninger rundt for eksempel rør, kabler, dører etc. Dette gjør at brannskillet ikke fungerer som det skal, og finner du feil eller mangler, bør du kontakte fagfolk for å få råd om hvilke utbedringer som kan gjøres. Brann sprer seg gjerne til loftet via lufting i gesimskassa. Et tiltak som kan reduseres for å hindre brannspredning er å installere takfotventiler med brannmotstand langs gesimsen. En takfotventil er en lufteventil laget for utlufting av takkonstruksjon. Og hvem har ansvaret? Den som eier en bolig er ansvarlig for brannsikkerheten, og dersom du må ta ansvar for å sjekke en ting er i orden, og der i borettslag og sameier ligger dette ansvaret hos styret. Drammensregions brannvesen IKS arrangerer jevnlig kurs for styrer, borettslag og sameier, og følg med på nettsida vår drbv.no for tider for kurs og påmelding. Og hvordan kan jeg gjøre boligen min mer brannsikker? Seriekoblet røykvarslere og mange nok røykvarslere er det enkleste tiltaket du kan gjøre for å redusere konsekvensen av brann. Dersom dere har seriekoblet røykvarslere i fellesrom eller mellom enhetene, så vil alle få beskjed om det begynner å brenne. Ikke glem varsling på loft og i kjeller. Tidlig varsling kan gjøre at du får tid til å slokke brannen før den utvikler seg til en stor brann, eller at du får muligheten til å ringe brannvesenet før brannen sprer seg. Tidlig varsling kan med andre ord redde store materielle verdier og ikke minst redde liv. Og man kan også finne flere, litt mer om det også inne på nettsiden på drbv.no, om flere gode råd til hvordan du kan gjøre boligen din tryggere. Neste spørsmål. Hva bør jeg tenke på hvis jeg har tujahekk eller annen vegetasjon rundt huset? Tujahekker brenner svært godt, spesielt når den er tørr. Tenk på at tujahekker

tørke og annen vegetasjon kan bidra til brannspredning, så du bør plante disse i avstand til huset. Jo større hekken er, desto større vil en brann kunne bli. Så et tips er å unngå å ha en veldig stor hekk. Ønsker du å anlegge en hekk, kan du undersøke om det finnes alternative hekkplanter som er mindre brennbare enn tuja. Rødding, klepping og fjerning av brennbart materiale rundt huset reduserer risikoen for brannspredning betydelig, og ikke bruk ugrassbrenner rundt hekken. Og er du bekymret for naboen din, ta kontakt på branntips.no, så vil forebyggende avdeling følge opp konkrete adresser når vi har kapasitet. Og hvordan griller jeg på en trygg måte? Her er noen gode råd om bruk av grill. Ta hensyn til vær og vind. Trekk grillen vekk fra brennbare ting som husveggen eller tujahekken. Ikke plasser grillen under brennbare gjenstander som for eksempel markiser, parasoller eller takutspring. Og gassgrill er generelt tryggere enn kølgrill, da den ikke avgir gnister på samme måte som kølgriller. Og ha litt vann i en spruteflaske ved grillen for å slokke småbranner i maten. Ha et lokk som er tilpasset grillen i nærheten til å legge over for å kvele flammer som kommer ut av kontroll. Ha hageslangen klar for sikkerhets skyld. Husk at vann også kan brukes til å kjøle ned brannsår. Og engangsgriller må stå på ubrennbart underlag og druknes i vann eller bruk for å være sikker på at den er helt slokka. En tommelfingerregel: hvis den ikke er kald nok til at du ville putte den i sekken din, bør du heller ikke legge den i en vanlig søppelkasse. Borettslag og sameier kan ha egne regler for bruk av grill på sitt område. Er du usikker på hva som er tillatt der du bor, bør du undersøke borettslagets sameiets regler eller ta kontakt med styret. Og er det bålforbud nå, mellom 15. april og 15. september, så er det forbudt å bruke ild i skau og utmark i Norge. Det betyr at det ikke er lov å tenne bål. Bruke bålpanne eller grill så lenge det helt åpenbart ikke kan begynne å brenne. Bålforbud gjelder i utgangspunktet ikke i egen hage, men man må uansett vise aktsomhet og vurdere om det er trygt før man fyrer opp. Du kan følge med på skogbrannfareindeksen eller skogbrannfarevarsler for å få en indikasjon på skogbrannfaren i området, men det er veldig viktig å ikke stole blindt på denne. Indeksen er ikke veldig nøyaktig på lokalt nivå, så du må sørge for å ta gode valg, og det vil alltid være den som tenner opp som står med ansvaret om det begynner å brenne. Gå gjerne foran med et godt eksempel, og la være å tenne bål og grille i skau og utmark nå som det er så tørt. Hvordan kunne brannen i Krokstadelva spre seg så raskt? Det var flere faktorer som til sammen bidro til at brannen kunne spre seg så raskt. Været var veldig varmt, både den fredagen og det begynte å brenne, og tida før. Dette bidro til at både vegetasjon og kledninga på husa ble tørrere og dermed mer brennbar. Det var sterk vind som gjorde at brannen hoppa fra hus til hus, og en brann vil naturlig søke oppover, og området som brant er svært bratt, og i tillegg var det tett mellom husa som bidro til den raske spredninga. Forholdet er blitt beskrivet som en perfekt storm, og hendelsen den skal evalueres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Så det er den saken da som de la ut på sine nettsider også, som du også kan lese på drbv.no. Så finner du også informasjon om den da, hvis du også kan også lese det selv, og annen informasjon, som nyttig informasjon som de også legger ut på sine nettsider, altså Drammens regions brannvesen.

Klarer vi med et, ja, en ny destinasjon, får vi si. Ja, for det er jo faktisk det det er nå. Vi skal jo frem til et sted. Vi skal frem til et tett sted. Og i denne sommerkvissen i dag. Og vi kan si at vi skal til Nord-Norge. Dette her er tettsted og administrasjonssenteret i denne kommunen. Men kommunen og dette tettstedet har ikke samme navn. Og kan fortelle at næringslivet til dette stedet inkluderer treforedling, kabelfabrikken Nexans og bioplastposefabrikk. Sentrumet det ble herjet av brann i 1914 og i 1979. 5. januar 1979 så brant 16 hus ned, men tap av mennesker ble unngått, og årsaken til brann ble aldri funnet. Historisk så er dette stedet kjent for båtbygging og sin båtbyggeskole. Rett øst for sentrumet så lå Botten fangeleir under 2. verdenskrig. Europavei 6 passerer rett utenfor sentrumsområdet og stoppested da på dette stedet er blant annet stoppested på Nordlandsbanen. Og stasjonen den ble åpnet i 1958 da Nordlandsbanen ble tatt i bruk til Fauske. Og det er også en flyplass som er åpen for småfly om sommeren. Så det er litt om stedet her også, hvor vi skal den. Det er spørsmålet i dag, så da kan du ringe oss på 31 01 58 10.

I denne sommerkvisten i dag så skal vi nok en gang fram til en destinasjon, og vi skal fram til et tettsted og administrasjonssenter i denne kommunen. Og kan si at dette her er ikke samme navnet som kommunen heter altså. Vi skal fram til et tettsted i den kommunen som har også et annet navn. Tettstedet har 2627 innbyggere per 1. januar 2025. Næringslivet på dette stedet inkluderer treforedling, kabelfabrikk som heter Nexans og bioplastposefabrikk. Sentrumet ble herjet av brann i 1914 og i 1979. 5. januar 1979 så brant 16 hus ned, men tap av menneskeliv ble unngått, og årsaken til brannen ble aldri funnet. Historisk så er dette stedet kjent for båtbygging og sin båtbyggeskole. Rett øst for sentrumet så lå Botten fangeleir under 2. verdenskrig. Europavei 6 passerer rett utenfor sentrumsområdet. Stedet er stoppested for Nordlandsbanen. Og denne stasjonen ble åpnet i 1958 da Nordlandsbanen ble tatt i bruk til Fauske. Og det er også en flyplass på dette stedet som er åpen for småfly om sommeren. Hva heter dette tettstedet? Det er spørsmålet i dag, og du ringer 31 01 58 10, da er du med i trekning av vinnet flaksodd, som vi skal trekke om en, ja, cirka 10 minutter siden.

Vi skal I denne sommerkvisten I dag fram til et sted. Det både tettsted og administrasjonssenteret I denne kommunen her. Men som sagt, dette stedet har ikke samme navn som kommun. Tettsted har 2627 innbyggere per 1. januar 2025. Næringslivet på dette stedet inkluderer treforedling, kabelfabrikk, som kalles Nexans, og bioplastposefabrikk. Sentrumet ble herjet av brann I 1914, og I 1979, 5. januar 1979, så brant 16 hus ned, men tap av menneskeliv ble unngått. Årsaken til brann ble aldri funnet. Historisk så stedet kjent for båtbygging og sin båtbyggeskole. Rett øst for sentrumet så lå Botten fangeleir under 2. verdenskrig. Europavei 6 passerer rett utenfor sentrumsområdet. Stedet stoppested for Nordlandsbanen. På denne stasjonen da, som ligger, så ble åpnet I 1958 da Nordlandsbanen ble tatt I bruk til Fauske. Stedet har også flyplass som åpen for småfly om sommeren. Vet du hvor vi skal den? 31 01 58 10.

Ja, da vi siste mulighet nå for konkurransen også, for den skal vi jo få trekt om ikke så mange minutter heller. Sånn at du får siste mulighet nå til å svare på hvor vi skal den. Vi skal også fram til et sted nå. Vi skal til et tettsted og administrasjonssenter i denne kommunen da. Tettsted har 2627 innbyggere per 1. januar 2025. Næringslivet på dette stedet inkluderer treforedling, kabelfabrikk som heter Nexans og bioplastfabrikk. Og sentrumet ble herjet brann i 1914 og 1979. 5. januar 1979 så brann 16 hus ned, men tap av menneskeliv ble unngått, og årsaken til brann ble aldri funnet. Historisk så er stedet kjent for båtbygging og sin båtbyggeskole. Rett øst for dette tettstedet så lå Botten fangeleir under 2. verdenskrig. Europavei 6 passerer rett utenfor sentrumsområdet. Stedet er stoppested for Nordlandsbanen, og denne stasjonen ble åpnet i 1958 da Nordlandsbanen ble tatt i bruk til Fauske. Stedet har også en flyplass som er åpen for småfly om sommeren. Da har du fått de hinta der, og siste mulighet nå også for å vinne et flaksodd, for vi skal etter hvert også trekke, så da blir det siste mulighet nå da for å svare på klonsen, før vi da skal få trekt på den.

0: Da har vi trekt på konkurransen. Får vi si først I svaret da. Vi skulle fram til Rognan heter stedet som vi skulle fram til I dag. Og det ligger da I Saltdal kommune. Så også Rognan som var rette svaret. Den som vinner flaksodd I dag, det Magne Løvås. Magne Løvås, du vinneren I dag, så gratulerer så mye til deg. Så blir det en ny konkurranse igjen I morgen. Nå tar straks Ronny Nymoen over med ønsketimen, men før det så skal vi få med oss en oppdatering på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne torsdagen den 6. august. Da rådhuset I Vikersund ble stengt på ubestemt tid, ble tomme kontorlokaler I Vikersund sentrum fylt opp, og nå frykter huseierne at det igjen skal bli tomt. Modum kommune har vedtatt å bruke 15 millioner kroner på å sette opp et modulbygg som kan samle rådhusets ansatte for en periode på opp mot 5 år. Og når et modulbygg står klart og hvor det kommer til å bli plassert foreløpig usikkert. Frem til det fattes avgjørelser kommunens ansatte med egentlig tilhold I rådhuset spredt utover Vikersund, og det inkluderer flere kontorlokaler I sentrum som den siste tida har stått tomme. Etter at Spirekontoret har flyttet til sentrumsgården har andre etasje I Vikersundgata 18 stått tom, og her kommunen nå leietaget, sier Andreas Viljugrein. Han mener det svært positivt at kommunen kom til lokale gårdeiere for å få hjelp til å huse ansatte. Det sørger jeg for at lokalet blir brukt I stedet for å stå tomme, og jeg har selv sittet I noen år I Vikersundgata 18 og trivdes godt, og det sånn sett leit at det ikke bra nok for kommunen, sier Villegrein, og nå han får støtte av Trond Torseth, som har leid ut lokaler til kommunen I Vikersundgata 17, det tidligere gjensidige bygget. Jeg har snakket med flere av kommunens ansatte som nå har kontorer rundt omkring I Vikersund. De veldig fornøyde med alle sammen, og det mener jeg noe kommunen bør tenke over. Det også noe med at dette sikrer lokalt næringsliv og lokale gårdeiere inntekter I stedet for at det skal gå til et eller annet selskap som leier ut moduler, sier Torseth. Og ordfører Sunne Grøndal Aamodt fra Senterpartiet har stor forståelse for gårdeiernes synspunkter. De som eier, leier ut og driver med eiendom I Vikersund, som ønsker selvsagt aktivitet I sine lokaler. Det forstår jeg. Jeg setter også stor pris på og svært takknemlig for alle som har kastet seg frem på med lokaler og sørget for at mange av våre ansatte har en kontorplass å gå til, sier hun. Ordføreren peker på samhandling og samarbeid I og på tvers av avdelinger I kommuneadministrasjonen som en viktig årsak til at det trengs et modulbygg. Det ingen ideell situasjon å ha kommuneadministrasjonen spredt rundt omkring. Vi blir ofte kritisert for å sitte på hver vår tue og har tatt tak I dette, og ved å sitte sammen det også enklere å få til samhandling og samtale på tvers, sier hun. Om å peke samtidig på at et modulbygg en midlertidighet for en lengre periode enn den kritiske fasen som oppstod etter stengningen av rådhuset. Vi snakket I flere år. I et sånt perspektiv kan det være behov for større tilpassninger på de stedene vi nå leier. Det jo ikke unormalt når en leietager kommer inn et sted, at det må gjøres noen endringer. Sånt koster også penger og tar tid. Vardaordfører Nikolai Din Larsen fra Fremskrittspartiet poengterer at kommunestyret ikke har fattet noen avgjørelse om hvor mange som faktisk skal sitte I det planlagte modulbygget. Avgjørelsen utelukker hverken det ene eller andre. Ut fra tilbakemeldinger som har kommet så langt det tydelig at I hvert fall deler av administrasjonen bør sitte samlet for å jobbe mest mulig hensiktsmessig. Og så bør det også etterstrebes at avdelinger sitter samlet. Totalt sett må vi derfor se på hvordan dette ender, men det mulig at vi fortsetter å leie noe kontor I sentrum og benytte modulet på resten, sier han. Vi vet veldig godt hvor mange som hadde tilhold I rådhuset når det ble stengt, og hvor mange som skal inn I et modulbygg derimot ikke hogget I stein. Blant annet skal barnevernet og PPT flytte inn I familiens hus når dette står klart. Kan vi finne annen egnet midlertidighet til dem I perioden frem til dette skjer, det ikke sikkert de skal inn I et modulrådhus, eksemplifiserer ordfører Aamodt. Og behovet for å samle de ansatte noe Torseth og Villegrøn setter spørsmålstegn ved. At det er etater eller avdelinger i kommunen som har behov for å sitte sammen for å fungere godt, forstår jeg, men det er mulig å jobbe fra ulike steder, sier Villegrein. Og han driver selv et selskap med 55 ansatte og flere ulike lokasjoner. Vi samler hele gjengen en gang i året, ellers er det digitale møter som gjelder, sier han. Sånn jobber i stor grad jeg også. Vi er fire på kontorer i Vikersund og jobber digitalt ut i hele Norge, sier Thorseth. Og dette skriver da bygdeposten.no. En Modum-mann ble målt til 140 km i timen i 60-sone. Farta var så voldsom at politiet beslagla mannens motorsykkel. I tillegg må han klare seg uten førerkort i rundt 3 år. Natt til torsdag 30. juli hadde utrykningspolitiet en kontroll i 60-sona langs fylkesvei 283 ved Horgen. En mann i 20-åra ble målt til mellomtung MC til 140 km i timen. Politiet har tatt beslag i motorsykkelen grunnet den høye hastigheten, og i tillegg ble mannens førerkort beslaglagt. På stedet skrev operasjonsleder Marius Daffinrud i politiloggen. Mannen som er bosatt i Modum kan vente seg en kraftig reaksjon fra rettssystemet. Ifølge Lovdata risikerer mannen ubetinget fengsel dersom han blir tatt i å kjøre i over 115 km i timen i 60-sona. Han må også regne med å være uten førerkort i 32-36 måneder og må kjøre opp på nytt før han kan få det tilbake. Er tap av førerett fastsatt for en periode av 1 år eller mer for overtredelse av trafikale atferdsregler, skal det avlegges full ny førerprøve som vilkår for gjenerverv av førerett, skriver Lovdata. UP-leder Linda Øvreng Rolandsen mener slike hastigheter er livsfarlige. Det er en grunn til at det er 60-sone på denne strekninga. Det er mange avkjørsler, og i 140 km i timen har man betydelig kortere tid til å reagere dersom noe dukker opp i veibanen. På en motorsykkel setter man veldig ubeskyttet, og marginene er små, sier Øvreng Rolandsen. UP har i år ekstra fokus på tohjulinger. Det har vært mange MC-ulykker denne sommeren, og vi har et ekstra fokus på å redusere antallet. Når vi måler noen i slike hastigheter, så viser det at fartskontroller er helt nødvendig, avslutter Linda Øvreng Rolandsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Skal vi ta med oss en pressemelding som vi på Radio Modum har fått fra Drammensregions brannvesen, det er BV. Og de skriver i sin pressemelding: vi ønsker å gi svar, men vi trenger tid. Brannen på Stenseth har berørt mange mennesker, familier har mista hjemma sine, et helt lokalsamfunn er rammet, og hendelsen har vekket spørsmål langt utover kommunegrensene. Vi forstår godt at både berørte medier og publikum ønsker svar. Vi ønsker også å gi disse svarene. Samtidig må vi være ærlige om at vi ikke har alle svarene ennå. Selv om brannen er slokka, gjenstår det fortsatt et omfattende arbeid, og vi arbeider med å samle inn informasjon, gjennomgå hendelsesforløpet og dokumentere innsatsen. Mange detaljer skal gjennomgås før vi kan gi fullstendig og sikre svar. Samtidig opprettholder vi den døgnkontinuerlige beredskapen og den daglige drifta. Politiet arbeider med å finne brannårsaken. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, skal gjennomføre en grundig evaluering av hendelsen for å avdekke hvilke lærdommer som kan tas med videre. De siste ukene har vi mottatt mange spørsmål om ulike deler av innsatsen. Vi forstår godt behovet for svar. Samtidig er det viktig å være klar over at en hendelse som dette består av mange faktorer som påvirker hverandre. Dersom man ser på enkelthendelser eller enkeltbeslutninger isolert, er det ikke sikkert man får et riktig bilde av helheten. Vi ønsker å være åpne og transparente, og vi vil dele den informasjonen vi kan når vi har hele bildet. Samtidig håper vi på forståelse for at det vil ta tid før hele bildet er kartlagt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen har uttalt at vi må lære av brannen i Krokstadelva. Det er en målsetting vi deler. Nettopp derfor er det viktig at arbeidet som nå pågår får den tida og grundigheten det krever. Vi skylder de som er rammet, publikum og våre ansatte at svarene vi gir er basert på fakta, grundige undersøkelser og helhetlige vurderinger. Og her står det da med vennlig hilsen Heidi Hotran, som er fungerende brannsjef. Og dette skriver Drammensregions brannvesen IKS, altså DRBV, i en pressemelding da, som vi blant annet her på Radio Modum har mottatt. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
3: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Maggie Riley var det her med Every Time We Touch. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag som du vil sende en hilsen til? En vanlig hilsen også trivelig å sende til noen? Eller et platønske som du vil høre da? 3101 5810 telefonnummeret, og e-postadressa det post alfakrøll radiomodum.no. Admiral P skal være nå med Vi lever.

Skandinavia var det her med sommer og sol i dine øyne. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag som du vil sende til som har bursdag da? Det jo trivelig å gjøre. Eller sende en vanlig hilsen eller et platønske. Telefonnummeret i hvert fall 3101 5810. E-postadressa det postalfakrøllradiomodum.no. Nå kommer et par låter. Først har Lou Trisha McNeil med Everything, og så får vi litt egen reklame.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: hilsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To indre og vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer

Skøyteidretten, Norgescup, Worldcup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt. Og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for 200 vektmenn. Og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00. Med reprise på søndag klokken 13.05. God

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Shakira og Burna Boy var det her med låta som heter Die Die. Carola Sara Larsson skal høre nå med Seg meg, hvor du står.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bonnie M var det her med låta som heter Sunny. Og med det så ønsketimen over for I dag, og ønsketimen på plass I morgen også. Og ønsketimen går jo hver dag her fra Radio Modum. Når det gjelder å bidra og være med på det, så det mandag til fredag da, mellom klokka 13 og 14 som det går direkte. Og så det reprisavsendinga mellom klokka 22 og 23 mandag til torsdag. Og reprise også fredag, da mellom 19 og 20 I reprise. Men da høres vi igjen ved en senere anledning.

0: De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møte I dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte I morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall I Tyskland I år og nesten 3 000 I England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreier Lilleholt I Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og videre for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet I en pressemelding. En afghansk mann dømt til livstid I en tysk domstol etter at han I februar I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. NRK melder at 2 personer ble drept, blant dem en 2-åring og moren. Over 30 ble skadet, og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne torsdagen den 6. august. Da rådhuset I Vikersund ble stengt på ubestemt tid, ble tomme kontorlokaler I Vikersund sentrum fylt opp, og nå frykter huseierne at det igjen skal bli tomt. Modum kommune har vedtatt å bruke 15 millioner kroner på å sette opp et modulbygg som kan samle rådhusets ansatte for en periode på opp mot 5 år. Og når et modulbygg står klart og hvor det kommer til å bli plassert, foreløpig usikkert. Frem til det fattes avgjørelser kommunens ansatte med egentlig tilhold I rådhuset spredt utover Vikersund, og det inkluderer flere kontorlokaler I sentrum som den siste tida har stått tomme. Etter at Spirekontoret har flyttet til sentrumsgården har andre etasje I Vikersundgata 18 stått tom, og her kommunen nå leietager, sier Andreas Viljugrein. Han mener det svært positivt at kommunen kom til lokale gårdeiere for å få hjelp til å huse ansatte. Det sørger jeg for at lokaler blir brukt I stedet for å stå tomme, og jeg har selv sittet I noen år I Vikersundgata 18 og trivdes godt, og det sånn sett leit at det ikke bra nok for kommunen, sier Villegrein, og nå han får støtte av Trond Torseth, som har leid ut lokaler til kommunen I Vikersundgata 17, det tidligere gjensidige bygget. Jeg har snakket med flere av kommunens ansatte som nå har kontorer rundt omkring I Vikersund. De veldig fornøyde med alle sammen, og det mener jeg noe kommunen bør tenke over. Det også noe med at dette sikrer lokalt næringsliv og lokale gårdeiere inntekter I stedet for at det skal gå til et eller annet selskap som leier ut moduler, sier Torseth. Og ordfører Sunne Grøndal Aamodt fra Senterpartiet har stor forståelse for gårdeiernes synspunkter. De som eier, leier ut og driver med eiendom I Vikersund, som ønsker selvsagt til aktivitet I sine lokaler. Det forstår jeg. Jeg setter også stor pris på og svært takknemlig for alle som har kastet seg frem på med lokaler og sørget for at mange av våre ansatte har en kontorplass å gå til, sier hun. Ordføreren peker på samhandling og samarbeid I og på tvers av avdelinger I kommuneadministrasjonen som en viktig årsak til at det trengs et modulbygg. Det ingen ideell situasjon å ha kommuneadministrasjonen spredt rundt omkring. Vi blir ofte kritisert for å sitte på hver vår tue og har tatt tak I dette, og ved å sitte sammen det også enklere å få til samhandling og samtale på tvers, sier hun. Og må peke samtidig på at et modulbygg en midlertidighet for en lengre periode enn den kritiske fasen som oppstod etter stengningen av rådhuset. Vi snakker flere år. I et sånt perspektiv kan det være behov for større tilpasninger på de stedene vi nå leier. Det jo ikke unormalt når en leietager kommer inn et sted, at det må gjøres noen endringer. Sånt koster også penger og tar tid. Varaordfører Nikolai Din Larsen fra Fremskrittspartiet poengterer at kommunestyret ikke har fattet noen avgjørelse om hvor mange som faktisk skal sitte i det planlagte modulbygget. Avgjørelsen utelukker hverken det ene eller andre. Ut fra tilbakemeldinger som har kommet så langt er det tydelig at i hvert fall deler av administrasjonen bør sitte samlet for å jobbe mest mulig hensiktsmessig, og så bør det også etterstrebes at avdelinger sitter samlet. Totalt sett må vi derfor se på hvordan dette ender, men det er mulig at vi fortsetter å leie noe kontor i sentrum og benytte modulet på resten, sier han. Vi vet veldig godt hvor mange som hadde tilhold i rådhuset når det ble stengt, og hvor mange som skal inn i et modulbygg er derimot ikke hogget i stein. Blant annet skal barnevernet og PPT flytte inn i familiens hus når dette står klart. Kan vi finne annen egnet midlertidighet til dem i perioden frem til dette skjer, er det ikke sikkert de skal inn i et modulrådhus, eksemplifiserer ordfører Aamodt. Og behovet for å samle de ansatte er noe Thorseth og Willegrøn setter spørsmålstegn ved. At det er etater eller avdelinger i kommunen som har behov for å sitte sammen for å fungere godt, forstår jeg. Men det er mulig å jobbe fra ulike steder, sier Willegrøn. Og han driver selv et selskap med 55 ansatte og flere ulike lokasjoner. Vi samler hele gjengen en gang i året, ellers er det digitale møter som gjelder, sier han. Sånn jobber i stor grad jeg også. Vi er fire på kontorer i Vikersund og jobber digitalt ut i hele Norge, sier Thorseth. Og dette skriver da bygdeposten.no. En modemann ble målt til 140 km timen i 60-sone. Farta var så voldsom at politiet beslagla mannens motorsykkel. I tillegg må han klare seg uten førerkort i rundt 3 år. Natt til torsdag 30. juli hadde utrykningspolitiet en kontroll i 60-sone langs fylkesvei 283 ved Horgen. En mann i 20-åra ble målt til mellomtung MC til 140 km timen. Politiet har tatt beslag i motorsykkelen grunnet den høye hastigheten, og i tillegg ble mannens førerkort beslaglagt. På stedet skrev operasjonsleder Marius Daffinrud i politiloggen. Mannen som bosatt i Modum kan vente seg en kraftig reaksjon fra rettssystemet. Ifølge lovdata risikerer mannen ubetinget fengsel dersom han blir tatt i å kjøre i over 115 km timen i 60-sona. Han må også regne med å være uten førerkort i 32-36 måneder og må kjøre opp på nytt før han kan få det tilbake. Er tap av førerett fastsatt for en periode av 1 år eller mer for overtredelse av trafikale atferdsregler, skal det avlegges full ny førerprøve som vilkår for gjenerverv av førerett, skriver Lovdata. UP-leder Linda Øvreng Rolandsen mener slike hastigheter er livsfarlige. Det er en grunn til at det er 60-sone på denne strekninga. Det er mange avkjørsler, og i 140 km timen har man betydelig kortere tid til å reagere dersom noe dukker opp i veibanen. På en motorsykkel setter man veldig ubeskyttet, og marginene er små, sier Øvreng Rolandsen. UP har i år ekstra fokus på tohjulinger. Det har vært mange MC-ulykker denne sommeren, og vi har et ekstra fokus på å redusere antallet. Når vi måler noen i slike hastigheter, så viser det at fartskontroller er helt nødvendig, avslutter Linda Øvreng Rolandsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Skal vi ta med oss en pressemelding som vi på Radio Modum har fått fra Drammensregions brannvesen. Det er BV, og de skriver i sin pressemelding: «Vi ønsker å gi svar, men vi trenger tid. Brannen på Stenseth har berørt mange mennesker. Familier har mistet hjemma sine. Et helt lokalsamfunn er rammet, og hendelsen har vekket spørsmål langt utover kommunegrensene. Vi forstår godt at både berørte medier og publikum ønsker svar. Vi ønsker også å gi disse svarene. Samtidig må vi være ærlige om at vi ikke har alle svarene ennå. Selv om brannen er slokka, gjenstår det fortsatt et omfattende arbeid, og vi arbeider med å samle inn informasjon, gjennomgå hendelsesforløpet og dokumentere innsatsen. Mange detaljer skal gjennomgås før vi kan gi fullstendig og sikre svar. Samtidig opprettholder vi den døgnkontinuerlige beredskapen og den daglige drifta. Politiet arbeider med å finne brannårsaken. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, skal gjennomføre en grundig evaluering av hendelsen for å avdekke hvilke lærdommer som kan tas med videre. De siste ukene har vi mottatt mange spørsmål om ulike deler av innsatsen. Vi forstår godt behovet for svar. Samtidig er det viktig å være klar over at en hendelse som dette består av mange faktorer som påvirker hverandre. Dersom man ser på enkelthendelser eller enkeltbeslutninger isolert, er det ikke sikkert man får et riktig bilde av helheten. Vi ønsker å være åpne og transparente, og vi vil dele den informasjonen vi kan når vi har hele bildet. Samtidig håper vi på forståelse for at det vil ta tid før hele bildet er kartlagt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen har uttalt at vi må lære av brannen i Krokstadelva. Det er en målsetting vi deler. Nettopp derfor er det viktig at arbeidet som nå pågår får den tida og grundigheten det krever. Vi skylder de som er rammet, publikum og våre ansatte at svarene vi gir er basert på fakta, grundige undersøkelser og helhetlige vurderinger. Og her står det da med vennlig hilsen Heidi Hotron, som er fungerende brannsjef. Og dette skriver Drammensregionens brannvesen IKS, altså DRBV, i en pressemelding da, som vi blant annet her på Radio Modum har mottatt. Det var de lokale nyhetene.
4: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsdal.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 6. august. Da rådhuset i Vikersund ble stengt på ubestemt tid, ble tomme kontorlokaler i Vikersund sentrum fylt opp, og nå frykter huseierne at det igjen skal bli tomt. Modum kommune har vedtatt å bruke 15 millioner kroner på å sette opp et modulbygg som kan samle rådhusets ansatte for en periode på opp mot 5 år. Og når et modulbygg står klart og hvor det kommer til å bli plassert, er foreløpig usikkert. Frem til det fattes avgjørelser er kommunens ansatte med egentlig tilhold i rådhuset spredt utover Vikersund, og det inkluderer flere kontorlokaler i sentrum som den siste tida har stått tomme. Etter at Spirekontoret har flyttet til sentrumsgården har andre etasje i Vikersundgata 18 stått tom, og her er kommunen nå leietaget, sier Andreas Viljugrein. Han mener det er svært positivt at kommunen kom til lokale gårdeiere for å få hjelp til å huse ansatte. Det sørger jeg for at lokaler blir brukt i stedet for å stå tomme, og jeg har selv sittet i noen år i Vikersundgata 18 og trivdes godt. Og det er sånn sett leit at det ikke er bra nok for kommunen, sier Viljugrein. Og nå han får støtte av Trond Thorseth, som har leid ut lokaler til kommunen i Vikersundgata 17, det tidligere gjensidige bygget. Jeg har snakket med flere av kommunens ansatte som nå har kontorer rundt omkring i Vikersund. De er veldig fornøyd med alle sammen, og det mener jeg er noe kommunen bør tenke over. Det er også noe med at dette sikrer lokalt næringsliv og lokale gårdeiere inntekter, i stedet for at det skal gå til et eller annet selskap som leier ut moduler, sier Thorseth. Og ordfører Sunne Grøndal Aamodt fra Senterpartiet har stor forståelse for gårdeiernes synspunkter. De som eier, leier ut og driver med eiendom i Vikersund, som ønsker selvsagt det aktivitet i sine lokaler. Det forstår jeg. Jeg setter også stor pris på og er svært takknemlig for alle som har kastet seg frem på med lokaler og sørget for at mange av våre ansatte har en kontorplass å gå til, sier hun. Ordføreren peker på samhandling og samarbeid i og på tvers av avdelinger i kommuneadministrasjonen som en viktig årsak til at det trengs et modulbygg. Det er ingen ideell situasjon å ha kommuneadministrasjonen spredt rundt omkring. Vi blir ofte kritisert for å sitte på hver vår tue og har tatt tak i dette, og ved å sitte sammen er det også enklere å få til samhandling og samtale på tvers, sier hun. Om å peke samtidig på at et modulbygg er en midlertidighet for en lengre periode enn den kritiske fasen som oppstod etter stengningen av rådhuset. Vi snakker flere år. I et sånt perspektiv kan det være behov for større tilpasninger på de stedene vi nå leier. Det er jo ikke unormalt når en leietager kommer inn et sted, er det at det må gjøres noen endringer. Sånt koster også penger og tar tid. Varaordfører Nikolai Din Larsen fra Fremskrittspartiet poengterer at kommunestyret ikke har fattet noen avgjørelse om hvor mange som faktisk skal sitte i det planlagte modulbygget. Avgjørelsen utelukker hverken det ene eller andre. Ut fra tilbakemeldinger som har kommet så langt er det tydelig at i hvert fall deler av administrasjonen bør sitte samlet for å jobbe mest mulig hensiktsmessig. Og så bør det også etterstrebes at avdelinger sitter samlet. Totalt sett må vi derfor se på hvordan dette ender, men det er mulig at vi fortsetter å leie noe kontor i sentrum og benytte modulet på resten, sier han. Vi vet veldig godt hvor mange som hadde tilhold i rådhuset når det ble stengt, og hvor mange som skal inn i et modulbygg er derimot ikke hogget i stein. Blant annet skal barnevernet og PPT flytte inn i familiens hus når dette står klart. Kan vi finne annen egnet midlertidighet til dem i perioden frem til dette skjer, er det ikke sikkert de skal inn i et modulrådhus, eksemplifiserer ordfører Aamodt. Og behovet for å samle de ansatte er noe Thorseth og Viljugrein setter spørsmålstegn ved. At det er etater eller avdelinger i kommunen som har behov for å sitte sammen for å fungere godt, forstår jeg. Men det er mulig å jobbe fra ulike steder, sier Viljugrein. Og han driver selv et selskap med 55 ansatte og flere ulike lokasjoner. Vi samler hele gjengen en gang i året, ellers er det digitale møter som gjelder, sier han. Sånn jobber i stor grad jeg også. Vi er 4 på kontorer i Vikersund og jobber digitalt ut i hele Norge, sier Thorseth. Og dette skriver da bygdeposten.no. En modummann ble målt til 140 km i timen i 60-sone. Farta var så voldsom at politiet beslagla mannens motorsykkel. I tillegg må han klare seg en uten førerkort i rundt 3 år. Natt til torsdag 30. juli hadde utrykningspolitiet en kontroll i 60-sone langs fylkesvei 283 ved Horgen. En mann i 20-åra ble målt til mellomtung MC til 140 km i timen. Politiet har tatt beslag i motorsykkelen grunnet den høye hastigheten, og i tillegg ble mannens førerkort beslaglagt. På stedet skrev operasjonsleder Marius Daffinrud i politiloggen. Mannen, som er bosatt i Modum, kan vente seg en kraftig reaksjon fra rettssystemet. Ifølge Lovdata risikerer mannen ubetinget fengsel dersom han blir tatt i å kjøre i over 115 km i timen i 60-sona. Han må også regne med å være uten førerkort i 32-36 måneder og må kjøre opp på nytt før han kan få det tilbake. Er tap av førerett fastsatt for en periode av 1 år eller mer for overtredelse av trafikale atferdsregler, skal det avlegges full ny førerprøve som vilkår for gjenerverv av førerett, skriver Lovdata. UP-leder Linda Øvreng Rolandsen mener slike hastigheter er livsfarlige. Det er en grunn til at det er 60-sone på denne strekninga. Det er mange avkjørsler, og i 140 km i timen har man betydelig kortere tid til å reagere dersom noe dukker opp i veibanen. På en motorsykkel setter man veldig ubeskytta, og marginene er små, sier Øvreng Rolandsen. UP har i år ekstra fokus på tohjulinger. Det har vært mange MC-ulykker denne sommeren, og vi har et ekstra fokus på å redusere antallet. Når vi måler noen i slike hastigheter, så viser det at fartskontroller er helt nødvendig, avslutter Linda Øvreng Rolandsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Skal vi ta med oss en pressemelding som vi er på Radio Modum har fått fra Drammensregions brannvesen. Det er BV, og de skriver i sin pressemelding: vi ønsker å gi svar, men vi trenger tid. Brannen på Stenseth har berørt mange mennesker. Familier har mista hjemma sine. Et helt lokalsamfunn er ramma, og hendelsen har vekka spørsmål langt utover kommunegrensene. Vi forstår godt at både berørte medier og publikum ønsker svar. Vi ønsker også å gi disse svara. Samtidig må vi være ærlige om at vi ikke har alle svara ennå. Sjøl om brannen er slokka, gjenstår det fortsatt et omfattende arbeid, og vi arbeider med å samle inn informasjon, gjennomgå hendelsesforløpet og dokumentere innsatsen. Mange detaljer skal gjennomgås før vi kan gi fullstendige og sikre svar. Samtidig opprettholder vi den døgnkontinuerlige beredskapen og den daglige drifta. Politiet arbeider med å finne brannårsaken. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, skal gjennomføre en grundig evaluering av hendelsen for å avdekke hvilke lærdommer som kan tas med videre. De siste ukene har vi mottatt mange spørsmål om ulike deler av innsatsen. Vi forstår godt behovet for svar. Samtidig er det viktig å være klar over at en hendelse som dette består av mange faktorer som påvirker hverandre. Dersom man ser på enkelthendelser eller enkeltbeslutninger isolert, er det ikke sikkert man får et riktig bilde av helheten. Vi ønsker å være åpne og transparente, og vi vil dele den informasjonen vi kan når vi har hele bildet. Samtidig håper vi på forståelse for at det vil ta tid før hele bildet er kartlagt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen har uttalt at vi må lære av brannen i Krokstadelva. Det er en målsetting vi deler. Nettopp derfor er det viktig at arbeidet som nå pågår, får den tida og grundigheten det krever. Vi skylder de som er ramma, publikum og våre ansatte at svara vi gir er basert på fakta, grundige undersøkelser og helhetlige vurderinger. Og her står det da: med vennlig hilsen Heidi Hotran, som er fungerende brannsjef. Og dette skriver Drammensregionens brannvesen IKS, altså DRBV, i en pressemelding da, som vi bl.a. her på Radio Modum har mottatt. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg. Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Ja, og da vi inne i den siste timen av sommerradioen for denne torsdagen den 6. august, der vi nå straks skal innom på ditt vær. Vi skal se på badetemperaturer. Det av de faste innslagene som er det første vi skal gjøre om noen minutter. Det blir også selvfølgelig noen innslag også i løpet av sendingen her denne timen, for det vi skal ta for oss, det blant annet en sak her som har som vi har mottatt, nemlig en pressemelding blant annet fra Frende Forsikring, som kom med en sjekkliste til studiestart. Og vet du om leieboligen din er trygg? Det spørsmålet. Og mer om den sjekklista og hva som du bør sjekke før du flytter inn i denne studentboligen som de da kom med, som var greit å forberede seg litt på og tenke litt på da før man da flytter inn i den eventuelt. Det i hvert fall en sak vi også skal se litt nærmere på i løpet av de neste minuttene. I tillegg til det så skal vi også ta med oss en sak her ifra dinside.no, som kom med en sak her om rentefond og varsler endringer, og skatteendringer ved nyttår sendte også et rentefond til himmel, så nå kan et nytt politisk vedtak gjøre dem enda mer attraktive for norske sparere. Det skal du også føre mer om, og så skal vi innom noen arrangementsmeldinger også mot slutten av sendingen. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal det også bli. Vi starter musikalsk med Jessica Simpson, og her kommer I Think I'm in Love with You.

0: etter en par dager nå med regn som har gjort godt det for skogbrannfaren I hvert fall, og så det I hvert fall finværet tilbake igjen, blå himmel og litt sånn litt skya der, men ellers bra, og ifølge meteorologene så skal det holde seg fint nå utover ettermiddagen med rundt 20 grader og litt skya vær, men I de skyene som da vil være til sted, så kan det føre med seg noe nebber også. Til kvelden så skyer det til. Det ikke snakk om mye, men alt fra 0 til opp mot cirka en 3 millimeter på det meste. I morgen så det meldt lett skyet vær fra Marana, rundt og natterstid skal det også bli bra. Rundt 15 grader I natt, 11 grader får vi morgen tidlig. Midt på dagen så skyer det til, men det meldt oppholdsvær og 19 grader, og til kvelden så blir det opp mot en par og 20 grader. Lørdagen ser også bra ut. Det blir opp igjen 2-23 grader. Søndagen så blir det fint I hvert fall fra morgenen, men så skjer det til ut på ettermiddagen, og noe nedbør kan vi få utover ettermiddagen og kvelden. Men det ikke mye det snakk om, en par 3 millimeter, og temperaturer på opp mot en 21 grader midt på dagen. På mandagen så det meldt sol, og, men ut på ettermiddagen så det meldt noe nedbør, og ellers litt også sol, og så klarer det opp igjen til kvelden, og det blir temperatur på rundt 19-21 grader. Tirsdagen så det meldt fint vær, det blir litt sjøvær opp igjen 20 grader. Onsdag da vi kommet til 12. august, og det blir sol og 21 grader som makstemperatur når vi kommer til onsdag neste uke. Solen den står klokka 05.13, og den går ned klokka 21.37. Da han har blitt 2 timer, den, og 25 minutter kortere den siden sommersolverv. Så det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de melder I dag om beskjeden spredning av pollen fra grass og burot.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Starter i Modum i, og blåfarverket er 19 grader i vannet. Ringerike Grytingen har 20, Steinsfjorden har 21, Hole til Sjettøya 19,1 og Storøya har 19. Så er det til Drammen, Hagatjern har 19,2, Havnevik 18 og Øvresund også det Drammen har 18. Så er det til Gol ved Høysjøen har 11, Korsfett-Tangen i Hol har 8, så er det Tjuvkjelleren også Hol har 12,5. Tar vi med Kongsberg, Sagrenadammen har 17, Garsjø i Lier 17,7, Nesbyen ved Svartevatnet 12, Nord- og Uvdal ved Åmåttjønne 8,8, og til slutt Ål i Hallingdal ved Strandafjorden, der er det 15,5. Så er det til Vestfold, og starter vi ved Færder og Fjærholmen, Nøtterøy familiecamping har 17,5, så tar vi turen ut til Tjøme, og Havna Hotell og Sjøbad har 17. Så skal vi litt lenger ut også holde oss i ferder. Vi skal til da Vasser, der er det 16,4. Så er det til Holmestrand, Nordre Jarlsberg Brygge har 18. Horten til Rørestrand, det er ved campingen 17,7. Så er det Åsgårdstrand har 17,5. Så er det til Larvik, og Galeien i Stavern har 17. Goen har 18, Hallevannet 20,1, Kjerringvik 18. 18,3, Lydhusstranda Camping 16,5, Oddanesand 17,1, Solpassen Camping 16,5, og Stolpestad også i Larvik 18,5. Så er det til Sandefjord, og Lofterødbukta har 17, så kan vi ta med Vøra Badestrand har 18,2. Til Tønsberg, så er det Furulund 17,8, Husøy i Sunne, der er det 17,2, så kan vi også ta med Ringsavodden har 17,6, også det i Tønsberg. Så er det til Telemark, og da tar vi først med da Bamble, og til Brevikstranda har 17, Drangedal, Toke Brygge 19, så er det til Kragerø, og til Gunnarsholmen, der er det 17, og så tar vi Jomfruland, Åsevik, Ferjekai, det er også Kragerø 15,6, så er det til Kviteseid ved Strond Sommerland 17,7. Kan vi ta med oss Midt-Telemark og Flåthaven har 12,4. Nissedal ved Båthusbukta 16,7. Notodden Bystranda 17,3. Porsgrunn ved Langgangen har 17,6. Og til Seljord ved Flatdalsøy 15,5. Og så Siljan, Gorningen 19,2. Og så er det Skien ved Bakkestranda har 18 grader. Og så kan vi også ta med Tinn ved Sandviken. Der er det 15,1. Det er nettopp med Rjukan. Så er det fra Telemark, så veger vi oss til Innlandet. Og først til Elverum ved Sagkjenne er det 19 grader, så er det Fastland Friluftsbad av Gjøvik er det 17, så er det Korgen på Hamar har 16,5, Kongsvinger og Møkeren 18 grader, Lillehammer Hundefossen Eventyrpark er det 26, så er det Nord-Aurudal, og da kan vi ta med Aurudalsfjorden ved Dokkafjorden 17, og Strandheim, Hyttetun og Camping, også det i Nord-Aurdal har 17. Så er det til Rendalen da ved Østerdalen, ved Harsjøen 16, Venabu på Ringebu har 13,6, Ringsake Mjøsparken 16,5, Sel ved Horgesæterin har 10 grader bare. Stange, Granerudsjøen 19, Trysil og Tørrbergsjøen har 20, og Vestre Slidre ved Bekkestua har bare 7,5. Så er Einavatnet ved Vestre Toten, der er det 17 grader. Åmot i Østerdalen ved Prestsjøen har 20, Evje og Strandpark da ved Østre Toten 17,6. Fra Innlandet så er vi over til Akershus, og ta med her ved, da begynner vi Asker, Holmsbu har 19, Valstrand også Asker har 18, kan vi ta med oss også Sjøstrand Asker har 17,5, og så er det Bærum ved Bogstadvannet har 20, Kalvøya 18,3, og så Storøyden 18,4 til Frogn, og Oscarsborg Drøbak har 17,2. Så er det Lørenskog, Åmåttdammen 17,5, Nesodden, Bomansvik 18,5, Nordre Follo ved Ingjerdstrand har 18, så er det Rælingen ved Myrdammen 18, Ullensaker, Nordbykjerne 19,8, og Vestby og Hvitsten har 18 grader. Oslo, til Bogstad badeplass 18,5, så er det Badedammen 19,5, så er det da videre til Sognsvann 19,2, så tar vi med Solvik 17,5, Tjuvholmen 17,5 og Årvolddammen 18,4. Til slutt Østfold og Fredrikstad BV Camping 20,7. Så det Halden og Kroksand, skal vi se, Halden ved Femsjøen 18,5. Så det Hvaler ved Storesand har 17,6 og Kroksand også der på Hvaler 17,3. Til Moss og Nes Camping 18,3. Sjøbadet 18 grader. Råde Ovensundet 18 grader og Sarpsborg Høysand der det 18,6. Så slik står det til i hvert fall rundt om når det gjelder badevannet her på Østlandet i dag.

skal straks få med en sjekkliste til studiestart. Du eller datteren din eller sønnen din kanskje skal starte på noen studier og venter nå på å flytte inn i en studentbolig. Jeg har en sjekkliste der om hva du bør rett og slett hva du bør sjekke før du flytter inn. Ja, det skal du føle litt mer om, så du litt forberedt før studiestart. Men det om noen minutter før det blir det musikk nå fra en gruppe med et veldig spesielt navn. Toad the Wet Sprocket kaller de seg, og Walk on the Ocean. We spy.

Jeg har mottatt en pressemelding fra Frende Forsikring og en sjekkliste nå til studiestart. Vet du om leieboligen din trygg? Tusenvis av studenter på jakt etter sted å bo før studiestart. Størrelse, beliggenhet og pris viktig, men mange tar forhasta valg de angrer på. Det sier fagsjef for bygning i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen. Det tar bare et par minutter å sjekke at boligen du vurderer trygg å bo i, men det kjempeviktig å ikke glemme det. Ikke skriv under på noe før du har sjekka at helt grunnleggende sikkerhetskrav på plass, sier hun. Som at det finnes nok røykvarslere, brannslukningsapparat og at det rømningsvei tilgjengelig. Det kan du sjekke på første visning, og så fort du flytter inn bør du sjekke at røykvarslerne har batteri og fungerer som de skal. Konkurransen om boligene stor, spesielt i storbyene. Det gjør at mange tar kjappe avgjørelser som de angrer på. Det lett å bli blendet av en god beliggenhet eller lav husleie. Med stor konkurranse det mange utleiere som får gode inntekter på steder som aldri burde vært utleid, sier fagsjefen i Frende. Mange glipper på å sjekke rømningsveiene, for her kan også foreldre bidra. Bli med studenten din på visning, eller minn dem på å sjekke disse tingene før de går alene. Det gjerne første gang i livet de trenger å tenke på boligsikkerhet selv, så det ikke overraskende at mange ikke har kontroll, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen. Det utleie sitt ansvar at boligen i forsvarlig stand, og at forskrifter for brannvern og elektrisk anlegg følges. Mangler skal utbedres innen rimelig tid. Og selv om du ikke elektriker, kan du se etter faretegn som sprekk i stikkontakter, lys som flimrer eller tvilsomme skjøteledninger. Gi beskjed til utleie hvis noe bekymrer deg, eller det noe du lurer på. Det ikke masete, det fornuftig, sier fagsjefen. Og så en sjekk dette før du flytter inn. At boligen har røykvarsler som fungerer og tilstrekkelig antall. At det finnes slokkeutstyr. At du har minst to rømningsveier. At vinduene store nok til å bruke som nødutgang. At elektriske anlegg ser hele og trygge ut. Og at boligen framstår lovlig bygd og innredet. Hvis du reagerer på løse ledninger, overfylte skjøteledninger eller andre åpenbare mangler, bør varsellampene blinke, sier Klemmesen. Og så en ny risiko på studenthybelen, for hun sier også at mange studenter drar med seg batteridrevne eiendeler de må vette hvordan fungerer. Elsykler, elsparkesykler, mobiler, nettbrett og PC-er skal lades. Da det viktig å være sikker på at skjøteledningen brukes riktig, at ladeutstyret originalt og at lading av batteriet blir gjort riktig, for eksempel på ikke brennbart underlag, sier hun. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, har flere ganger advart mot feil bruk av litium-ion-batterier og lading inndørs uten tilsyn. Du trenger ikke være redd for å lade tingene dine, men vær sikker på at du gjør det på en trygg måte med godkjent utstyr, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen i Frende Forsikring. Så det noen viktige ting å tenke på, både for deg som student, men også for foreldre som har en sønn eller datter som kanskje skal begynne nå første gangen på studier etter videregående, og kanskje skal flytte på, og skal gå på høyskole eller universitet, og skal for første gang bo for seg selv. Så det i hvert fall en viktig sjekkliste nå som du har fått noen tips om til studiestarten, som vi har fått en pressemelding om, som Frende Forsikring kom med, som vi har fått fra NTB om på vegne av dem.

0: Det var artisten Pettersen med sangen Tusen små rom. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God

Sak skal handle om sparing. Det et varslet endringer I forhold til skatteendringer, så ved nyttår sendte rentefond til himmels, og nå et nytt politisk vedtak som kan være mer attraktivt for norske sparere. Mer om det skal du få med deg etter musikk fra... Det faktisk en duett. Det to norske artister som jo veldig populære om dagen. Det Tobias Steen og Synne Wo her som synger sammen. Ingen her deg.

finner en sak her fra dinside.no som eller angående rentefond om at det varsles endringer og skatteendringer ved nyttår sendte rentefond til himmel, så nå kan et nytt politisk vedtak gjøre dem enda mer attraktive for norske sparere. For ved nyttår så kom en viktig endring for dem som investerer i aksjefond som innebærer at du ikke lenger må betale skatt hvert år av gevinsten på fondet. Etter endringa så har interessen for rentefond mer eller mindre skutt i været, og nå varsler regjeringa et nytt grep som kan gjøre rentefond enda mer attraktivt. Og per nå så er det ikke mulig å ha rentefond og aksjefondsparing på aksjesparekontoen ASK, men Stortinget har nå fattet et vedtak som betyr at fra 2027 kan det bli mulig å flytte rentefond inn på ASK. Til NRK som først omtalte saken forteller Tuva Moflag, leder for finanskomiteen på Stortinget, at det gir folk flere valgmuligheter. Folk får mer å velge mellom, og man kan bruke de fordelene man har med en aksjesparekonto på flere typer fond. Dette er bra for folk som ønsker å spare og spare risikoen og spre risikoen, forteller hun til kanalen. Og NRK skriver at rentefond trolig vil beskattes som renteinntekter på vanlig bankkonto med 22%, mens gevinsten på aksjedelen vil forbli den samme som den er nå, 38%. Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, VFF, er veldig fornøyd med at Stortinget er positiv til å endre reglene for aksjesparekontoen. VFF har lenge jobbet for at ordningen med ASK skal utvides, og det er veldig bra at en samlet storting har bedt regjeringen om å utvide ASK-ordningen til også å omfatte rentefond, forteller han til Din Side. VFF mener det er bra at norske sparere kan få muligheten til å ha rentefond på samme konto som aksjer og aksjefond. Endringen som kom ved nyttår ved at man ikke kan skattlegges på rentefond før man realiserer gevinsten var veldig positivt for sparere. Dersom ASK-ordningen utvides med rentefond vil det bli en enda større fordel og vil gi en betydelig fleksibilitet for dem som sparer i fond, sier Zakariassen. Tall fra VFF viser at populariteten til rentefond har eksplodert så langt i år. Halvårsstatistikken avslører at norske personkunder har nettokjøpt verdipapirfond for 38,2 milliarder kroner. 18,4 milliarder er plassert i aksjefond, 18 milliarder kroner i rentefond. Det er nesten 50-50 nå. Det er minst to årsaker til dette. For det første har rentenivået økt etter korona, slik at det er mer attraktivt å legge pengene i rentefond. I tillegg har nok de nye skattereglene ført til at folk heller har plassert mer penger i norske enn utenlandske rentefond, forklarer Zakariassen. Mange beskriver rentefond som et godt alternativ til sparekontoen. Zakariassen forteller at det først og fremst handler om risikovillighet og sparehorisont. Og har du behov for pengene de nærmeste årene, sier tommefingerregelen at de ikke bør sette alle pengene på aksjefond. Rentefond er et godt substitutt til sparekontoen, men det er noen forskjeller. Man må huske på at det er ulike typer rentefond. Likviditetsfond plasseres i korte rentepapirer som har mindre svingninger og ligger nær bankinnskudd, mens i lange obligasjonsfond er risikoen større og er dermed ikke like godt egnet til helt kortsiktige plasseringer, forklarer han. Den største forskjellen mellom rentefond og sparekontoen er beskatningen. Med rentefond skatter du ikke lenger årlig, bare når du realiserer, og på sparekontoen i bank betaler du skatt av rentene hvert år. DNBs investeringsøkonom Camilla Wiik mener at det er en svært positiv utvikling for norske sparere. Dette er veldig lovende å tilrettelegge for videre sparing, sier Wiik, om at rentefondet etter planen skal kunne inkluderes i ASK. Rentefond har blitt stadig mer populært det siste halvåret, ifølge Wiik. Bakgrunnen er de store svingningene som har preget aksjemarkedet i samme periode. Et rentefond er mer forutsigbart og svinger mindre enn aksje, og det kan derfor være et godt alternativ å ha i porteføljen, sier hun. En annen grunn er de nevnte skattereglene for rentefond i Norge som ble innført 1. januar i år. Endringen innebærer at du ikke lenger må betale skatt hvert år av gevinsten på fondene. Etter årsskiftet har ulike rentefond nådd topplistene hos både DNB og Nordnet. Heimdal Høyrentes Rente Pluss er det tredje mest nettokjøpte fondet så langt hos Nordnet.
mens Heimdal høyrente ligger på femteplass hos DNBs fondskunder. Og samtidig forteller Kron til Finanswatch at kundene deres flykter til rentefond. Og skattemessig vil rentefond på aksjesparekontoen bli behandlet på samme måte som resten av kontoen i navn med utsatt skatt. Og det betyr at man kan flytte penger mellom ulike fond innenfor kontoen uten å bli skattlagt før pengene faktisk tas ut. Nettopp den utsatte skatten trekkes fram som en klar fordel ved en aksje- og sparekonto av denne typen så lenge pengene blir stående i kontoen unngår sparende løpende beskatning og noe vi omtaler som positivt for langsiktig spare. Samtidig understreker hun at det viktig å sette seg inn i forskjellene mellom ulike rentefond før man investerer. Løpetida på fondet sentral ettersom den sier noe om hvor sensitivt fondet for endringer i markedsrenta og dermed hvor mye verdien kan svinge. Man må forstå forskjellen mellom fondene og hvor følsomme de for renteendringer, sier hun. Og litt om det du bør vette om rentefond. Fordeler, lavere svingninger med forutsigbar verdiutvikling og lettere å bruke hvis pengene kan trenges snart. Ulemper, lavere forventet avkastning over tid og kan være lite attraktivt hvis du samtidig har gjeld. Og så det kombinasjonsfond. Fordeler, et kompromiss mellom aksjer og renter med lavere svingninger enn aksjefond og mulig skattefordel sammenlignet med rene aksjefond. Ulemper kan bli unødvendig forsiktig for dem med lang tidshorisont og kostnadene varierer mye. Og så aksjefond, fordeler, høyst forventet avkastning over mange år og best egnet når pengene ikke skal brukes på lenge. Og ulemper, større svingninger underveis og mindre egnet hvis du kan få behov for pengene på kort sikt. Så det da som det da står i denne artikkelen her også, som dinside.no skriver om på sine nettsider, som du kan gå inn på dinside.no.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Samme med satt på museet Krødebanen, Norges lengste museumsjernbane, så blir det togran I western stil. Førstkommende helg så det igjen klart for togran på Krødebanen. Dette tradisjonelt vårt mest populære arrangement, og for å få plass til alle som ønsker å være med, så blir det togran da både lørdag 8. Og søndag 9. august. Hver søndag hele sommer så har de reisende med Krødebanen fått oppleve et skikkelig westernshow I Deadwood City på Løftefoss, men lørdag 8. og 9. august så blir det grand finale med både show og overfall på selve damptoget. Det hele blir satt I scene av westernklubben Deadwood City, og alle passasjerer oppfordres til å bistå sheriffen og hans menn ved å forsvare toget, så her det bare å finne fram cowboyhatten og kutte opp pistolen og la seg rive med. Damptoget med pengetransporten har avgang fra Vikersund stasjon klokka 12.05 begge dager, og de reisende oppfordres midlertid til å møte opp og I god tid for å få med seg aktiviteter og westernstemning på stasjonen før togavgang. Det også mulig å starte reisa fra Krøderen stasjon klokka 10.30 og få med seg togran og show på returreisa. Det blir satt inn ekstra mange vogner I toga I helga, og begge de store damplokomotiva vil benyttes, og dette blir den eneste gangen I sommer det mulig å oppleve to damplokomotiv I det samme toget. Pengekista fraktes en stor godsvogn som det også mulig å reise med. Og forhåndssalg av billetter. Tograndane populære, ikke minst blant den yngre garde, og det derfor forhåndssalg av billetter. Lenke til billettkjøp og nærmere informasjon om Tograndane det ligger ute på våre nettsider, og det kroderbanen.no kan du gå inn på da. Så det altså nå I helgen både lørdag og søndag. Så får vi ta med oss noen gudstjenester I helgen også. Det Modum menighet som kan fortelle at det om og kirke har gudstjeneste på søndag klokka 11. Da det gudstjeneste, og det Turid Njølstad og Mattis Moviken da, som har ansvaret for den gudstjenesten. Ellers det andre gudstjenester, da kan nevnes nå på søndagen Haglebu Fjellkirke klokka 11. Det konfirmasjon, så det Veikåker Kapell klokka 11, som det da gudstjeneste der. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du tipse oss, og det kan du gjøre ved å ringe 3101 58 til, send en e-post, det postkrøllalfa@radiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei senere her I dagens sommerradio. Nå blir det straks radionyheter etterfølt av de lokale nyhetene, og så blir det ferietoner frem til klokka blir 17, og da følger litt nyheter igjen og lokale nyheter, og så det jo programmet Karusell med Anders G. Andersen på plass med en ny utgave, og mellom klokka 18 og 20 så får du en oppsummering av sommerradioen for I dag. Så minner jeg også om at hvis ikke du fikk med deg portrettprogrammet med Jan Christian Nordahl I går på Harley Davidson gjennom 13 stater I USA, nå har vi jo sendt 8 programmer av dem nå I sommer, disse fire ukene to programmer av gangen har vi sendt, for det et halvtimes program, så kommer de to siste det nemlig 10 programmer til sammen så de to siste, dem sendte vi jo I går mellom klokka 16 og 17, og så kommer da det I reprise I morgen tidlig klokka 9, mellom 9 og 10 får du høre det da I reprise, og så kommer det da på søndag, lørdagskvelden klokka 18.05 får du høre da de to delene der, så da har du muligheten også I morgen tidlig, eller eventuelt da på lørdagen å få med deg det. Da får vi takk for følge. Den som har vært med deg I sommerradioen I dag, det Ronny Nymoen og undertegnet Henrik Nikolai. Og straks så skal du også få med deg en oppdatering på de lokale nyhetene etter vi har med oss radionyhetene som vi skal få høre litt siste nytte der også ifra inn- og utland. Men da takker vi for følge I dag, og så sier vi på gjenhør.

0: Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritak har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. Tre av fire nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Overskriften denne torsdag den 6. august. Tirsdag ettermiddag avsluttet politiet søket etter en mann i 40-årene som sist ble sett i Hokksund rundt midnatt søndag kveld. Søket som startet mandag kveld førte ikke til funn og ble derfor overført til videre etterforskning. Tina Berg, leder for etterforskning og etterretningsseksjonen ved Drammen politistasjon, forteller til Drammens Tidende torsdag formiddag at de ikke har noen indikasjon på hvor mannen befinner seg. Det har vært en leiteaksjon hvor området som kjent for han har blitt søkt gjennom. Nå har vi veldig lite å gå på for veien videre, sier hun. Familien til det savna sier til Drammens Tidende at det frustrerende at det ikke lenger en leiteaksjon. Det helt forferdelig. Han har ikke penger, mobil eller klær, og vi klarer ikke dette, sier mannens mor til avisa. Hun understreker at familien synes det vanskelig at sønnen borte på fjerde dagen, og frykter at han ikke kan ha overlevd ute i så mange dager. Rundt 50 personer bistod i søket etter mannen tirsdag, og gjennom de to dagene bidro både politiets hundetjeneste, Røde Kors, Norske Redningshunde, Norske Folkehjelp og Redningsselskapet. Mannskaper var både ute til fots, på ATV og på vannskutere på elva. Det ble også brukt droner i lufta, og underveis ba politiet om å bli kontaktet på 02800 ved observasjon av mannen. Tirsdag fortalte politiet at de hadde mottatt tre forskjellige uavhengige observasjoner av mannen i Vestfossen som stemte godt overens. I etterkant har midlertid tipsa latt vente på seg. De har ikke kommet inn så mye, og vi ønsker mer fra publikum. Vi står på en måte uten spor nå, så vi ønsker tips og oppfordringer at publikum melder ifra om det som kan være aktuelt, sier Tina Berg. Mannen skal være tynn, 168 cm høy, og ha et smalt, langt ansikt med kort mellomblondt hår. Han skal også ha på seg en svart joggebukse med hvit skrift på venstre bein, grå hettegenser og svarte sko. Berg forteller at de følger opp det som de får av tips, samt oppsøker adresser og tar eventuelle vittneavhør, og det der vi Vi avgjør aktuelle personer etter tips og opplysninger som politiet får. Dersom det dukker opp nye opplysninger i etterforskningssporet, kan politiet gjenoppta søket, men per nå har de ikke fått noen opplysninger som kan føre til nettopp dette, og det kan fort endre seg hvis vi får inn tips og vittneobservasjoner. Per nå det etterforskning som pågår, uttaler Berg. Og dette skriver da eikeblad.no. Skal vi ta med oss litt sport? Med hele 11 fulltreffere sørga Linda Songe fra, på 45 år fra Sigdal for å bli historisk under landskytestevnet på Lesja. Onsdag 5. august 2026 en dag Linda Songe aldri kommer til å glemme. Sammen med 100 andre skyttere stilte hun i jegerklassa under landskytestevnet på Lesja. Da det gjaldt som mest, leverte hun sin beste serie noensinne. Da konkurransen var ferdig, sto 3 skyttere med 150 poeng, men Linda hadde 11 fulltreffere, 2 flere enn Kåre Ola Botnan fra Oppdal. Dermed ble hun den første kvinnen noensinne til å gå til topps i den mannsdominerte jegerklassa. Kun 11 av 101 deltakere var kvinner. At det skulle klaffe på den aller viktigste dagen er helt fantastisk. Det har vel ikke gått helt opp for meg enda, sier Songe da Bygdeposten forstyrra midt i frokosten torsdag. Linda vokste opp i sørlandskommunen Tvedestrand og var en ivrig skytter i ungdommen, men etter hvert la hun geværet på hylla til fordel for andre ting. Da landskyttestevnet ble arrangert på Kongsberg i fjor, så måtte jeg jo bli med. Da ble jeg bitt av basilen, og siden har jeg trent mye. Jeg hadde jo et mål om å gjøre det bra i år, men torde ikke engang å drømme om å gå helt til topps, sier hun. Tidligere i mesterskapet deltok hun i feltskyting. Jeg ble nummer 12 der og var storfornøyd med det. Det har vært en fantastisk uke her oppe, så i dag kjører jeg hjem til Sigdal med et stort smil om munnen. Skytesporten står sterkt i Sigdal. Totalt har Sigdal skyttelag og Stjernen skyttelag i Eggedal med 51 deltakere. De 3 skyttelagene i Modum har totalt 20 deltakere, og vi møttes alle sammen til grilling en kveld på campingen. Da var også Søndre Modum skyttelag med, så vi dekka på langbord og var en kjempestor gjeng med folk i alle aldre. Det kjempegøy at så mange lokale med, avslutta Linda Songe. Og Tuva Ekern fra Sigdal gjennomfører for tida sin førstegangstjeneste. Under landskytestevnet gikk hun helt til topps i militær-NM. Tuva vant verneplikts trofé, og det går på plasssiffer, altså hvordan det har gått på felt og bane slått sammen. Tuva hadde laveste plasssiffer totalt, og dermed blir hun mester. Vi gratulerer Tuva så mye med seieren, skriver Sigdal skytterlag på Facebook. Over 70 lokale har vært i aksjon under landskytterstevnet. Og man kan også gå inn på og se resultater fra landskytterstevnet også, inne på nettsida skyteresultater.no. Og dette skriver også da bygdeposten.no. Ringerike Liftutleie og byggmesteren Hønefoss fikk uønska besøk natt torsdag. 2 bedrifter på Kilemoen fikk innbrudd natt torsdag. Gjerningspersonen eller gjerningspersonene ser ut til å ha brukt samme framgangsmåte begge steder, ved å ta seg inn fra baksida av næringstomtene og skjære seg gjennom duken på de myke hallene. Og hos byggmesteren Hønefoss ble innbruddsforsøket avbrutt da alarmen gikk. Hos Ringerike Liftutleie kom de seg inn i 2 plasthaller, men torsdag formiddag var det uklart om noe var stjålet. Det fryktelig kjedelig. Jeg håper noen kan ha opplysninger eller har sett biler eller registreringsnumre, så vi kan få satt en stopper for dette, sier driftsleder Lene Bråten. Og begge bedriftene har åpne områder på baksida av tomtene. Det der inntrengerne ser ut til å ha kommet inn uten å passere overvåkningskameraene som dekker framsida av bygget. Hos Ringerike Liftutleie mener Bråten mye tyder på at området ikke er tilfeldig valgt. De har ikke kjørt bil inn der. Vi har kameraovervåking. De har gått fysisk inn fra baksida av tomta. Det skulle nesten se ut som om de visste hvor vi hadde kameraer og hvor vi ikke hadde alarm. Hun peker på de to hallene som skjært opp med kniv. Samme metode begge steder. Først ser det ut som de har laget et lite høl øverst, trolig for å få vekk isolasjonen, og så har de bare skjært rett gjennom duken og laget en åpning de kunne gå inn gjennom. Og selv om det foreløpig ikke er oppdaget tyveri, får innbruddet konsekvenser. Hallene er ikke billige. Nå blir det en kostnad i tillegg til alt tidsforbruket. Jeg må bruke tid på dette i stedet for å gjøre jobben jeg egentlig skal gjøre. Det blir en økonomisk belastning for drifta. Selskapet har allerede kontaktet leverandøren av hallene for å få dem reparert så raskt som mulig. Og det er viktig at vi får fiksa dette fort. Vi kan ikke ha et gapende høl inn i hallene. Og hos byggmesteren Hønefoss måtte inntrengerne først forsere et gjerde før de da tok seg inn til den myke hallen. Daglig leder Magnus Karlsen forteller at alarmen gjorde at de ikke fikk med seg noe. Når noen tar seg inn på et område de ikke har adgang til og gjør materielle skader, så er det et innbrudd i mine øyne. At de ikke fikk stjert noe i tillegg er jo bra. Bråten forteller at hun først kontaktet politiet før hun begynte å snakke med andre bedrifter i området. Vi prøver å få dialog med andre som er berørt, så får vi hjelpe hverandre og passe litt på hverandre. Det er egentlig det vi kan gjøre. Hun mener hendelsene viser at bedriftene må se på ytterligere sikring. Vi må nok vurdere enda mer sikring. Kanskje flere alarmer også på disse hallene. Det blir vel løsninger. Samtidig tror du ikke det finnes enkle svar. Det virker som om noen har vært bevisste. Enten har de vært her tidligere, eller så har de vært å spana. Det er ganske mye verdifullt utstyr her, men de fikk ikke med seg noe denne gangen. Jeg håper bare de blir tatt, så vi får slutt på dette. Hønefoss vaktselskap bekrefter at de rykket ut til alarmen hos byggmesteren Hønefoss natt til torsdag. Daglig leder Steffen Fagerås opplyser at selskapet foreløpig ikke kjenner til noen til flere berørte bedrifter natt til torsdag enn de to som allerede er omtalt. Vi skal se nærmere på dette sammen med kundene, sier Fagerås, og politiet vil vurdere om det finnes spor som kan sikres på stedene, og ber om konkrete observasjoner fra området. Vi registrerer at det har vært flere innbrudd de siste dagene, men noen bølger vil jeg være forsiktig med å kalle det på nåværende tidspunkt, sier seksjonsleder Henrik Fagerås. Og dette skriver da ringblad.no. En turgåer reagerte kraftig etter å ha oppdaget en rustskada stålvaier i Mørkonga. Kommunens beredskapsleder påpeker at vaieren har vært rusten i flere år. Nå varsler Ringerike kommune at brannvesenet skal undersøke tilstanden. Da Odd Fuglesang på 70 år fra Hønefoss gikk opp Mørkonga søndag, var det en ting som fikk ham til å stoppe opp. Han mener stålvaieren, som mange bruker for å ta seg opp det bratte partiet, er så rusten at den kan ryke. Hvis noen holder i vaieren når den ryker, kan de falle rett bakover, og det kan føre til alvorlige personskader, eller i verste fall dødsfall, sier Fuglesang til Ringerikes Blad. Han kontaktet derfor avisa fordi han mener at forholdet bør undersøkes, og jeg kunne ikke bare la være å si fra. Det er viktig, det er veldig mange som går der, særlig etter pandemien, sier han. Ifølge Fuglesang finnes det ikke noe trygt alternativ til å bruke vaieren på den aktuelle strekningen. Det er så bratt at folk må bruke den for å komme seg opp. Derfor blir konsekvensen store dersom den ryker, sier Odd. Og han forteller at dette var hans første tur til Mørkonga. Jeg er 70 år og hadde faktisk aldri gått der før. Men da jeg så tilstanden på vaieren, tenkte jeg at dette måtte noen få vette om, sier Fuglesang. Beredskapsleder Magnus Nilholm i Ringerike kommune opplyser at kommunen nå følger opp saken. Denne saken er under oppføring hos oss, og brannvesenet skal kontrollere vaieren i løpet av kort tid og vurdere om det dreier seg om overflaterust eller dypere rust som svekker holdbarheten, sier Nilholm. Han understreker samtidig at Mørkonga ikke har vært anbefalt turstid de siste årene. Stien er ikke lenger merket ADNT. Man ferdes på eget ansvar, og en ny turvei er skilta. Det er også satt opp skilt som advarer om steinras og at ferdsel skjer på eget ansvar, sier han. Kommunen opplyser videre at den ikke er grunneier, og at området ligger i et naturreservat. Samtidig pågår det en vurdering av hvilke muligheter kommunen har til å følge opp saken. Ifølge Nilholm har vaieren vært delvis rusten i flere år, og denne vaieren har vært delvis rusten de siste 10 årene. Derfor ønsker vi at den blir kontrollert før det trekkes konklusjoner om hvor alvorlig rusten er, sier han. Og dette er ikke første gang sikkerheten i Mørkonga blir diskutert. Allerede i 2016 skrev Ringerikes Blad om bekymringer knyttet til slitte tau, vaiere og Bolter den gang etterlyste Turgård tidligere ansvar for vedlikeholdet og mente sikringen ikke var til å stole på. De siste årene har området også vært preget av steinrasfare. Høsten 2024 ble Mørkeunga midlertidig stengt, mens Ringerike kommune, Ringerike brann- og redningstjeneste og geologer gjennomførte fjellrensk grunnet bekymring for en løs steinblokk. Kommunen understreket den gangen at arbeidet var nødvendig av hensyn til sikkerheten. Og dette skriver da ringblad.no. Som følge av at pressen har bedt om innsyn i 110-sentralens logg i forbindelse med storbrannen i Krokstadelva 17. juli, hvor 113 boliger brant ned til grunnen, inviterte Sør-Øst 110-sentral inn til et digitalt informasjonsmøte med pressen torsdag formiddag. Under møtet fortalte representantene at 72 brann- og redningsressurser med 215 innsatsmannskaper deltok i slokkearbeidet. Mannskapet kom fra 21 andre brannstasjoner, tilhørende 17 ulike. Brannvesen. Mannskapet kom fra følgende brannstasjoner: Asker, Kongsberg, Bagn, Bekkestua, Bryn, Brumunddal, Eikenga, Etnedal, Follo, Fornebu, Gjettum, Gjøvik, Kastell i Oslo, Raufoss, Røyken, Sagene, Skedsmo, Smestad, Spydeberg, Såner i Vestby og Årnes. I tillegg ble fire andre 110-sentraler involvert i å ta unna nødanrop. Fra klokka 15 og frem til midnatt mottok de 970 telefonsamtaler. For ordens skyld, samtalene inkluderte også flere skau- og grassbranner, båtbrann og brann i kjøretøy. Sør-Øst 110-sentral er lokalisert på politihuset i Tønsberg og håndterer alle meldinger om brann, ulykker og andre hendelser i Buskerud, Vestfold og Telemark samt Jevnaker. Sentralen er med det en av landets største, og til daglig dekker de ca. 720 000 innbyggere og over 50 brannstasjoner. I 2024 håndterte de ca. 66 000 anrop og loggførte ca. 32 000 hendelser. Dette skriver eikeblad.no. Da rådhuset i Vikersund ble stengt på ubestemt tid, ble tomme kontorlokaler i Vikersund sentrum fylt opp, og nå frykter huseierne at det igjen skal bli tomt. Modum kommune har vedtatt å bruke 15 millioner kroner på å sette opp et modulbygg som kan samle rådhusets ansatte for en periode på opp mot 5 år. Og når et modulbygg står klart og hvor det kommer til å bli plassert, er foreløpig usikkert. Frem til det fattes avgjørelser er kommunens ansatte med egentlig tilhold i rådhuset spredt utover Vikersund, og det inkluderer flere kontorlokaler i sentrum som den siste tida har stått tomme. Etter at Spirekontoret har flyttet til sentrumsgården har andre etasje i Vikersundgata 18 stått tom, og her er kommunen nå leietager, sier Andreas Viljugrein. Han mener det er svært positivt at kommunen kom til lokale gårdeiere for å få hjelp til å huse ansatte. Det sørger for at lokaler blir brukt i stedet for å stå tomme, og jeg har selv sittet i noen år i Vikersundgata 18 og trivdes godt, og det er sånn sett leit at det ikke er bra nok for kommunen, sier Viljugrein, og nå han får støtte av Trond Torseth, som har leid ut lokaler til kommunen i Vikersundgata 17, det tidligere gjensidige bygget. Jeg har snakket med flere av kommunens ansatte som nå har kontorer rundt omkring i Vikersund. De er veldig fornøyde med alle sammen, og det mener jeg er noe kommunen bør tenke over. Det er også noe med at dette sikrer lokalt næringsliv og lokale gårdeiere inntekter, i stedet for at det skal gå til et eller annet selskap som leier ut moduler, sier Torseth. Og ordfører Sunne Grøndal Aamodt fra Senterpartiet har stor forståelse for gårdeiernes synspunkter. De som eier, leier ut og driver med eiendom i Vikersund, som ønsker selvsagt det aktivitet i sine lokaler. Det forstår jeg. Jeg setter også stor pris på og er svært takknemlig for alle som har kastet seg frem på med lokaler og sørget for at mange av våre ansatte har en kontorplass å gå til, sier hun. Ordføreren peker på samhandling og samarbeid i og på tvers av avdelinger i kommuneadministrasjonen som en viktig årsak til at det trengs et modulbygg. Det er ingen ideell situasjon å ha kommuneadministrasjonen spredt rundt omkring. Vi blir ofte kritisert for å sitte på hver vår tue og har tatt tak i dette, og ved å sitte sammen er det også enklere å få til samhandling og samtale på tvers, sier hun. Omo peker samtidig på at et modulbygg er en midlertidighet for en lengre periode enn den kritiske fasa som oppstod etter stengningen av rådhuset. Vi snakker flere år. I et sånt perspektiv kan det være behov for større tilpasninger på de stedene vi nå leier. Det er jo ikke unormalt når en leietager kommer inn et sted, er det at det må gjøres noen endringer. Sånt koster også penger og tar tid. Vardeordfører Nikolai Din Larsen fra Fremskrittspartiet poengterer at kommunestyret ikke har fattet noen av om hvor mange som faktisk skal sitte i det planlagte modulbygget. Avgjørelsen utelukker hverken det ene eller andre. Ut fra tilbakemeldinger som har kommet så langt er det tydelig at i hvert fall deler av administrasjonen bør sitte samlet for å jobbe mest mulig hensiktsmessig, og så bør det også etterstrebes at avdelinger sitter samlet. Totalt sett må vi derfor se på hvordan dette ender, men det er mulig at vi fortsetter å leie noe kontor i sentrum og benytte modulet på resten, sier han. Vi vet veldig godt hvor mange som hadde tilhold i rådhuset når det ble stengt, og hvor mange som skal inn i et modulbygg er derimot ikke hogget i stein. Blant annet skal barnevernet og PPT flytte inn i familiens hus når dette står klart. Kan vi finne annen egnet midlertidighet til dem i perioden frem til dette skjer, er det ikke sikkert de skal inn i et modulrådhus, eksemplifiserer ordfører Aamodt. Og behovet for å samle de ansatte er noe Thorseth og Willegrøn setter spørsmålstegn ved. At det er etater eller avdelinger i kommunen som har behov for å sitte sammen for å fungere godt, forstår jeg. Men det er mulig å jobbe fra ulike steder, sier Willegrøn. Og han driver selv et selskap med 55 ansatte og flere ulike lokasjoner. Vi samler hele gjengen en gang i året, ellers er det digitale møter som gjelder, sier han. Sånn jobber i stor grad jeg også. Vi er fire på kontorer i Vikersund og jobber digitalt ut i hele Norge, sier Thorseth. Og dette skriver da bygdeposten.no. En modumann ble målt til 140 km timen i 60-sone. Farta var så voldsom at politiet beslagla mannens motorsykkel. I tillegg må han klare seg uten førerkort i rundt 3 år. Natt til torsdag 30. juli hadde utrykningspolitiet en kontroll i 60-sona langs fylkesvei 283 ved Horgen. En mann i 20-åra ble målt til mellomtung MC til 140 km timen. Politiet har tatt beslag i motorsykkelen grunnet den høye hastigheten, og i tillegg ble mannens førerkort beslaglagt. På stedet skrev operasjonsleder Marius Daffinrud i politiloggen. Mannen som er bosatt i Modum kan vente seg en kraftig reaksjon fra rettssystemet. Ifølge lovdata risikerer mannen ubetinget fengsel dersom han blir tatt i å kjøre i over 115 km timen i 60-sona. Han må også regne med å være uten førerkort i 32-36 måneder og må kjøre opp på nytt før han kan få det tilbake. Er tap av førerett fastsatt for en periode av 1 år eller mer for overtredelse av trafikale atferdsregler, skal det avlegges full ny førerprøve som vilkår for gjenerverv av førerett, skriver Lovdata. UP-leder Linda Øvreng Rolandsen mener slike hastigheter er livsfarlige. Det er en grunn til at det er 60-sone på denne strekninga. Det er mange avkjørsler, og i 140 km timen har man betydelig kortere tid til å reagere dersom noe dukker opp i veibanen. På en motorsykkel setter man veldig ubeskyttet, og marginene er små, sier Øvreng Rolandsen. UP har i år ekstra fokus på tohjulinger. Det har vært mange MC-ulykker denne sommeren, og vi har et ekstra fokus på å redusere antallet. Når vi måler noen i slike hastigheter, så viser det at fartskontroller er helt nødvendig, avslutter Linda Øvreng Rolandsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Skal vi ta med oss en pressemelding som vi på Radio Modum har fått fra Drammensregions brannvesen, det er BV. Og de skriver i sin pressemelding: «Vi ønsker å gi svar, men vi trenger tid. Brannen på Stenseth har berørt mange mennesker. Familier har mistet hjemma sine. Et helt lokalsamfunn er rammet, og hendelsen har vekket spørsmål langt utover kommunegrensene. Vi forstår godt at både berørte medier og publikum ønsker svar. Vi ønsker også å gi disse svarene. Samtidig må vi være ærlige om at vi ikke har alle svarene ennå. Selv om brannen er slokka, gjenstår det fortsatt et omfattende arbeid, og vi arbeider med å samle informasjon. Gjennomgå hendelsesforløpet og dokumentere innsatsen. Mange detaljer skal gjennomgås før vi kan gi fullstendig og sikre svar. Samtidig opprettholder vi den døgnkontinuerlige beredskapen og den daglige drifta. Politiet arbeider med å finne brannårsaken. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, skal gjennomføre en grundig evaluering av hendelsen for å avdekke hvilke lærdommer som kan tas med videre. De siste ukene har vi mottatt mange spørsmål om ulike deler av innsatsen. Vi forstår godt behovet for svar. Samtidig er det viktig å være klar over at en hendelse som dette består av mange faktorer som påvirker hverandre. Dersom man ser på enkelthendelser eller enkeltbeslutninger isolert, er det ikke sikkert man får et riktig bilde av helheten. Vi ønsker å være åpne og transparente, og vi vil dele den informasjonen vi kan når vi har hele bildet. Samtidig håper vi på forståelse for at det vil ta tid før hele bildet er kartlagt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen har uttalt at vi må lære av brannen i Krokstadelva. Det er en målsetting vi deler. Nettopp derfor er det viktig at arbeidet som nå pågår får den tida og grundigheten det krever. Vi skylder de som er rammet, publikum og våre ansatte at svarene vi gir er basert på fakta, grundige undersøkelser og helhetlige vurderinger. Og her står det da med vennlig hilsen Heidi Hotran, som er fungerende brannsjef. Og dette skriver Drammensregions brannvesen IKS, altså DRBV, i en pressemelding da, som vi blant annet her på Radio Modum har mottatt. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 6. august.
4: Ti år med musikk for enhver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
1: Og gjør reisen mulig.
5: Regnvær, opphold eller deilig varm sommersol. Ferietoner får du fra Radio Modum.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

0: SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet og Parat stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møte hos riksmekleren i gang nå, det melder TV 2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften torsdag den 6. august. Tirsdag ettermiddag avsluttet politiet søket etter en mann i 40-årene som sist ble sett i Hokksund rundt midnatt søndag kveld. Søket som startet mandag kveld førte ikke til funn og ble derfor overført til videre etterforskning. Tina Berg, leder for etterforskning og etterretningsseksjonen ved Drammen politistasjon, forteller til Drammens Tidende torsdag formiddag at de ikke har noen indikasjon på hvor mannen befinner seg. Det har vært en leiteaksjon hvor området som kjent for han har blitt søkt gjennom. Nå har vi veldig lite å gå på for veien videre, sier hun. Familien til det savna sier til Drammens Tidende at det frustrerende at det ikke lenger en leiteaksjon. Det helt forferdelig. Han har ikke penger, mobil eller klær, og vi klarer ikke dette, sier mannens mor til avisa. Hun understreker at familien synes det vanskelig at sønnen borte på fjerde dagen, og frykter at han ikke kan ha overlevd ute i så mange dager. Rundt 50 personer bistod i søket etter mannen tirsdag, og gjennom de 2 dagene bidro både politiets hundetjeneste, Røde Kors, Norske Redningshunder, Norske Folkehjelp og Redningsselskapet. Mannskaper var både ute til fots på ATV og på vannskutere på elva. Det ble også brukt droner i lufta, og underveis ba politiet om å bli kontaktet på 02800 ved observasjon av mannen. Tirsdag fortalte politiet at de hadde mottatt 3 forskjellige uavhengige observasjoner av mannen i Vestfossen som stemte godt overens. I etterkant har midlertid tipsa latt vente på seg. De har ikke kommet inn så mye, og vi ønsker mer fra publikum. Vi står på en måte uten spor nå, så vi ønsker tips oppfordringer at publikum melder ifra om det som kan være aktuelt, sier Tina Berg. Mannen skal være tynn, 168 cm høy, og ha et smalt, langt ansikt med kort mellomblondt hår. Han skal også ha på seg en svart joggebukse med hvit skrift på venstre bein, grå hettegenser og svarte sko. Berg forteller at de følger opp det som de får av tips, samt oppsøker adresser og tar eventuelle vitneavhør, og det der vi er. Vi avgjør aktuelle personer etter tips og opplysninger som politiet får. Dersom det dukker opp nye opplysninger i etterforskningssporet, kan politiet gjenoppta søket, men per nå har de ikke fått noen opplysninger som kan føre til nettopp dette, og det kan fort endre seg hvis vi får inn tips og vitneobservasjoner. Per nå det etterforskning som pågår, uttaler Berg. Og dette skriver da eikeblad.no. Skal vi ta med oss litt sport? Med hele 11 fulltreffere sørget Linda Songe fra på 45 og fra Sigdal for å bli historisk under landskyttestevnet på Lesja. Onsdag 5. august 2026 en dag Linda Songen aldri kommer til å glemme. Sammen med 100 andre skyttere stilte hun i jegerklassa under landskyttestevnet på Lesja. Da det gjaldt som mest, leverte hun sin beste serie noensinne. Da konkurransen var ferdig, sto 3 skyttere med 150 poeng, men Linda hadde 11 fulltreffere, 2 flere enn Kåre Ola Botnan fra Oppdal. Dermed ble hun den første kvinnen noensinne til å gå til topps i den mannsdominerte jegerklassa. Kun 11 av 101 deltakere var kvinner. At det skulle klaffe på den aller viktigste dagen er helt fantastisk. Det har vel ikke gått helt opp for meg enda, sier Songe da Brydeposten forstyrret av midt i frokosten torsdag. Linda vokste opp i sørlandskommunen Tvedestrand og var en ivrig skytter i ungdommen, men etter hvert la hun geværet på hylla til fordel for andre ting. Da landskyttestevnet ble arrangert på Kongsberg i fjor, så måtte jeg jo bli med. Da ble jeg bitt av basilen, og siden har jeg trent mye. Jeg hadde jo et mål om å gjøre det bra i år, men torde ikke engang å drømme om å gå helt til topps, sier hun. Tidligere i mesterskapet deltok hun i feltskyting. Jeg ble nummer 12 der og var storfornøyd med det. Det har vært en fantastisk uke her oppe, så i dag kjører jeg hjem til Sigdal med et stort smil om munnen. Skytesporten står sterkt i Sigdal. Totalt har Sigdal skyttelag og Stjernen skyttelag i Eggedal med 51 deltakere. De 3 skyttelagene i Modum har totalt 20 deltakere, og vi møttes alle sammen til grilling en kveld på campingen. Da var også Søndre Modum skyttelag med, så vi dekka på langbol og var en kjempestor gjeng med folk i alle aldre. Det er kjempegøy at så mange lokale er med, avslutter Linda Songe. Og Tuva Ekern fra Sigdal gjennomfører for tida sin førstegangstjeneste. Under landskyttestevnet gikk hun helt til topps i militær-NM. Tuva vant vernepliktstrofé, og det går på plasssiffer, altså hvordan det har gått på felt og bane slått sammen. Tuva hadde laveste plasssiffer totalt, og dermed blir hun mester. Vi gratulerer Tuva så mye med seieren, skriver Sigdal Skytterlag på Facebook. Over 70 lokale har vært i aksjon under landskytterstevnet. Og man kan også gå inn på og se resultater fra landskytterstevnet også, inne på nettsida skyteresultater.no. Og dette skriver også da bygdeposten.no. Ringerike Liftutleie og byggmesteren Hønefoss fikk uønska besøk natt torsdag. 2 bedrifter på Kilemoen fikk innbrudd natt torsdag. Gjerningspersonen eller gjerningspersonene ser ut til å ha brukt samme framgangsmåte begge steder ved å ta seg inn fra baksida av næringstomtene og skjære seg gjennom duken på de myke hallene. Og hos byggmesteren Hønefoss ble innbruddsforsøket avbrutt da alarmen gikk. Hos Ringerike Liftutleie kom de seg inn i 2 plasthaller, men torsdag formiddag var det uklart om noe var stjålet. Det er fryktelig kjedelig. Jeg håper noen kan ha opplysninger eller har sett biler eller registreringsnumre, så vi kan få satt en stopper for dette, sier driftsleder Lene Bråten. Og begge bedriftene har åpne områder på baksida av tomtene. Det er der inntrengerne ser ut til å ha kommet inn uten å passere overvåkningskameraene som dekker framsida av bygga. Hos Ringerike Liftutleie mener Bråten mye tyder på at området ikke er tilfeldig valgt. De har ikke kjørt bil inn der. Vi har kameraovervåking. De har gått fysisk inn fra baksida av tomta. Det skulle nesten se ut som om de visste hvor vi hadde kameraer og hvor vi ikke hadde alarm. Hun peker på de 2 hallene som er skjært opp med kniv. Samme metode begge steder. Først ser det ut som de har laget et lite høl øverst, trolig for å få vekk isolasjonen, og så har de bare skjært rett gjennom duken og laget en åpning de kunne gå inn gjennom. Og selv om det foreløpig ikke er oppdaget tyveri, får innbruddet konsekvenser. Hallene er ikke billige. Nå blir det en kostnad i tillegg til alt tidsforbruket. Jeg må bruke tid på dette i stedet for å gjøre jobben jeg egentlig skal gjøre. Det blir en økonomisk økonomisk belastning for driften. Selskapet har allerede kontaktet leverandøren av hallene for å få dem reparert så raskt som mulig. Og det er viktig at vi får fikset dette fort. Vi kan ikke ha et gapende høl inn i hallene. Og hos byggmesteren Hønefoss måtte inntrengerne først forsere et gjerde før de da tok seg inn til den myke hallen. Daglig leder Magnus Karlsen forteller at alarmen gjorde at de ikke fikk med seg noe. Når noen tar seg inn på et område de ikke har adgang til og gjør materielle skader, så er det et innbrudd i mine øyne. At de ikke fikk stjert noe i tillegg er jo bra. Bråten forteller at hun først kontaktet politiet før hun begynte å snakke med andre bedrifter i området. Vi prøver å få dialog med andre som er berørt, så får vi hjelpe hverandre og passe litt på hverandre. Det er egentlig det vi kan gjøre. Hun mener hendelsene viser at bedriftene må se på ytterligere sikring. Vi må nok vurdere enda mer sikring, kanskje flere alarmer også på disse hallene. Det blir vel løsninga. Samtidig tror du ikke det finnes enkle svar. Det virker som om noen har vært bevisste. Enten har de vært her tidligere, eller så har de vært og spana. Det er ganske mye verdifullt utstyr her, men de fikk ikke med seg noe denne gangen. Jeg håper bare de blir tatt, så vi får slutt på dette. Hønefoss vaktselskap bekrefter at de rykket ut til alarmen hos byggmesteren Hønefoss natt til torsdag. Daglig leder Steffen Fagerås opplyser at selskapet foreløpig ikke kjenner til noen til flere berørte bedrifter natt til torsdag enn de to som allerede er omtalt. Vi skal se nærmere på dette sammen med kundene, sier Fagerås, og politiet vil vurdere om det finnes spor som kan sikres på stedene, og ber om konkrete observasjoner fra området. Vi registrerer at det har vært flere innbrudd de siste dagene, men noen bølger vil jeg være forsiktig med å kalle det på nåværende tidspunkt, sier seksjonsleder Henrik Fagerås. Og dette skriver da ringblad.no. En turgåer reagerte kraftig etter å ha oppdaget en rustskada stålvaier i Mørkonga. Kommunens beredskapsleder påpeker at vaieren har vært rusten i flere år. Nå varsler Ringerike kommune at brannvesenet skal undersøke tilstanden. Da Odd Fuglesang på 70 år fra Hønefoss gikk opp Mørkonga søndag, var det en ting som fikk ham til å stoppe opp. Han mener stålvaieren, som mange bruker for å ta seg opp det bratte partiet, er så rusten at den kan ryke. Hvis noen holder i vaieren når den ryker, kan de falle rett bakover, og det kan føre til alvorlige personskader, eller i verste fall dødsfall, sier Fuglesang til Ringerikes Blad. Han kontaktet derfor avisa fordi han mener at forholdet bør undersøkes, og jeg kunne ikke bare la være å si fra. Det er viktig, det er veldig mange som går der, særlig etter pandemien, sier han. Ifølge Fuglesang finnes det ikke noe trygt alternativ til å bruke vaieren på den aktuelle strekninga. Det er så bratt at folk må bruke den for å komme seg opp. Derfor blir konsekvensen store dersom den ryker, sier Odd. Og han forteller at dette var hans første tur til Mørkonga. Jeg er 70 år og hadde faktisk aldri gått der før. Men da jeg så tilstanden på vaieren, tenkte jeg at dette måtte noen få vette om, sier Fuglesang. Beredskapsleder Magnus Nilholm i Ringerike kommune opplyser at kommunen nå følger opp saken. Denne saken er under oppføring hos oss, og brannvesenet skal kontrollere vaieren i løpet av kort tid og vurdere om det dreier seg om overflaterust eller dypere rust som svekker holdbarheten, sier Nilholm. Han understreker samtidig at Mørkonga ikke har vært anbefalt turstid de siste årene. Stien er ikke lenger merket ADNT. Man ferdes på eget ansvar, og en ny turvei er skilta. Det er også satt opp skilt som advarer om steinras og at ferdsel skjer på eget ansvar, sier han. Kommunen opplyser videre at den ikke er grunneier, og at området ligger i et naturreservat. Samtidig pågår det en vurdering av hvilke muligheter kommunen har til å følge opp saken. Ifølge Nilholm har vaieren vært delvis rusten i flere år, og denne vaieren har vært delvis rusten de siste 10 årene. Derfor ønsker vi at den blir kontrollert før det trekkes konklusjoner om hvor alvorlig rusten er, sier han. Og dette er ikke første gang sikkerheten i Mørkonga blir diskutert. Allerede i 2016 skrev Ringerikes Blad om bekymringer knyttet til slitte tau, vaiere og bolter. Den gang etterlyste turgåer tidligere ansvar for vedlikeholdet, og mente sikringen ikke var til å stole på. De siste årene har området også vært preget av steinrasfare. Høsten 2024 ble Mørkonga midlertidig stengt, mens Ringerike kommune, Ringerike brann- og redningstjeneste og geologer gjennomførte fjellrensk grunnet bekymring for en løs steinblokk. Kommunen understreket den gangen at arbeidet var nødvendig av hensyn til sikkerheten. Og dette skriver da ringblad.no. som følge av at pressen har bedt om innsyn I 110-sentralens logg I forbindelse med storbrann I Krokstadelva 17. juli, hvor 113 boliger brant ned til grunnen, inviterte Sør-Øst 110-sentral inn til et digitalt informasjonsmøte med pressen torsdag formiddag. Under møtet fortalte representantene at 72 brann- og redningsressurser med 215 innsatsmannskapet deltok I slokkearbeidet. Mannskapet kom fra 21 andre brannstasjoner tilhørende 17 ulike brannvesen. Mannskapet kom fra følgende brannstasjoner Asker, Kongsberg, Bagn, Bekkestua, Bryn, Brumunddal, Eikenga, Etnedal, Follo, Fornebu, Gjettum, Gjøvik, Kastell I Oslo, Raufoss, Røyken, Sagene, Skedsmo, Smestad, Spydeberg, Såner I Vestby og Årnes. I tillegg ble fire andre 110-sentraler involvert I å ta unna nødanrop. Fra klokka 15 og frem til midnatt mottok de 970 telefonsamtaler. For ordens skyld, samtalene inkluderte også flere skau- og grassbranner, båtbrann og brann I kjøretøy. Sør-Øst 110-sentral lokalisert på politihuset I Tønsberg og håndterer alle meldinger om brann, ulykker og andre hendelser I Buskerud, Vestfold og Telemark samt Jevnaker. Sentralen med det en av landets største og til daglig dekker de ca. 720 000 innbyggere og over 50 brannstasjoner. I 2024 håndterte de ca. 66 000 anrop og loggførte ca. 32 000 hendelser. Dette skriver eikeblad.no. Da rådhuset I Vikersund ble stengt på ubestemt tid, ble tomme kontorlokaler I Vikersund sentrum fylt opp, og nå frykter huseierne at det igjen skal bli tomt. Modum kommune har vedtatt å bruke 15 millioner kroner på å sette opp et modulbygg som kan samle rådhusets ansatte for en periode på opp mot 5 år. Og når et modulbygg står klart og hvor det kommer til å bli plassert, foreløpig usikkert. Frem til det fattes avgjørelser kommunens ansatte med egentlig tilhold I rådhuset spredt utover Vikersund, og det inkluderer flere kontorlokaler I sentrum som den siste tida har stått tomme. Etter at Spirekontoret har flyttet til sentrumsgården har andre etasje I Vikersundgata 18 stått tom, og her kommunen nå leietaget, sier Andreas Viljugrein. Han mener det svært positivt at kommunen kom til lokale gårdeiere for å få hjelp til å huse ansatte. Det sørger for at lokaler blir brukt I stedet for å stå tomme, og jeg har selv sittet I noen år I Vikersundgata 18 og trivdes godt, og det sånn sett leit at det ikke bra nok for kommunen, sier Viljugrein, og nå han får støtte av Trond Torseth, som har leid ut lokaler til kommunen I Vikersundgata 17, det tidligere gjensidige bygget. Jeg har snakket med flere av kommunens ansatte som nå har kontorer rundt omkring I Vikersund. De veldig fornøyde med alle sammen, og det mener jeg noe kommunen bør tenke over. Det også noe med at dette sikrer lokalt næringsliv og lokale gårdeiere inntekter I stedet for at det skal gå til et eller annet selskap som leier ut moduler, sier Torseth. Og ordfører Sunne Grøndal Aamodt fra Senterpartiet har stor forståelse for gårdeiernes synspunkter. De som eier, leier ut og driver med eiendom I Vikersund, som ønsker selvsagt aktivitet I sine lokaler. Det forstår jeg. Jeg setter også stor pris på og svært takknemlig for alle som har kastet seg frem på med lokaler og sørget for at mange av våre ansatte har en kontorplass å gå til, sier hun. Ordføreren peker på samhandling og samarbeid I og på tvers av avdelinger I kommuneadministrasjonen som en viktig årsak til at det trengs et modulbygg. Det ingen ideell situasjon å ha kommuneadministrasjonen spredt rundt omkring. Vi blir ofte kritisert for å sitte på hver vår tue og har tatt tak I dette, og ved å sitte sammen det også enklere å få til samhandling og samtale på tvers, sier hun. Om å peke samtidig på at et modulbygg en midlertidighet for en lengre periode enn den kritiske fasen som oppstod etter stengningen av rådhuset. Vi snakker flere år. I et sånt perspektiv kan det være behov for større tilpassninger på de stedene vi nå leier. Det jo ikke unormalt når en leietager kommer inn et sted, at det må gjøres noen endringer. Sånt koster også penger og tar tid. Vardeordfører Nikolai Din Larsen fra Fremskrittspartiet poengterer at kommunestyret ikke har fattet noen av om hvor mange som faktisk skal sitte I det planlagte modulbygget. Avgjørelsen utelukker hverken det ene eller andre. Ut fra tilbakemeldinger som har kommet så langt det tydelig at I hvert fall deler av administrasjonen bør sitte samlet for å jobbe mest mulig hensiktsmessig, og så bør det også etterstrebes at avdelinger sitter samlet. Totalt sett må vi derfor se på hvordan dette ender, men det mulig at vi fortsetter å leie noe kontor I sentrum og benytte modulet på resten, sier han. Vi vet veldig godt hvor mange som hadde tilhold i rådhuset når det ble stengt, og hvor mange som skal inn i et modulbygg derimot ikke hogga i stein. Blant annet skal barnevernet og PPT flytte inn i familiens hus når den da står klart. Kan vi finne annen egnet midlertidighet til dem i perioden frem til dette skjer, det ikke sikkert de skal inn i et modulrådhus, eksemplifiserer ordfører Aamodt. Og behovet for å samle de ansatte noe Thorseth og Willegrøn setter spørsmålstegn ved. At det etater eller avdelinger i kommunen som har behov for å sitte sammen for å fungere godt, forstår jeg. Men det mulig å jobbe fra ulike steder, sier Willegrøn. Og han driver selv et selskap med 55 ansatte og flere ulike lokasjoner. Vi samler hele gjengen en gang i året, ellers det digitale møtet som gjelder, sier han. Sånn jobber i stor grad jeg også. Vi fire på kontorer i Vikersund og jobber digitalt ut i hele Norge, sier Thorseth. Og dette skriver da bygdeposten.no. En modummann ble målt til 140 km timen i 60-sone. Farta var så voldsom at politiet beslagla mannens motorsykkel. I tillegg må han klare seg uten førerkort i rundt 3 år. Natt til torsdag 30. juli hadde utrykningspolitiet en kontroll i 60-sona langs fylkesvei 283 ved Horgen. En mann i 20-åra ble målt til mellomtung MC til 140 km timen. Politiet har tatt beslag i motorsykkelen grunnet den høye hastigheten, og i tillegg ble mannens førerkort beslaglagt. På stedet skrev operasjonsleder Marius Daffinrud i politiloggen. Mannen som bosatt i Modum kan vente seg en kraftig reaksjon fra rettssystemet. Ifølge lovdata risikerer mannen ubetinget fengsel dersom han blir tatt i å kjøre i over 115 km timen i 60-sona. Han må også regne med å være uten førerkort i 32-36 måneder og må kjøre opp på nytt før han kan få det tilbake. Tap av førerett fastsatt for en periode av 1 år eller mer for overtredelse av trafikale atferdsregler, skal det avlegges full ny førerprøve som vilkår for gjenerverv av førerett, skriver Lovdata. UP-leder Linda Øvreng Rolandsen mener slike hastigheter livsfarlige. Det en grunn til at det 60-sone på denne strekninga. Det mange avkjørsler, og i 140 km timen har man betydelig kortere tid til å reagere dersom noe dukker opp i veibanen. På en motorsykkel sitter man veldig ubeskyttet, og marginene små, sier Øvreng Rolandsen. UP har i år ekstra fokus på tohjulinger. Det har vært mange MC-ulykker denne sommeren, og vi har et ekstra fokus på å redusere antallet. Når vi måler noen i slike hastigheter, så viser det at fartskontroller helt nødvendig, avslutter Linda Øvreng Rolandsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Skal vi ta med oss en pressemelding som vi på Radio Modum har fått fra Drammensregions brannvesen, det BV. Og de skriver i sin pressemelding: vi ønsker å gi svar, men vi trenger tid. Brannen på Stenseth har berørt mange mennesker. Familier har mistet hjemmene sine. Et helt lokalsamfunn rammet, og hendelsen har vekket spørsmål langt utover kommunegrensene. Vi forstår godt at både berørte medier og publikum ønsker svar. Vi ønsker også å gi disse svarene. Samtidig må vi være ærlige om at vi ikke har alle svarene ennå. Selv om brannen slokka, gjenstår det fortsatt et omfattende arbeid, og vi arbeider med å samle informasjon. Gjennomgå hendelsesforløpet og dokumentere innsatsen. Mange detaljer skal gjennomgås før vi kan gi fullstendig og sikre svar. Samtidig opprettholder vi den døgnkontinuerlige beredskapen og den daglige driften. Politiet arbeider med å finne brannårsaken. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, skal gjennomføre en grundig evaluering av hendelsen for å avdekke hvilke lærdommer som kan tas med videre. De siste ukene har vi mottatt mange spørsmål om ulike deler av innsatsen. Vi forstår godt behovet for svar. Samtidig det viktig å være klar over at en hendelse som dette består av mange faktorer som påvirker hverandre. Dersom man ser på enkelthendelser eller enkeltbeslutninger isolert, det ikke sikkert man får et riktig bilde av helheten. Vi ønsker å være åpne og transparente, og vi vil dele den informasjonen vi kan når vi har hele bildet. Samtidig håper vi på forståelse for at det vil ta tid før hele bildet kartlagt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen har uttalt at vi må lære av brannen i Krokstadelva. Det en målsetting vi deler. Nettopp derfor det viktig at arbeidet som nå pågår får den tida og grundigheten det krever. Vi skylder de som rammet, publikum og våre ansatte at svaret vi gir basert på fakta, grundige undersøkelser og helhetlige vurderinger. Og her står det da med vennlig hilsen Heidi Hotran, som fungerende brandsjef. Og dette skriver Drammensregions brandvesen IKS, altså DRBV, i en pressemelding da, som vi blant annet her på Radio Modum har mottatt. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 6. august.
4: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

dag åpnet jeg vel karusell med et ordentlig smell. Dette var Michael Jackson, det tror jeg kanskje du hørte, og sangen var Bad fra albumet Bad, som han ga ut 31. august i 1987, og som solgte voldsomt mange eksemplarer og var svært populær, også i Norge. På 10-skuddelist-årslisten for 1987 så havna Michael Jackson og Bad på 13. plass. Velkommen, og jeg har allerede røpet hva jeg skal spille i dag. Jeg skal spille plater som lå godt an i 10-skuddet i 1987, altså fra 13. plass og oppover på årslista for 1987. Neste, det Bee Gees, You Win Again.

You Win Again. Det blir jo en slags comeback for Bee Gees. Altså fra 1987. De var jo, ja, de hadde mange suksesser på 60-tallet, og ikke minst i diskotida. Og så dukket denne her opp igjen, og ble en bra suksess for Bee Gees. Dette er altså en av platene som er med på topplista årsoversikten for 10 i skuddet i 1987. Whitney Houston, hun har jo masse låter som mange kjenner. I løpet dette kan være den som er mest kjent. I Wanna Dance With Somebody.

Jeg hørte langt I bakgrunnen noen protester mot at Whitney Houston har en sang som enda mer populær, nemlig I Will Always Love You. Men det stemmer ikke altså. I Wanna Dance With Somebody betydelig mer spilt enn den andre I Will Always Love You. Så har vi gjort det helt klart. Gary Moore, han deltok I 1987 med plata som heter Over the Hills and Far Away.

Det var vel ikke bare på ti i skuddelistene at Livin' on a Prayer med Bon Jovi var populær i 1987-1986. Genesis har også en sang med på årslista på ti i skudd i 1987. En sang med klart politisk innhold, ikke så veldig vanlig fra den kanten. Titlen Land of Confusion.

Dette var den amerikanske rockergruppa Heart med sangen Alone. Før det så var det Genesis, Land of Confusion. Og nå er det Starship, Nothing Gonna Stop Us Now.

Starship, de endte på femteplass på årslista for ti I skuddet I 1987 med sangen Nothing Gonna Stop Us Now. Hakket over, der det en konstellasjon av mange kjente artister som kalte seg Fairy Aid, og de har gjort en spesiell versjon av Beatles låta Let It Be.

Freud, det en konstellasjon av meget kjente artister. Og jeg kan jo nevne Kate Bush, Boy George, Kim Wilde, Bananarama, Nick Kershaw, Andy Bell, Mark Knopfler, Gary Moore og flere. Bakgrunnen å samle inn penger til de etterlatte etter at ferja HMS Herald Free Enterprise kantret utenfor Belgia i 1987. Det ble en suksessplate, og de fikk selvfølgelig da også inn en mengde penger som kom godt med. Jeg skal fortsette med Kim Wilde. Hun var med på denne Let It Be-versjonen, men her kommer hun med sin egen sang, You Keep Me Hanging On.

Du, Kim i hengen om. Det var en covering det ifra Kim Wilde, for det var The Supremes som hadde låta først i 1966. Jeg lurer på om ikke Kim Wilde hadde litt mer suksess med sin versjon enn det Supremes hadde. Nå er det endelig på plass en norsk plate. Det innimellom her på 10 skuddelisten at det dukker opp. Nest mest populære plata på 10 skuddelisten i 1987. Den med trøndergjengen TNT, 10,000 Lovers.

5000 lovers gjorde at TNT fikk et navn utenfor Norges grenser også. Den var den nest beste på årslista på 10 skudd I 1987. Toppa, det gjorde Glenn Medeiros med Nothing Gonna Change My Love For You. Han var 16 år, han hadde spilt inn den der, men det holdt det. Jeg tilbake om en uke med mer plater fra forskjellige tider, men kanskje først og fremst 80-tallet. Heter Anders G. Andersen, ønsker jeg velkommen tilbake da.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdag, den 6. august. Tirsdag ettermiddag avsluttet politiet søket etter en mann i 40-årene som sist ble sett i Hokksund rundt midnatt søndag kveld. Søket som startet mandag kveld førte ikke til funn og ble derfor overført til videre etterforskning. Tina Berg, leder for etterforskning og etterretningsseksjonen ved Drammen politistasjon, forteller til Drammens Tidende torsdag formiddag at de ikke har noen indikasjon på hvor mannen befinner seg. Det har vært en leiteaksjon hvor området som kjent for han har blitt søkt gjennom. Nå har vi veldig lite å gå på for veien videre, sier hun. Familien til det savna sier til Drammens Tidende at det er frustrerende at det ikke lenger er en leiteaksjon. Det er helt forferdelig. Han har ikke penger, mobil eller klær, og vi klarer ikke dette, sier mannens mor til avisa. Hun understreker at familien synes det er vanskelig at sønnen er borte på fjerde dagen, og frykter at han ikke kan ha overlevd ute i så mange dager. Rundt 50 personer bistod i søket etter mannen tirsdag, og gjennom de to dagene bidro både politiets hundetjeneste, Røde Kors, Norske Redningshunder, Norske Folkehjelp og Redningsselskapet. Mannskaper var både ute til fots, på ATV og på vannskutere på elva. Det ble også brukt droner i lufta, og underveis ba politiet om å bli kontaktet på 02800 ved observasjon av mannen. Tirsdag fortalte politiet at de hadde mottatt tre forskjellige uavhengige observasjoner av mannen i Vestfossen som stemte godt overens. I etterkant har midlertid tipset latt vente på seg. De har ikke kommet inn så mye, og vi ønsker mer fra publikum. Vi står på en måte uten spor nå, så vi ønsker tips og oppfordringer er at publikum melder ifra om det som kan være aktuelt, sier Tina Berg. Mannen skal være tynn, 168 cm høy, og ha et smalt, langt ansikt med kort mellomblondt hår. Han skal også ha på seg en svart joggebukse med hvit skrift på venstre bein, grå hettegenser og svarte sko. Berg forteller at de følger opp det som de får av tips, samt oppsøker adresser og tar eventuelle vitneavhør, og det er der vi er. Vi avgjør aktuelle personer etter tips og opplysninger som politiet får. Dersom det dukker opp nye opplysninger i etterforskningssporet, kan politiet gjenoppta søket, men per nå har de ikke fått noen opplysninger som kan føre til nettopp dette, og det kan fort endre seg hvis vi får inn tips og vitneobservasjoner. Per nå er det etterforskning som pågår, uttaler Berg. Og dette skriver da eikeblad.no. Skal vi ta med oss litt sport? Med hele 11 fulltreffere sørget Linda Songe på 45 år fra Sigdal for å bli historisk under landskyttestevnet på Lesja. Onsdag 5. august 2026 er en dag Linda Songe aldri kommer til å glemme. Sammen med 100 andre skyttere stilte hun i jegerklassa under landskyttestevnet på Lesja. Da det gjaldt som mest, leverte hun sin beste serie noensinne. Da konkurransen var ferdig, sto tre skyttere med 150 poeng, men Linda hadde 11 fulltreffere, to flere enn Kåre Ola Botnan fra Oppdal. Dermed ble hun den første kvinnen noensinne til å gå til topps i den mannsdominerte jegerklassa. Kun 11 av 101 deltakere var kvinner. At det skulle klaffe på den aller viktigste dagen er helt fantastisk. Det har vel ikke gått helt opp for meg enda, sier Songe da Bydeposten forstyrret midt i frokosten torsdag. Linda vokste opp i sørlandskommunen Tvedestrand og var en ivrig skytter i ungdommen, men etter hvert la hun geværet på hylla til fordel for andre ting. Da landskyttestevnet ble arrangert på Kongsberg i fjor, så måtte jeg jo bli med. Da ble jeg bitt av basilen, og siden har jeg trent mye. Jeg hadde jo et mål om å gjøre det bra i år, men torde ikke engang å drømme om å gå helt til topps, sier hun. Tidligere i mesterskapet deltok hun i feltskyting. Jeg ble nummer 12 der og var storfornøyd med det. Det har vært en fantastisk uke her oppe, så i dag kjører jeg hjem til Sigdal med et stort smil om munnen. Skytesporten står sterkt i Sigdal. Totalt har Sigdal skyttelag og Stjernen skyttelag i Eggedal med 51 deltakere. De tre skyttelagene i Modum har totalt 20 deltakere, og vi møttes alle sammen til grilling en kveld på campingen. Da var også Søndre Modum skyttelag med, så vi dekka på langbord og var en kjempestor gjeng med folk I alle aldre. Det kjempegøy at så mange lokale med, avslutter Linda Songe. Og Tuva Ekern fra Sigdal gjennomfører for tida sin førstegangstjeneste. Under landskytestevnet gikk hun helt til topps I militær-NM. Tuva vant verneplikts trofé, og det går på plasssiffer, altså hvordan det har gått på felt og bane slått sammen. Tuva hadde laveste plasssiffer totalt, og dermed blir hun mester. Vi gratulerer Tuva så mye med seieren, skriver Sigdal Skytterlag på Facebook. Over 70 lokale har vært I aksjon under landskytterstevnet. Og man kan også gå inn på og se resultater fra landskytterstevnet også, inne på nettsida skyteresultater.no. Og dette skriver også da bygdeposten.no. Ringerike liftutleie og byggmesteren Hønefoss fikk uønska besøk natt torsdag. To bedrifter på Kilemoen fikk innbrudd natt torsdag. Gjerningspersonen eller gjerningspersonene ser ut til å ha brukt samme framgangsmåte begge steder ved å ta seg inn fra baksida av næringstomtene og skjære seg gjennom duken på de myke hallene. Og hos byggmesteren Hønefoss ble innbruddsforsøket avbrutt da alarmen gikk. Hos Ringerike liftutleie kom de seg inn I to plasthaller, men torsdag formiddag var det uklart om noe var stjålet. Det fryktelig kjedelig. Jeg håper noen kan ha opplysninger eller har sett biler eller registreringsnummeret, så vi kan få satt en stopper for dette, sier driftsleder Lene Bråten. Og begge bedriftene har åpne områder på baksida av tomtene. Det der inntrengerne ser ut til å ha kommet inn uten å passere overvåkningskameraene som dekker framsida av bygget. Hos Ringerike liftutleie mener Bråten mye tyder på at området ikke tilfeldig valgt. De har ikke kjørt bil inn der. Vi har kameraovervåking. De har gått fysisk inn fra baksida av tomta. Det skulle nesten se ut som om de visste hvor vi hadde kameraer og hvor vi ikke hadde alarm. Hun peker på de to hallene som skjært opp med kniv. Samme metode begge steder. Først ser det ut som de har laget et lite høl øverst, trolig for å få vekk isolasjonen. Og så har de bare skjært rett gjennom duken og laget en åpning de kunne gå inn gjennom. Og selv om det foreløpig ikke oppdaget tyveri, får innbruddet konsekvenser. Hallene ikke billige. Nå blir det en kostnad I tillegg til alt tidsforbruket. Jeg må bruke tid på dette I stedet for å gjøre jobben jeg egentlig skal gjøre. Det blir en økonomisk belastning for drifta. Selskapet har allerede kontaktet leverandøren av hallene for å få dem reparert så raskt som mulig. Og det viktig at vi får fiksa dette fort. Vi kan ikke ha et gapende høl inn I hallene. Og hos byggmesteren Hønefoss måtte inntrengerne først forsere et gjerde før de da tok seg inn til den myke hallen. Daglig leder Magnus Karlsen forteller at alarmen gjorde at de ikke fikk med seg noe. Når noen tar seg inn på et område de ikke har adgang til og gjør materielle skader, så det et innbrudd I mine øyne. At de ikke fikk stjålet noe I tillegg jo bra. Bråten forteller at hun først kontaktet politiet før hun begynte å snakke med andre bedrifter I området. Vi prøver å få dialog med andre som berørt, så får vi hjelpe hverandre og passe litt på hverandre. Det egentlig det vi kan gjøre. Hun mener hendelsen viser at bedriftene må se på ytterligere sikring. Vi må nok vurdere enda mer sikring. Kanskje flere alarmer også på disse hallene. Det blir vel løsninga. Samtidig tror du ikke det finnes enkle svar. Det virker som om noen har vært bevisste. Enten har de vært her tidligere, eller så har de vært å spana. Det ganske mye verdifullt utstyr her, men de fikk ikke med seg noe denne gangen. Jeg håper bare de blir tatt, så vi får slutt på dette. Hønefoss vaktselskap bekrefter at de rykket ut til alarmen hos byggmesteren Hønefoss natt til torsdag. Daglig leder Steffen Fagerås opplyser at selskapet foreløpig ikke kjenner til noen til flere berørte bedrifter natt til torsdag enn de to som allerede omtalt. Vi skal se nærmere på dette sammen med kundene, sier Fagerås, og politiet vil vurdere om det finnes spor som kan sikres på stedene. Og ber om konkrete observasjoner fra området. Vi registrerer at det har vært flere innbrudd de siste dagene, men noen bølger vil jeg være forsiktig med å kalle det på nåværende tidspunkt, sier seksjonsleder Henrik Fagerås. Og dette skriver da ringblad.no. En turgåer reagerte kraftig etter å ha oppdaget en rustskadet stålvaier I Mørkonga. Kommunens beredskapsleder påpeker at vaieren har vært rusten I flere år. Nå varsler Ringerike kommune at brandvesenet skal undersøke tilstanden. Da Odd Fuglesang på 70 år fra Hønefoss gikk opp Mørkonga, søndag var det en ting som fikk ham til å stoppe opp. Han mener stålvaieren som mange bruker for å ta seg opp det bratte partiet så rusten at den kan ryke. Hvis noen holder I vaieren når den ryker, kan de falle rett bakover, og det kan føre til alvorlige personskader, eller I verste fall dødsfall, sier Fuglesang til Ringerikes Blad. Han kontaktet derfor avisa fordi han mener at forholdet bør undersøkes, og jeg kunne ikke bare la være å si fra. Det viktig, det veldig mange som går der, særlig etter pandemien, sier han. Ifølge Fuglesang finnes det ikke noe trygt alternativ til å bruke vaieren på den aktuelle strekningen. Det så bratt at folk må bruke den for å komme seg opp. Derfor blir konsekvensen store dersom den ryker, sier Odd. Og han forteller at dette var hans første tur til Mørkonga. Jeg 70 år og hadde faktisk aldri gått der før. Men da jeg så tilstanden på vaieren, tenkte jeg at dette måtte noen få vette om, sier Fuglesang. Beredskapsleder Magnus Nilholm I Ringerike kommune opplyser at kommunen nå følger opp saken. Denne saken under oppføring hos oss, og brandvesenet skal kontrollere vaieren I løpet av kort tid og vurdere om det dreier seg om overflaterust eller dypere rust som svekker holdbarheten, sier Nilholm. Han understreker samtidig at Mørkonga ikke har vært anbefalt turstid de siste årene. Stien ikke lenger merket ADNT. Man ferdes på eget ansvar, og en ny turvei skilta. Det også satt opp skilt som advarer om steinras, og at ferdsel skjer på eget ansvar, sier han. Kommunen opplyser videre at den ikke grunneier, og at området ligger I et naturreservat. Samtidig pågår det en vurdering av hvilke muligheter kommunen har til å følge opp saken. Ifølge Nilholm har vaieren vært delvis rusten I flere år, og denne vaieren har vært delvis rusten de siste 10 årene. Derfor ønsker vi at den blir kontrollert før det trekkes konklusjoner om hvor alvorlig rusten sier han. Og dette ikke første gang sikkerheten I Mørkonga blir diskutert. Allerede I 2016 skrev Ringerikes Blad om bekymringer knyttet til slitte tau, vaiere og bolter. Den gang etterlyste turgåer tidligere ansvar for vedlikeholdet og mente sikringen ikke var til å stole på. De siste årene har området også vært preget av steinrasfare. Høsten 2024 ble Mørkonga midlertidig stengt, mens Ringerike kommune, Ringerike brann- og redningstjeneste og geologer gjennomførte fjellrensk grunnet bekymring for en løs steinblokk. Kommunen understreket den gangen at arbeidet var nødvendig av hensyn til sikkerheten. Og dette skriver da ringblad.no. Som følge av at pressen har bedt om innsyn I 110-sentralens logg I forbindelse med storbrannen I Krokstadelva 17. juli, hvor 113 boliger brant ned til grunnen, inviterte Sør-Øst 110-sentral inn til et digitalt informasjonsmøte med pressen torsdag formiddag. Under møtet fortalte representantene at 72 brann- og redningsressurser med 215 innsatsmannskapet deltok I slokkearbeidet. Mannskapet kom fra 21 andre brannstasjoner tilhørende 17 ulike. Brannvesen. Mannskapet kom fra følgende brannstasjoner: Asker, Kongsberg, Bagn, Bekkestua, Bryn, Brumunddal, Eikenga, Etnedal, Follo, Fornebu, Gjettum, Gjøvik, Kastell I Oslo, Raufoss, Røyken, Sagene, Skedsmo, Smestad, Spydeberg, Såner I Vestby og Årnes. I tillegg ble fire andre 110-sentraler involvert I å ta unna nødanrop. Fra klokka 15 og frem til midnatt mottok de 970 telefonsamtaler. For ordens skyld, samtalene inkluderte også flere skav- og grassbranner, båtbrann og brann I kjøretøy. Sør-Øst 110-sentral lokalisert på politihuset I Tønsberg og håndterer alle meldinger om brann, ulykker og andre hendelser I Buskerud, Vestfold og Telemark samt Jevnaker. Sentralen med det en av landets største og til daglig dekker de ca. 720 000 innbyggere og over 50 brannstasjoner. I 2024 håndterte de ca. 66 000 anrop og loggførte ca. 32 000 hendelser. Dette skriver eikeblad.no. Da rådhuset i Vikersund ble stengt på ubestemt tid, ble tomme kontorlokaler i Vikersund sentrum fylt opp, og nå frykter huseierne at det igjen skal bli tomt. Modum kommune har vedtatt å bruke 15 millioner kroner på å sette opp et modulbygg som kan samle rådhusets ansatte for en periode på opp mot 5 år. Og når et modulbygg står klart og hvor det kommer til å bli plassert, er foreløpig usikkert. Frem til det fattes avgjørelser er kommunens ansatte med egentlig tilhold i rådhuset spredt utover Vikersund, og det inkluderer flere kontorlokaler i sentrum som den siste tida har stått tomme. Etter at Spirekontoret har flyttet til sentrumsgården har andre etasje i Vikersundgate 18 stått tom, og her er kommunen nå leietager, sier Andreas Viljugrein. Han mener det er svært positivt at kommunen kom til lokale gårdeiere for å få hjelp til å huse ansatte. Det sørger jeg for at lokaler blir brukt i stedet for å stå tomme, og jeg har selv sittet i noen år i Vikersundgata 18 og trivdes godt, og det er sånn sett leit at det ikke er bra nok for kommunen, sier Villegrein, og nå han får støtte av Trond Torseth, som har leid ut lokaler til kommunen i Vikersundgata 17, det tidligere gjensidige bygget. Jeg har snakket med flere av kommunens ansatte som nå har kontorer rundt omkring i Vikersund. De er veldig fornøyd med alle sammen, og det mener jeg er noe kommunen bør tenke over. Det er også noe med at dette har sikret lokalt næringsliv og lokale gårdeiere inntekter, i stedet for at det skal gå til et eller annet selskap som leier ut moduler, sier Torseth. Og ordfører Sunne Grøndal Aamodt fra Senterpartiet har stor forståelse for gårdeiernes synspunkter. De som eier, leier ut og driver med eiendom i Vikersund, som ønsker selvsagt aktivitet i sine lokaler. Det forstår jeg. Jeg setter også stor pris på og er svært takknemlig for alle som har kastet seg frem på med lokaler og sørget for at mange av våre ansatte har en kontorplass å gå til, sier hun. Ordføreren peker på samhandling og samarbeid i og på tvers av avdelinger i kommuneadministrasjonen som en viktig årsak til at det trengs et modulbygg. Det er ingen ideell situasjon å ha kommuneadministrasjonen spredt rundt omkring. Vi blir ofte kritisert for å sitte på hver vår tue og har tatt tak i dette, og ved å sitte sammen er det også enklere å få til samhandling og samtale på tvers, sier hun. Om å peke samtidig på at et modulbygg er en midlertidighet for en lengre periode enn den kritiske fasen som oppstod etter stengningen av rådhuset. Vi snakket i flere år. I et sånt perspektiv kan det være behov for større tilpasninger på de stedene vi nå leier. Det er jo ikke unormalt når en leietager kommer inn et sted, er det at det må gjøres noen endringer. Sånt koster også penger og tar tid. Vardeordfører Nikolai Din Larsen fra Fremskrittspartiet poengterer at kommunestyret ikke har fattet noen avgjørelse om hvor mange som faktisk skal sitte i det planlagte modulbygget. Avgjørelsen utelukker hverken det ene eller andre. Ut fra tilbakemeldinger som har kommet så langt er det tydelig at i hvert fall deler av administrasjonen bør sitte samlet for å jobbe mest mulig hensiktsmessig, og så bør det også etterstrebes at avdelinger sitter samlet. Totalt sett må vi derfor se på hvordan dette ender, men det er mulig at vi fortsetter å leie noe kontor i sentrum og benytte modulet på resten, sier han. Vi vet veldig godt hvor mange som hadde tilhold i rådhuset når det ble stengt, og hvor mange som skal inn i et modulbygg er derimot ikke hogget i stein. Blant annet skal barnevernet og PPT flytte inn i familiens hus når dette står klart. Kan vi finne annen egnet midlertidighet til dem i perioden frem til dette skjer, er det ikke sikkert de skal inn i et modulrådhus, eksemplifiserer ordfører Aamodt.

0: En modig mann ble målt til 140 km timen i 60-sone. Farta var så voldsom at politiet beslagla mannens motorsykkel. I tillegg må han klare seg uten førerkort i rundt 3 år. Natt til torsdag 30. juli hadde utrykningspolitiet en kontroll i 60-sona langs fylkesvei 283 ved Horgen. En mann i 20-åra ble målt til mellomtung MC til 140 km timen. Politiet har tatt beslag i motorsykkelen grunnet den høye hastigheten, og i tillegg ble mannens førerkort beslaglagt. På stedet skrev operasjonsleder Marius Daffinrud i politiloggen. Mannen, som er bosatt i Modum, kan vente seg en kraftig reaksjon fra rettssystemet. Ifølge Lovdata risikerer mannen ubetinga fengsel dersom han blir tatt i å kjøre i over 115 km timen i 60-sona. Han må også regne med å være uten førerkort i 32-36 måneder og må kjøre opp på nytt før han kan få det tilbake. Er tap av førerett fastsatt for en periode av 1 år eller mer for overtredelse av trafikale atferdsregler, skal det avlegges full ny førerprøve som vilkår for gjenerverv av førerett, skriver Lovdata. UP-leder Linda Øvreng Rolandsen mener slike hastigheter er livsfarlige. Det er en grunn til at det er 60-sone på denne strekninga. Det er mange avkjørsler, og i 140 km timen har man betydelig kortere tid til å reagere dersom noe dukker opp i veibanen. På en motorsykkel setter man veldig ubeskyttet, og marginene er små, sier Øvreng Rolandsen. UP har i år ekstra fokus på tohjulinger. Det har vært mange MC-ulykker denne sommeren, og vi har et ekstra fokus på å redusere antallet. Når vi måler noen i slike hastigheter, så viser det at fartskontroller er helt nødvendig, avslutter Linda Øvreng Rolandsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Skal vi ta med oss en pressemelding som vi på Radio Modum har fått fra Drammensregionens brannvesen, det er BV. Og de skriver i sin pressemelding: vi ønsker å gi svar, men vi trenger tid. Brannen på Stenseth har berørt mange mennesker. Familier har mista hjemmene sine. Et helt lokalsamfunn er ramma, og hendelsen har vekka spørsmål langt utover kommunegrensene. Vi forstår godt at både berørte medier og publikum ønsker svar. Vi ønsker også å gi disse svarene. Samtidig må vi være ærlige om at vi ikke har alle svarene ennå. Selv om brannen er slokka, gjenstår det fortsatt et omfattende arbeid, og vi arbeider med å samle informasjon, gjennomgå hendelsesforløpet og dokumentere innsatsen. Mange detaljer skal gjennomgås før vi kan gi fullstendige og sikre svar. Samtidig opprettholder vi den døgnkontinuerlige beredskapen og den daglige drifta. Politiet arbeider med å finne brannårsaken. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, skal gjennomføre en grundig evaluering av hendelsen for å avdekke hvilke lærdommer som kan tas med videre. De siste ukene har vi mottatt mange spørsmål om ulike deler av innsatsen. Vi forstår godt behovet for svar. Samtidig er det viktig å være klar over at en hendelse som dette består av mange faktorer som påvirker hverandre. Dersom man ser på enkelthendelser eller enkeltbeslutninger isolert, er det ikke sikkert man får et riktig bilde av helheten. Vi ønsker å være åpne og transparente, og vi vil dele den informasjonen vi kan når vi har hele bildet. Samtidig håper vi på forståelse for at det vil ta tid før hele bildet er kartlagt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen har uttalt at vi må lære av brannen i Krokstadelva. Det er en målsetting vi deler. Nettopp derfor er det viktig at arbeidet som nå pågår, får den tida og grundigheten det krever. Vi skylder de som er ramma, publikum og våre ansatte at svarene vi gir er basert på fakta, grundige undersøkelser og helhetlige vurderinger. Og her står det da: med vennlig hilsen Heidi Hotran, som er fungerende brannsjef. Og dette skriver Drammensregionens brannvesen IKS, altså DRBV, i en pressemelding da, som vi bl.a. her på Radio Modum har mottatt. Det var de lokale nyhetene. I dag, torsdag den 6. august.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Da vi i gang igjen med en ny sommerradio denne torsdagen. Det har blitt 6. August. Og i løpet av denne sommerradioen da, som vi holder på frem til sånn cirka klokka 16 med i ettermiddag. Og den som med deg i dag, det Ron Rymond og undertegnet Henrik Nikolai da, som skal følge med deg gjennom denne sendingen. Og kan ta med som sagt litt om det som vi da skal igjennom i løpet av denne sendingen. Det blant annet om et arrangement som skal være neste, det blir jo neste lørdag er det. Da det et arrangement i Vikersund, og det skal du føre mer om i sendingen. Det nemlig familie da, i parken i Vikersund, det lørdag 15. august. Og det den frivillige organisasjonen Events for You som ønsker å komme til denne familiedagen. Og jeg skal ta en prat med hun som medarrangør der. Det Linda Rød, hun skal jeg ta en prat med om det som skal skje der til neste lørdag. Forutenom det så skal vi også innom andre ting vi i løpet av sendingen i dag, og det vi blant annet skal ta med oss, det blant annet ifra Drammensregions brannvesen skal også det en sak som de har lagt ut på sine nettsider om ofte stilte spørsmål etter brannen i Krokstadelva. Og litt om hvordan man kan gjøre boligen sin mer brannsikker. Det også en del som lurer på etter brannen og bekymret også for sin egen bolig også etter det vi har sett om hva som har skjedd da, i den tragiske brannen da oppe i Stenseth. Og også litt om hvordan man griller på en trygg måte, det skal vi også ta med, som de også har lagt ut litt informasjon om da. Så det også noe vi skal ta for oss i sendingen i dag. Det fra drbv.no da, Drammensregions brannvesen sitt egen nettside. Det blir også de faste påstandene våre, litt ord for dagen i dag, og vi skal innom været. Det blir tid på badetemperaturer, politirapporten skal også innom, selvfølgelig musikk og reklame. Og så det mellom 12:30 og 13:00, så det en ny konkurranse igjen. Da det sommerkvissen vi da skal i gang med. Og da det sommerkviss som du kan være med og svare på, hvor vi skal igjen i dag. Etter nyheten klokka 13, da det ønsketimen, og det Ronny Nymoen som har ønsketimen. Etter nyheten klokka 14, så det jo ikke noe danseguiden, for de har jo som sagt ikke startet opp etter ferien. Vi har jo nå nettopp kommet i gang vi også, så der blir i stedet dansbandsmusikk den timen mellom 14 og 15. Så det tid for den siste timen av sommerradio med diverse innslag også. Vi skal få med oss der mellom 15 og 16, før det da blir litt både riks- og lokale nyheter, men oppdatering av de lokale nyhetene, og så blir det ferietoner fram mot 17, og så når klokka blir 17, så det da et gjenhør med innslaget gjennom sommerradioen i dag mellom 17 og 19. Så det, eller blir, unnskyld, ikke nå på en torsdag, for da det nemlig karusell med Anders G. Andersen etter nyhetene klokka 17. Så det betyr at oppsummeringen av sommerradioen, den får du mellom 18 og 20 i kveld. Og så når dere har passert 20, da det programmet Track. Det Ronny Nymoen som klar med ny utgave av Track, og der blir også oppdatering av VG-lista også nå da etter ferien. Så blir det, når det ferdig, sånn cirka klokka 21, da kommer skøyteprogrammet 200 vekkmenn. Det Jan Kristian Nordahl som programleder. Og så blir det litt musikk før vi får lokale nyheter. Og så ønsketimen med Ronny i et gjenhør, før da blir musikk inn i natta frem og klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne torsdag. Nå skal vi starte det hele vi med musikk.

Kan vi ta en titt på ord for dagen, og I dag det fra Bibelen, fra Matteus evangeliet, kapittel 6, vers 34, og sier at hver dag har nok med sin egen plage. Også hver dag har nok med sin egen plage. Matteus evangeliet, kapittel 6, vers 34. Det blitt torsdag 6. august, jeg inne I uke 32, og I dag så det Gunnlaug og Gunnleif som har navnet da. Gunnlaug kommer fra norrønt, Gunnar som betyr strid, og Liugan som betyr love eller vie til, og Gunnleif det kom fra Gunnar, og Leife som betyr arving. Og vi tar med oss at I dag så har Bolivia har uavhengighetsdagen sin den 6. august, da landet løsrev seg fra Spania I 1825, og det nåværende flagget ble innført I 1888. Så det historikk I år 1221, den dominikanerordenes grunnlegger Dominicus, han døde. I 1667, den sveitsiske matematikeren Johan Bernoulli, han ble født. I 1809, den britiske dikteren Alfred Tennyson ble født. Han har blant annet skrevet om The Lady of Charlotte. I 1815, Riksakten, altså prinsippavtale om union mellom Norge og Sverige, ble undertegnet. I 1825, Bolivia ble republikk. I 1868, den franske dikteren Paul Claudel ble født. I 1881, den britiske legen Alexander Fleming ble født. Han fikk Nobelprisen I 1945 for å ha oppdaget penicillin. I 1917, den amerikanske filmskuespilleren Robert Mitchum ble født. Han blant annet spilte filmen Jegeren I mørket fra 1955. I 1926, første lydfilm ble vist I USA. I 1932 skuespiller og instruktør Karen Randers Persson ble født. I 1932 den norsk-svenske bildekunstneren Kjartan Slettemark ble født. I 1965 så ble hans anti-Vietnam-krigsbilde utstilt ved Stortinget og ble angrepet av med øks. I 1937 den amerikanske jazzmusikeren og bassisten Charlie Hayden ble født. I 1938 gullsmed og smykkekunstner Tone Vigeland ble født. I 1940 Estland ble innlemmet I Sovjetunionen. 1940 jazzmusiker og pianist Egil Kapstad ble født. I 1941 så ble Svein Kristiansen, Kriko ble han kalt, Svein Kriko Kristiansen, han ble født som jazzmusiker og spilte trommer. Han gikk bort I 2015, og forresten så det også Egil Kapstad. Han døde I 2017, så to jazzmusikere som gikk bort da på de to år. Mellom. I 1945 I Japan så slapp et amerikansk bombefly en atombombe over Hiroshima. Om lag 200 000 mennesker ble drept og mer enn 100 000 såret. I 1950 jazzmusiker og saksofonisten John Paul Indeberg ble født. Og 1955 skiløperen Tom Sandberg ble født. Tok VM-gull kombinert 1982, OL-gull kombinert I 1984. I 1959 så var jazzmusikeren og saksofonisten Sigurd Køhn, han ble født. I 1962 Jamaica ble selvstendig. 1983 utenfor Sør-Afrika-kysten så skjedde Castillo de Belver-ulykka, den største oljekatastrofen med tankskift på 1900-tallet. I 1990 FN vedtok handelsboykott av Irak etter invasjon I Kuwait. I 1993 første partnerskap ble registrert I Oslo Rådhus. Og så tar vi med at den 6. august I 1998 I Nordsjøen så ble Tommeliten stengt som første oljefelt. Så det litt om det som har skjedd altså på denne 6. august.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

etter en par dager nå med regn som har gjort godt det for skogbrannfaren I hvert fall, og så det I hvert fall finværet tilbake igjen, blå himmel og litt sånn lettskyet vær, men ellers bra og ifølge meteorologene så skal det holde seg fint nå utover ettermiddagen med rundt 20 grader og lettskyet vær, men I de skyene som da vil være til sted, så kan det føre med seg noe nedbør også. Til kvelden så skyer det til. Det ikke snakk om mye, men alt fra 0 til opp mot cirka en 3 millimeter på det meste. I morgen så det meldt lettskyet vær fra morgenen rundt og natterstid skal det også bli bra. Rundt 15 grader I natt, 11 grader får vi morgen tidlig. Midt på dagen så skyer det til, men det meldt oppholdsvær og 19 grader. Og til kvelden så blir det opp mot en par og 20 grader. Lørdagen ser også bra ut. Det blir opp igjen 2-23 grader. Søndagen så blir det fint I hvert fall fra morgenen, men så skjer det til ut på ettermiddagen, og noe nedbør kan vi få utover ettermiddagen og kvelden. Men det ikke mye å snakke om, en par 3 millimeter, og temperaturer på opp mot en 21 grader midt på dagen. På mandagen så det meldt sol, og, men ut på ettermiddagen så det meldt noe nedbør, og ellers litt også sol, og så klarer det opp igjen til kvelden, og det blir temperatur på rundt 19-21 grader. Tirsdagen så det meldt fint vær, det blir lettskyet vær opp igjen 20 grader. Onsdag da vi kommet til 12. august, og det blir sol og 21 grader som makstemperatur når vi kommer til onsdag neste uke. Sola, den står på klokka 05.13, og den går ned klokka 21.37. Da har den blitt 2 timer, den 25 minutter kortere enn sin sommersolverv. Så det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de melder I dag om beskjeden spredning av pollen fra grass og burot.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Starter i modum i, og Blåfarverket er 19 grader i vannet. Ringerike Grytingen har 20, Steinsfjorden har 21, Hole til Sjettøya 19,1 og Storøya har 19. Så er det til Drammen, Hagatjern har 19,2, Havnevik 18 og Øvre Sund, også det Drammen har 18. Så er det til Gol ved Høysjøen har 11, Korsfett-Tangen i Hol har 8, så er det Tjuvkjelleren, også Hol har 12,5. Tar vi med Kongsberg, Sagrenadammen har 17, Garsjø i Lier 17,7, Nesbyen ved Svartevatnet 12, Nord- og Uvdal ved Åmotkjønne 8,8, og til slutt Ål i Hallingdal ved Strandafjorden, der er det 15,5. Så er det til Vestfold, og starter vi ved Færder og Fjærholmen, Nøtterøy familiecamping har 17,5, så tar vi turen ut til Tjøme, og Havna Hotell og Sjøbad har 17. Så skal vi litt lenger ut også holde oss i Færder. Vi skal til da Hvasser, der er det 16,4. Så er det til Holmestrand, Nordre Jarlsberg Brygge har 18. Horten til Rørestrand, det er ved campingen, 17,7. Så er det Åsgårdstrand har 17,5. Så er det til Larvik, og Galeien i Stavern har 17. Gon har 18, Hallevannet 20,1, Kjerringvik 18. 18,3, Lydustranda Camping 16,5, Oddanesand 17,1, Solplassen Camping 16,5, og Stolpestad også i Larvik 18,5. Så er det til Sandefjord, og Lofterødbukta har 17, så kan vi ta med Vøra Badestrand har 18,2. Til Tønsberg, så er det Furulund 17,8, Husøy Sunne, der er det 17,2, så kan vi også ta med Ringsavodden har 17,6, altså det i Tønsberg. Så er det til Telemark, og da tar vi først med da Bamble, og til Brevikstranda har 17, Drangedal Toke Brygge 19, så er det til Kragerø, og til Gunnarsholmen, der er det 17, og så tar vi Jomfruland Åsvik Ferjekar, da også Kragerø 15,6. Så er det til Kviteseid ved Strond Sommerland 17,7. Kan vi ta med oss Midt-Telemark og Flåthaugen har 12,4. Nissedal ved Båthusbukta 16,7. Notodden Bystranda 17,3. Porsgrunn ved Langangen har 17,6. Og til Seljord ved Flatdalsøy 15,5. Også Siljan, Gorningen 19,2. Og så er det Skien ved Bakkestranda har 18 grader. Og så kan vi også ta med Tinn ved Sandviken. Der er det 15,1. Det er nettopp av Rjukan. Så er det til, fra Telemark, så beveger vi oss til Innlandet. Og først er Elverum ved Sagkjenne, er det 19 grader, så er det Fastland Friluftsbad av Gjøvik, er det 17, så er det Koigen på Hamar, har 16,5. Kongsvinger og Møkeren 18 grader, Lillehammer Hundefossen Eventyrpark er det 26, så er det Nord-Aurudal, og da kan vi ta med Aurudalsfjorden ved Dokkafjorden 17, og Strandheim, Hyttetun og Camping, også det i Nord-Aurudal har 17. Så er det til Rendalen da ved Østerdalen, ved Harsjøen 16, Venabu på Ringebu har 13,6, Ringsaker Mjøsparken 16,5, Sel ved Horgesæterin har 10 grader bare. Stange, Granerudsjøen 19, Trysil og Tørrbergsjøen har 20, og Vestre Slidre ved Bekkestua har bare 7,5. Så er Eina Vatnet ved Vestre Toten, der er det 17 grader. Åmot i Østerdalen ved Prestsjøen har 20, Evje og Strandpark da ved Østre Toten 17,6. Fra Innlandet så er vi over til Akershus, og tar med her ved, da begynner vi Asker, Holmsbu har 19, Valstrand også Asker har 18, kan vi ta med oss også Sjøstrand Asker har 17,5, og så er det Bærum, Bogstadvannet har 20, Kalvøya 18,3, og så Storøya 18,4, til Frogn og Oscarsborg, Drøbak har 17,2, så er det Lørenskog, Åmotdammen 17,5, Nesodden, Bomansvik 18,5, Nordre Follo ved Ingjerdstrand har 18, så er det Rælingen ved Myrdammen 18, Ullensaker, Nordbykjerne 19,8, og Vestby, Hvitsten har 18 grader. Oslo, til Bogstad badeplass 18,5, så er det Badedammen 19,5, så er det da videre til Sognsvann 19,2, så tar vi med Solvik 17,5, Tjuvholmen 17,5 og Årvolddammen 18,4. Til slutt Østfold og Fredrikstad BV Camping 20,7. Så er det Halden og Kroksand, skal vi se, Halden ved Femsjøen 18,5. Så er det Hvaler ved Storesand har 17,6, og Kroksand også der på Hvaler 17,3. Til Moss og Nes Camping 18,3. Sjøbadet 18 grader. Råde Ovensundet 18 grader, og Sarpsborg Høysand, der er det 18,6. Så slik står det til i hvert fall rundt om når det gjelder badevannet her på Østlandet i dag.

0: Radyo Modum presenterer politirapporten.
1: Ja, vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg, og vi startet i går ettermiddag Drammen og Krokstadelva på klokka 14.28. Melding om lastebil som har mistet last på fylkesvei 283 ved Nedre Eike bru. Det er trafikale problemer på sted, og politiet er på vei. Så er det Drammen og Bragernes klokka 23.25, men det kom til politiloggen 01.28. Melding om to personer som slåss ved Kiwi Bragernes. En mann og en kvinne, og kvinnen har spyttet på gutten og slått i en bil på sted. Patruljen har kontroll på partene, og kvinnen ble fremstilt for legevakt før innsettelse i arrest. Og den fornærmede mannen er ikke skadet og ble avhørt på sted, og patruljen oppretter sak. Så er det Lier, Roseveien, Tranby. Den står klokka 03.00 til politiloggen, men det står først klokka 01.07. Melding fra vaktselskap om en utløst innbruddsalarm på en privatbolig. Patruljen ble sendt til sted, og patruljen oppdaget et vindu som var listet ut og satt tilbake. Ingen personer i huset. Eier er varslet og ukjent hva som eventuelt er stjert, og patruljen oppretter sak. Så er det siste meldingen, og da skal vi nå i formiddag til Drammen og E134. Klokka 10.45, UPA har hatt fartskontroll i 90-sona ved Mjøndalen. Resultat, 14 forenklet forelegg og 2 anmeldelser med førekortbeslag. De to som mistet førekortet ble målt til 132 og 126 km i timen, og sistnevnte ble også anmeldt for ruskjøring og dreier seg om en mann i 30-åra. Så det er det siste som Sør-Øst politidistrikt kan melde om nå det siste døgnet, da, bare denne torsdags formiddagen. Og kan nå ta med oss også det vi har med i politiloggen, det vi da tar med oss av ting som berører politidistriktet, så er det da hendelser som skjer i følgende kommuner, da, i tillegg til våre tre, da, Modum, Sigdal og Krødsherad. Så tar vi også med oss for både Drammen, Flesberg, Flå, Hole, Jevnaker, Kongsberg, Ringerike, Rollag, Øvre Eiker og Lier. Det er de kommunene som vi tar med oss hendelser ifra da, når de melder det i sin politilog, altså Sør-Øst politidistrikt.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
4: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Nå skal vi straks innom familiedag i parken i Vikersund heter arrangementet. Det lørdag 15. august, og jeg skal nå straks ta en prat med de som skal være med og hjelpe det, som medarrangør for det arrangementet. Det jo selskapet Events for You som arrangerer det. Og jeg skal ta en prat med Linda Rød om det og litt om programmet og hva de skal finne på denne familiedagen. Men før det så skal vi få høre musikk fra de som skal spille, for det blir nemlig noen konserter også. Det to stykker som skal ha hver sin konsert. Vi skal få høre litt mer fra han også etter intervjuet, men vi tar med oss aller først nå av de som vi skal, som du da får høre da på neste lørdag. Det Tone Martha Eriksen, og her kommer hun med Sommerferie.

0: Det var Tone Martha Eriksen og sommerferie. Den går jo på hell, men det som en fin måte å avslutte sommerferien på, det familiedag i parken i Vikersund. For den foregår neste lørdag, altså lørdag 15. august, like før skolene begynner, så det klart for arrangement i Vikersund. Og det den frivillige organisasjonen Events for You som da skal dra i gang det arrangementet. Det har vi gjort flere ganger tidligere også det, i Vikersund, og en av de som var med og startet hele, det var Anne-Marie Trusrud. Men hun har fått med seg flere modumdamer som skal være med og hjelpe til, og en av de som medarrangører for denne familiedagen i parken i Vikersund, det Linda Rød, som jeg nå har med meg på telefon. Og Linda, nå begynner du å bli klare for til den store familiedagen neste lørdag.
1: Ja, nå vel, jeg tror alle brikkene egentlig på plass. Ja. Vi skal prøve å sette opp et telt, sånn green room for de som skal være med på Maskorama, eller så tror jeg vi har alt i boks, ja.
0: Ja, men det
1: kan gjerne få noen flere premier hvis det noen sponsorer, for vi har tenkt å ha flaskeposter på slutten av dagen, så hvis det noen som hører på næringslivet som har noe de kan sponse oss med, så hadde det vært veldig fint, for vi slipper ut 100 flaskeposter når arrangementet over, og der vil vi ha mest mulig premier inn i. Så hører noen frivillige på som kan sponse oss, så vi glad for det.
0: Ja, nei, men så bra. Da i hvert fall den invitasjonen sendt ut til næringslivet, så får vi se om dere får inn flere ting der. Men ja, men Lina, du nevnte Maskorama, ja, det noe nytt i år.
1: Ja, Anne-Marie, hun som den store pådriveren, hun har jo arrangert dette med kino, utendørs kino, to år på rad. Så, men i år så var jeg en tur oppe i Trøndelag, og der hadde vi lagd det de kalte maskedrama, da, ut fra Maskorama som går på TV. Og så møtte jeg Anne-Marie på Spar her fra Stuntia, så sier jeg at det kunne vi arrangert, og det jo du rette person til å gjøre, sier jeg, og da hevde vi oss rundt, og så lager vi dette Maskorama nå i forbindelse med denne familiedagen i parken.
0: Ja, men det blir jo spennende å prøve noe helt nytt også da, se hvordan det blir tatt imot. Men Maskorama har jo vært et populært program, og jo et populært program på TV-en, sånn at det vil jeg tro at en lokal variant av det også vil noe som mange synes artig å være med på.
1: Ja, det håper jeg. Det sju lokale fjes som gjemmer seg bak maskene, og de har virkelig stått på og vært flinke. De har laget sånne små videosnutter akkurat som de vi ser på TV. Og det vil også bli en premie å vinne her som man kan på TV, en eske man, som premien til den som gjetter rett da. Så det sånne kahutter som det heter som man skal stemme på, som man får alternativer, så det skal ikke være så vanskelig, men alle skal ha muligheter for å være med i trekningen på det her.
0: Ja, nei, men så bra, da jo muligheter for å bli med på det også, så
1: det det absolutt, og klokkeslettet for det her, det klokka 4 har vi Maskorama i parken.
0: Ja, stemmer. Men du må gjerne ta oss igjennom hva som foregår ellers også, for det jo, som jeg skjønt, varer jo fra klokka 12 til 18, så det jo mye som skjer gjennom de timene.
1: Det det, så vi starter jo da klokka 12 når du åpner, og så da bare kan man rusle rundt i parken. Og i parken så det jo veldig mange som har frivillige organisasjoner og sånn som holder til. Så man kan jo være med på sandvolleyball. Vi har hopperslott, det aktiviteter fra BUA, det workshops, speideren der, så du kan bli kjent med dem. Modum sjakkklubb der, og Simo Stranda skiskyting der. Modum Olag har laget en liten sånn løype som man kan gå rundt i området og finne poster. Og mye av dette her er premiert. Og vi avslutter da dagen med flaskeposter klokka 5. Og mellom klokka 12 når vi starter og klokka 5 når vi avslutter med flaskepostene, så det offisiell åpning klokka 1 eller klokka 13 med kommunalsjef Bianca Halvorsen. Så det konsert med Tone Martha Eriksen som vi akkurat hørte nå på radioen klokka 13.15. Klokka 15 så det Øyvind Kristoffersen som holder en konsert. Klokka 4 altså høydepunktet for meg som har vært med å dra til gang, det Maskorama. Så, og klokka 15 så det disse flaskepostene med, med premier i. Så det opplegget vårt. Og grunnen til at vi gjør det her, det jo at det jo mange barn som ikke kanskje har vært og opplevd så mange ting i løpet av ferien. De har kanskje vært hjemme, de har ikke hatt muligheter til å reise på noen ferietur. Og da håper vi at disse sammen med de vennene som kanskje har vært på en ferietur, skaper noen minner fra denne dagen og har noe å snakke om når de kommer tilbake på skolen da på mandag. Så det jo for å forebygge utenforskap vi gjør det her, og skape innenforskap. Det det vi prøver med. Prøver på. Ja.
0: Ja, og det har skjønt har vært et bra initiativ fra, fra dere, det jo, men at det også har vært godt tatt imot fra, fra innbyggerne, for det har jo vært, det vel tredje eller fjerde året nå som, som det først, som du sier, var ute i kino og sånt nå, men at det var, en familiedag også, det også var jo det, og nå har det også holdt på nå i noen år, og at mange har stilt opp og vært med på det av både av, ja, foreldre, foresatte og ungene selv da.
1: Ja, det mange frivillige som med på dette her, og Norsk Folkehjelp jo med og, sånn for at vi skal ivareta sikkerheten i vannet, så det ikke noen som skal ramle i vannet eller, eller sånne ting. Så det mange som, som stiller opp på det her, og man anbefaler jo folk gjerne å kanskje ta med seg noen stoler og bord og sette seg i parken og ha med seg niste for den saks skyld den dagen, og, og bruke dagen i, i Vikersund. Og det blir servert gratis popcorn fra Sparbankstiftelsen, eller Modum Sparbank, de har gratis popcorn til oss, og det blir servert saft, og ja, det, det skjer mange, mange ting, ting den dagen.
0: Men Nina, ja. Ja. En, en annen ting også, for jeg fikk jo også en mail fra Ann-Marie også, og kan du fortelle litt om, for det skal være en litt sånn morsom variant av stolpejakta, som Modum Olag skal stå for også, skjønt det?
1: Ja, så den blir rundt på området der den blir rundt på området der vi for det vi tør ikke å slippe ungene for langt unna, for det jo vi som arrangører som ansvarlige for det her. Så der vil det bli poster rundt om i parken for at ikke vi skal stikke for langt unna. Noe tilsvarende var det vel også ute i Åmot når det var det arrangementet der nå i våres. Så der også blir det premiering etterpå. Men hva postene går ut på, det vet jeg ikke, for det jo en surprise fra, fra deres side, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Ellers det, så stiller vel sandvolleyball-laget, det, det stiller opp med folk som man kan spille litt sandvolleyball, og hoppeslott kjenner vi jo alle til, og så det jo ja, workshops og aktiviteter, så det, man kan finne på noe hele dagen, og som sagt familiespeideren, der tror jeg de skulle ja, bål har vi vel ikke lov å brenne, men de skulle nå stille opp noen ting de også.
0: Ja.
1: Og sjakk kan vi prøve oss på, så det, det variert program den dagen.
0: Ja, du nevnte sjakk, ja, Modum Sjakklubb, og så var det noe Simostrand skiskyting skulle også være med og hjelpe til, og så her blir det litt av hvert, ja.
1: Helt riktig, så her får man vel prøve noe sånn laserskyting etter hva jeg forstår det
0: Ja.
1: Nei. Så her kan få prøve seg på forskjellige aktiviteter som man ikke ikke har prøvd før, og kanskje man kan finne akkurat sin hobby her denne dagen, at man fra høsten av da kanskje har lyst til å melde seg inn på skiskyting eller sjakklubben eller familiespeideren. Eller volleyball, ja.
0: Ikke sant? Det jo kun fin måte å rekruttere nye på da, og at man får interessen for det også når man får prøvd seg nå på neste lørdag.
1: Absolutt.
0: Men så
1: at man
0: også
1: kan gjøre det sammen.
0: Ja, ikke sant? Det jo det. Det jo viktig. Så, men for de som ikke har kanskje alt utstyr og sånt nå, så har jeg skjønt at utstyrssentralen, eller altså BUA da, skal dele ut gratis utstyr og, sånn, og sånt da.
1: Ja, da, så vi, for de som har lyst til å hoppe i vann og finne en flaskepost, så har vi redningsveste til de som har behov for det. Så alt utstyr som trengs av sikkerhetsutstyr eller utstyr, det, det låner BUA ut til oss. Så her det mulig for alle, her det ingen begrensninger, her det åpent for alle, og alle kan, kan delta, uten at det koster noe.
0: Det viktig det, og gratis og sånt også, så da får man muligheten. Så. Men Linda, det jo som sagt, dette gjør dere helt på frivillig basis, litt sånn om dere som, som står bak også. Det første gangen du med på det?
1: Ja, det første gangen jeg med, så jeg synes jo det veldig spennende, men vi har jo en fantastisk pådriver, Anne-Marie Trulsrud. Hun jo helt rå både til å ordne det praktiske og gjøre det hyggelig for oss som holder på med det her, og flink til å finne samarbeidspartnere og premier og alt, så hadde det ikke vært for henne, så hadde ikke det her blitt noe av. Hun helt rå, og så det noen andre av oss da, som bidrar og hjelper henne.
0: Hvor mange dere til sammen?
1: Altså, det vet jeg faktisk ikke. Ja. Jeg driver mest med Maskorama, så det har liksom vært min greie, fordi det var min idé. Ja. Så hvor mange de andre det har jeg faktisk ikke oversikt over.
0: Nei. Men det bra at dere i hvert fall stiller opp og hjelper Marie også da, som var med og startet da, den organisasjonen Events for You, som der ideen da det hele tatt først kom da, med både utekino og startet med det også, så har hun utviklet seg videre, og nå da med denne familiedagen i parken da, som det skal ha.
1: Ja, og så jo vi veldig redde for at parken vår skal bli borte da, for det jo snart om å bygge noe høye hus der, så vi ønsker jo veldig sterkt at vi skal få lov å beholde parken mot sentrum og heller bygge husa litt lengre opp, så vi får bruke parken der vi har den så lenge vi kan, og så får vi håpe at vi får til å beholde den der.
0: Det akkurat det, så ja, men da får du i hvert fall benytte dere av den muligheten da, så sant det blir noe forandring på det også etter hvert, så ja. Nei, men da får vi oppfordre folk da, og får folk også bare spre budskapet om familiedagen også. Lørdag 15. august det, mellom klokka 12 og 18, så har dere arrangementet klart der, og som jeg skjønte også, så har dere fått litt økonomisk støtte også, for å få det til.
1: Ja, økonomisk støtte av Sparebankstiftelsen, så det vi jo veldig, veldig glad for. Det hadde ikke klart oss uten det, ellers så hadde vi ikke fått det til. Man er avhengig av litt støtte for sånne arrangement, for det jo ingen som... Alt jo et nullprosjekt, for å si det sånn.
0: Ja, det akkurat det. Så, ja.
1: Så vi oppfordrer alle til å komme i parken vår lørdag 15. klokka 12 til klokka 6, og kose seg der og ta med gjerne bord og stoler og mat, og koste med familien og venner den dagen i parken.
0: Ja.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på

telefon 90 10 90 36 eller i spilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skottselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
4: Jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: hilsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To indre og vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To indre og vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Radio Modum holder deg med selskap, med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.
2: Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

Ta med en sak som Drammensregions brannvesen IKS har lagt ut på sine nettsider, og som du også skriver her, etter brannen i Krokstadelva så er det naturlig at mange har spørsmål om egen brannsikkerhet og hvordan forebygge brann. Vi har derfor laget en nettsak hvor vi har samlet opp spørsmålene vi har fått flest av den siste uka, står det. Det var en sak som de la ut nå i mot slutten av juli. Det var nemlig 27. juli som de skrev om dette her på sine Facebook-sider. Og her på den nettsida til Drammensregionens brannvesen, altså på drbv.no, så er de ofte stilte spørsmål etter brannen i Krokstadelva. Etter den dramatiske brannen i Krokstadelva som startet 17. juli, så er det mange som sitter på spørsmål, og vi har derfor samlet noen av de mest stilte spørsmålene her. Hva bør jeg tenke på hvis jeg bor i et rekkehus eller flerleilighetsbygg, og brannskiller, flere eldre rekkehus, flermannsboliger er bygd på en tid med andre krav til brannskiller enn nå, og dette kan medvirke til at brann i en enhet sprer seg videre til naboen, og disse brannene blir dermed unødvendig store. Fungerende brannskiller kan hindre at brann sprer seg til naboene. Erfaringer fra rekkehusbranner viser at brann ofte sprer seg via store åpne loft, hvor brannskillene ikke er ført opp til yttertaket. Har deres rekkehus flermannsbolig et sammenhengende loftsrom, og sette opp brannskillene vegger på loftet over hvert leilighetsskille, vil redusere faren for at brannen får spre seg og bli stor. Dersom dere allerede har slike brannskillene vegger på loftet, er det lurt å undersøke om disse veggene er tette. Av og til kan det være dårlige eller manglende tetninger rundt for eksempel rør, kabler, dører etc. Dette gjør at brannskillet ikke fungerer som det skal, og finner du feil eller mangler, bør du kontakte fagfolk for å få råd om hvilke utbedringer som kan gjøres. Brann sprer seg gjerne til loftet via lufting i gesimskassa. Et tiltak som kan reduseres for å hindre brannspredning er å installere takfotventiler med brannmotstand langs gesimsen. En takfotventil er en lufteventil laget for utlufting av takkonstruksjon. Og hvem har ansvaret? Den som eier en bolig er ansvarlig for brannsikkerheten, og dersom du må ta ansvar for å sjekke en ting er i orden, og der i borettslag og sameier ligger dette ansvaret hos styret. Drammensregions brannvesen IKS arrangerer jevnlig kurs for styrer, borettslag og sameier, og følg med på nettsida vår drbv.no for tider for kurs og påmelding. Og hvordan kan jeg gjøre boligen min mer brannsikker? Seriekoblet røykvarslere og mange nok røykvarslere er det enkleste tiltaket du kan gjøre for å redusere konsekvensen av brann. Dersom dere har seriekoblet røykvarslere i fellesrom eller mellom enhetene, så vil alle få beskjed om det begynner å brenne. Ikke glem varsling på loft og i kjeller. Tidlig varsling kan gjøre at du får tid til å slokke brannen før den utvikler seg til en stor brann, eller at du får muligheten til å ringe brannvesenet før brannen sprer seg. Tidlig varsling kan med andre ord redde store materielle verdier, og ikke minst redde liv. Og man kan også finne flere, litt mer om det også inne på nettsiden på drbv.no, om flere gode råd til hvordan du kan gjøre boligen din tryggere. Neste spørsmål. Hva bør jeg tenke på hvis jeg har tujahekk eller annen vegetasjon rundt huset? Tujahekker brenner svært godt, spesielt når den er tørr. Tenk på at tujahekker og annen vegetasjon kan bidra til brannspredning, så du bør plante disse i avstand til huset. Jo større hekken er, desto større vil en brann kunne bli. Så et tips er å unngå å ha en veldig stor hekk. Ønsker du å anlegge en hekk, kan du undersøke om det finnes alternative hekkplanter som er mindre brennbare enn tuja. Rødding, klepping og fjerning av brennbart materiale rundt huset reduserer risikoen for brannspredning betydelig, og ikke bruk ugrassbrenner rundt hekken. Og er du bekymret for naboen din, ta kontakt på branntips.no, så vil forebyggende avdeling følge opp konkrete adresser når vi har kapasitet. Og hvordan griller jeg på en trygg måte? Her er noen gode råd om bruk av grill. Ta hensyn til vær og vind. Trekk grillen vekk fra brennbare ting som husveggen eller tujahekken. Ikke plasser grillen under brennbare gjenstander som for eksempel markiser, parasoller eller takutspring. Og gassgrill er generelt tryggere enn kølgrill, da den ikke avgir gnister på samme måte som kølgriller.
og har litt vann I en sprutflaske ved grillen for å slokke småbranner I maten. Ha et lokk som tilpasset grillen I nærheten til å legge over for å kvele flammer som kommer ut av kontroll. Ha hageslangen klar for sikkerhets skyld. Husk at vann også kan brukes til å kjøle ned brannsår. Og engangsgriller må stå på ubrennbart underlag og druknes I vann eller bruk for å være sikker på at den helt slokka. En tommelfingerregel hvis den ikke kald nok til at du ville putte den I sekken din, bør du heller ikke legge den I en vanlig søppelkasse. Borettslag og sameier kan ha egne regler for bruk av grill på sitt område. Du usikker på hva som tillatt der du bor, bør du undersøke borettslagets sameiets regler eller ta kontakt med styret. Og det bålforbud nå, mellom 15. april og 15. september, så det forbudt å bruke ild I skæv og utmark I Norge. Det betyr at det ikke lov å tenne bål. Bruke bålpanne eller grill så lenge det helt åpenbart ikke kan begynne å brenne. Bålforbud gjelder I utgangspunktet ikke I egen haga, men man må uansett vise aktsomhet og vurdere om det trygt før man fyrer opp. Du kan følge med på skogbrannfareindeksen eller skogbrannfarevarsler for å få en indikasjon på skogbrannfaren I området, men det veldig viktig å ikke stole blindt på denne. Indeksen ikke veldig nøyaktig på lokalt nivå, så du må sørge for å ta gode valg, og det vil alltid være den som tenner opp som står med ansvaret om det begynner å brenne. Gå gjerne foran med et godt eksempel, og la være å tenne bål og grill I skæv og utmark nå som det så tørt. Hvordan kunne brannen I Krokstadelva spre seg så raskt? Det var flere faktorer som til sammen bidro til at brannen kunne spre seg så raskt. Været var veldig varmt, både den fredagen og det begynte å brenne, og tida før. Dette bidro til at både vegetasjon og kledningen på huset ble tørrere og dermed mer brennbar. Det var sterk vind som gjorde at brannen hoppet fra hus til hus, og en brann vil naturlig søke oppover, og området som brant svært bratt, og I tillegg var det tett mellom huset som bidro til den raske spredninga. Forholdet blitt beskrivet som en perfekt storm, og hendelsen den skal evalueres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Så det den saken da som de la ut på sine nettsider også, som du også kan lese på drbv.no. Så finner du også informasjon om den da, hvis du også kan også lese det selv og annen informasjon, som nyttig informasjon som de også legger ut på sine nettsider, altså Drammens regions brannvesen.

Jeg har tatt en pressemelding fra Frende Forsikring og en sjekkliste nå til studiestart. Vet du om leieboligen din trygg? Tusenvis av studenter på jakt etter sted å bo før studiestart. Størrelse, beliggenhet og pris viktig, men mange tar forhasta valg de angrer på. Det sier fagsjef for bygning i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen. Det tar bare et par minutter å sjekke at boligen du vurderer trygg å bo i, men det kjempeviktig å ikke glemme det. Ikke skriv under på noe før du har sjekket at helt grunnleggende sikkerhetskrav på plass, sier hun. Som at det finnes nok røykvarslere, brannslukningsapparat og at det rømningsvei tilgjengelig. Det kan du sjekke på første visning, og så fort du flytter inn bør du sjekke at røykvarslerne har batteri og fungerer som de skal. Konkurransen om boligene stor, spesielt i storbyene. Det gjør at mange tar kjappe avgjørelser som de angrer på. Det lett å bli blendet av en god beliggenhet eller lav husleie. Med stor konkurranse det mange utleiere som får gode inntekter på steder som aldri burde vært utleid, sier fagsjefen i Frende. Mange glipper på å sjekke rømningsveiene, for her kan også foreldre bidra. Bli med studenten din på visning, eller minn dem på å sjekke disse tingene før de går alene. Det gjerne første gang i livet de trenger å tenke på boligsikkerhet selv, så det ikke overraskende at mange ikke har kontroll, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen. Det utleier sitt ansvar at boligen i forsvarlig stand, og at forskrifter for brannvern og elektrisk anlegg følges. Mangler skal utbedres innen rimelig tid. Og selv om du ikke elektriker, kan du se etter faretegn som sprekk i stikkontakter, lys som flimrer eller tvilsomme skjøteledninger. Gi beskjed til utleier hvis noe bekymrer deg, eller det noe du lurer på. Det ikke masete, det fornuftig, sier fagsjefen. Og så en sjekk dette før du flytter inn, at boligen har røykvarsler som fungerer og tilstrekkelig antall, at det finnes slokkeutstyr, at du har minst to rømningsveier, at vinduene store nok til å bruke som nødutgang, at elektriske anlegg ser hele og trygge ut, og at boligen framstår lovlig bygd og innredet. Hvis du reagerer på løse ledninger, overfylte skjøteledninger eller andre åpenbare mangler, bør varsellampene blinke, sier Klemmesen. Og så en ny risiko på studenthybelen, for hun sier også at mange studenter drar med seg batteridrevne eiendeler de må vette hvordan fungerer. Elsykler, elsparkesykler, mobiler, nettbrett og PC-er skal lades. Da det viktig å være sikker på at skjøteledningen brukes riktig, at ladeutstyret originalt og at lading av batteriet blir gjort riktig, for eksempel på ikke brennbart underlag, sier hun. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, har flere ganger advart mot feil bruk av litium-ion-batterier og lading inndørs uten tilsyn. Du trenger ikke være redd for å lade tingene dine, men vær sikker på at du gjør det på en trygg måte med godkjent utstyr, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen i Frende Forsikring. Så det noen viktige ting å tenke på, både for deg som student, men også for foreldre som har en sønn eller datter som kanskje skal begynne nå første gangen på studier etter videregående, og kanskje skal flytte på, ja, og skal gå på høyskole eller universitet, og skal for første gang bo for seg selv. Så i hvert fall en viktig sjekkeliste nå som du har fått noen tips om der til studiestarten, som vi har fått en pressemelding om, som Frende Forsikring kom med da, som vi har fått da fra NTB om da, på vegne av det.

innom med saker fra dinside.no som eller angående rentefond om at det varsles endringer og skatteendringer ved nyttår sendte rentefond til himmels, og nå kan et nytt politisk vedtak gjøre dem enda mer attraktive for norske sparere. For ved nyttår så kom en viktig endring for dem som investerer i aksjefond, som innebærer at du ikke lenger må betale skatt hvert år av gevinsten på fondet. Etter endringen så har interessen for rentefond mer eller mindre skutt i været, og nå varsler regjeringen et nytt grep som kan gjøre rentefond enda mer attraktivt. Og per nå så er det ikke mulig å ha rentefond og aksjefondsparing på aksjesparekontoen ASK, men Stortinget har nå fattet et vedtak som betyr at fra 2027 kan det bli mulig å flytte rentefond inn på ASK. Til NRK som først omtalte saken forteller Tuva Moflag, leder for finanskomiteen på Stortinget, at det gir folk flere valgmuligheter. Folk får mer å velge mellom, og man kan bruke de fordelene man har med en aksjesparekonto på flere typer fond. Dette er bra for folk som ønsker å spare og spare risikoen og spre risikoen, forteller hun til kanalen. NRK skriver at rentefond trolig vil beskattes som renteinntekter på vanlig bankkonto med 22%, mens gevinsten på aksjedelen vil forbli den samme som den er nå, 38%. Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, VFF, er veldig fornøyd med at Stortinget er positiv til å endre reglene for aksjesparekontoen. VFF har lenge jobbet for at ordningen med ASK skal utvides, og det er veldig bra at en samlet storting har bedt regjeringen om å utvide ASK-ordningen til også å omfatte rentefond, forteller han til Din Side. VFF mener det er bra at norske sparere kan få muligheten til å ha rentefond på samme konto som aksjer og aksjefond. Endringen som kom ved nyttår ved at man ikke kan skattlegges på rentefond før man realiserer gevinsten var veldig positivt for sparere. Dersom ASK-ordningen utvides med rentefond vil det bli en enda større fordel og vil gi en betydelig fleksibilitet for dem som sparer i fond, sier Zakariassen. Tall fra VFF viser at populariteten til rentefond har eksplodert så langt i år. Halvårsstatistikken avslører at norske personkunder har nettokjøpt verdipapirfond for 38,2 milliarder kroner. 18,4 milliarder er plassert i aksjefond, 18 milliarder kroner i rentefond. Det er nesten 50-50 nå. Det er minst to årsaker til dette. For det første har rentenivået økt etter korona, slik at det er mer attraktivt å legge pengene i rentefond. I tillegg har nok de nye skattereglene ført til at folk heller har plassert mer penger i norske enn utenlandske rentefond, forklarer Zakariassen. Mange beskriver rentefond som et godt alternativ til sparekontoen. Zakariassen forteller at det først og fremst handler om risikovillighet og sparehorisont. Og har du behov for pengene de nærmeste årene, sier tommefingerregelen at de ikke bør sette alle pengene på aksjefond. Rentefond er et godt substitutt til sparekontoen, men det er noen forskjeller. Man må huske på at det er ulike typer rentefond. Likviditetsfond plasseres i korte rentepapirer som har mindre svingninger og ligger nær bankinnskudd, mens i lange obligasjonsfond er risikoen større og er dermed ikke like godt egnet til helt kortsiktige plasseringer, forklarer han. Den største forskjellen mellom rentefond og sparekontoen er beskatningen. Med rentefond skatter du ikke lenger årlig, bare når du realiserer, og på sparekontoen i bank betaler du skatt av rentene hvert år. DNBs investeringsøkonom Camilla Wiik mener at det er en svært positiv utvikling for norske spare. Dette er veldig lovende å tilrettelegge for videre sparing, sier Wiik, om at rentefondet etter planen skal kunne inkluderes i ASK. Rentefond har blitt stadig mer populært det siste halvåret, ifølge Wiik. Bakgrunnen er de store svingningene som har preget aksjemarkedet i samme periode. Et rentefond er mer forutsigbart og svinger mindre enn aksjer, og det kan derfor være et godt alternativ å ha i porteføljen, sier hun. En annen grunn er de nevnte skattereglene for rentefond i Norge som ble innført 1. januar i år. Endringen innebærer at du ikke lenger må betale skatt hvert år av gevinsten på fondene. Etter årsskiftet har ulike rentefond nådd topplistene hos både DNB og Nordnet. Heimdal Høyrentes Rente Plus er det tredje mest nettokjøpte fondet så langt hos Nordnet.
mens Heimdal høyrente ligger på femteplass hos DNBs fondskunder. Og samtidig forteller Kron til Finanswatch at kundene deres flykter til rentefond. Og skattemessig vil rentefond på aksjesparekontoen bli behandlet på samme måte som resten av kontoen i dag med utsatt skatt. Og det betyr at man kan flytte penger mellom ulike fond innenfor kontoen uten å bli skattlagt før pengene faktisk tas ut. Nettopp den utsatte skatten trekkes fram som en klar fordel ved en aksje- og sparekonto av denne typen så lenge pengene blir stående i kontoen unngår sparende løpende beskatning og noe vi omtaler som positivt for langsiktig spare. Samtidig understreker hun at det er viktig å sette seg inn i forskjellene mellom ulike rentefond før man investerer. Løpetida på fondet er sentral ettersom den sier noe om hvor sensitivt fondet er for endringer i markedsrenta og dermed hvor mye verdien kan svinge. Man må forstå forskjellen mellom fondene og hvor følsomme de er for renteendringer, sier hun. Og litt om det du bør vette om rentefond. Fordeler, lavere svingninger, mer forutsigbar verdiutvikling og lettere å bruke hvis pengene kan trenges snart. Ulemper, lavere forventet avkastning over tid og kan være lite attraktivt hvis du samtidig har gjeld. Og så er det kombinasjonsfond. Fordeler, et kompromiss mellom aksjer og renter med lavere svingninger enn aksjefond og mulig skattefordel sammenlignet med rene aksjefond. Ulemper, kan bli unødvendig forsiktig for dem med lang tidshorisont og kostnadene varierer mye. Og så er aksjefond, fordeler, høyst forventet avkastning over mange år og best egnet når pengene ikke skal brukes på lenge. Og ulemper, større svingninger underveis og mindre egnet hvis du kan få behov for pengene på kort sikt. Så det er da som det da står i denne artikkelen her også, som dinside.no skriver om på sine nettsider, som du kan gå inn på dinside.no.

0: these beautiful things that I've got.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Sammensatt på museet Krødebanen, Norges lengste museumsjernbane, så blir det togran i western stil. Førstkommende helg så er det igjen klart for togran på Krødebanen. Dette er tradisjonelt vårt mest populære arrangement, og for å få plass til alle som ønsker å være med, så blir det togran da både lørdag 8. og søndag 9. august. Hver søndag hele sommer så har de reisende med Krødebanen fått oppleve et skikkelig westernshow i Deadwood City på Løftefoss, men lørdag 8. og 9. august så blir det grand finale med både show og overfall på selve damptoget. Det hele blir satt i scene av westernklubben Deadwood City. Alle passasjerer oppfordres til å bistå sheriffen og hans menn ved å forsvare toget, så her er det bare å finne fram cowboyhatten og kutte opp pistolen og la seg rive med. Damptoget med pengetransporten har avgang fra Vikersund stasjon klokka 12.05 begge dager, og de reisende oppfordres midlertid til å møte opp og i god tid for å få med seg aktiviteter og westernstemning på stasjonen før togavgang. Det er også mulig å starte reisa fra Krøderen stasjon klokka 10.30 og få med seg togran og show på returreisa. Det blir satt inn ekstra mange vogner i toga i helga, og begge de store damplokomotiver vil benyttes, og dette blir den eneste gangen i sommer det er mulig å oppleve to damplokomotiv i det samme toget. Pengekista fraktes en stor godsvogn som det også er mulig å reise med. Og forhåndssalg av billetter. Tograndane er populære, ikke minst blant den yngre garde, og det er derfor forhåndssalg av billetter. Lenke til billettkjøp og nærmere informasjon om Tograndane det ligger ute på våre nettsider, og det er kroderbanen.no kan du gå inn på da. Så det er altså nå i helgen både lørdag og søndag. Så får vi ta med oss noen gudstjenester i helgen også. Det er Modum menighet som kan fortelle at det om og kirke har gudstjeneste på søndag klokka 11. Da er det gudstjeneste, og det er Turid Njølstad og Mattis Moviken da, som har ansvaret for denne gudstjenesten. Ellers er det andre gudstjenester, da kan nevnes nå på søndagen Haglebu Fjellkirke klokka 11. Det er konfirmasjon, så er det Veikåker Kapell klokka 11, som det da er gudstjeneste der. Hvis du har med deg noen meldinger, så kan du tipse oss, og det kan du gjøre ved å ringe 3101 58 til, sender e-post, det er postkrøllalfa@radiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei senere her i dagens sommerradio. Nå blir det straks radionyheter etterfølt av de lokale nyhetene, og så blir det ferietoner frem til klokka blir 17, og da følger litt nyheter igjen og lokale nyheter, og så er det jo programmet Karusell med Anders G. Andersen på plass med ny utgave, og mellom klokka 18 og 20 så får du en oppsummering av sommerradioen for i dag. Så minner jeg også om at hvis ikke du fikk med deg portrettprogrammet med Jan Christian Nordahl i går på Harley Davidson gjennom 13 stater i USA, nå har vi jo sendt 8 programmer av dem nå i sommer, disse 4 ukene, 2 programmer av gangen har vi sendt, for det er et halvtimes program, så kommer de 2 siste, det er nemlig 10 programmer til sammen, så de 2 siste, dem sendte vi jo i går mellom klokka 16 og 17, og så kommer da det i reprise i morgen tidlig klokka 9, mellom 9 og 10 får du høre det da i reprise, og så kommer det da på lørdagskvelden klokka 18.05 får du høre da de 2 delene der, så da har du muligheten også i morgen tidlig, eller eventuelt da på lørdagen å få med deg det. Da får vi takk for følge. Den som har vært med deg i sommerradioen i dag, det er Ronny Nymoen og undertegner Henrik Nikolai. Og straks så skal du også få med deg en oppdatering på de lokale nyhetene etter vi har med oss radionyhetene som vi skal få høre litt siste nytt der også ifra inn- og utland. Men da takker vi for følge i dag, og så sier vi på gjenhør.
1: Sommerradio på Radio Modum. Vi gir deg lett underholdning med god sommermusikk, konkurranser og hyggelig sommerprat.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Musikkprogrammet Track på lufta igjen, og undertegnene som sitter i studio heter Ronny Nymoen. Her blir det forskjellig musikk å høre, det vil si variert musikk og en oppdatering av VG-lista topp 3 også. Sånn halvveis ut i sendinga, så følg med videre utover nå. Starter med Griff og Sigrid, og låta dem synger, den heter Head on Fire.

Mr. Big var det her med To Be With You. Neste vi skal ta en litt til Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It.

Seb, og så var det Julia Bergan som dere hørte her nå med Always Will. Thompson Twins synger Doctor, Doctor.

0: Thompson Twins var det her med låta Doctor Doctor.
1: God sommer. Hilsen Radio Modum.
0: Da skal undertegne ta en liten titt på VG-lista topp 3 igjen. Vi tar oss for oss tredjeplassen først. Der befinner Sienna Spear Spyro. Sienna Spyro ligger der på tredjeplass her med Great Expeditions.

0: Sena Spyro var det her med Great Expectation. Vi går da videre over til andreplassen, og der befinner Kygo, Flow Kings, JMK, og så Ling, Kygo Job, og det en remix, Kygo Remix.
1: Fint gjort. Og inn mot hålet!

0: Hatchling, noe som også er catchy, er den her Kyivos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, jeg digger Hugo.
2: Nei, du vet hva, Arling, det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.
3: Ja, bra. Hugo, Hugo.

0: blir fort en banger for å se det sånn.
1: Kygo, Flowkings, J.M. Kree, og så Ling, Kygo Joe, eller Kygo Jo, og det her var selvfølgelig da en Kygo Remix, altså, på andreplassen. Da gjenstår førsteplassen på lista, og der befinner Shakira seg sammen med Burna Boy, og låta heter, enkelt og greit, Die Die.

0: Shakira, Burna Boy var det her med låta som heter Dai Dai på førsteplass på VG-lista. En liten gjennomgang av VG-lista topp tre her nå. På tredjeplassen befinner Sienna Spyro seg med Great Expectation. Andreplass Kygo, Flow Kings, JMK, Lyng. Og låta heter Kygo Joe, altså Kygo Joe da. Og det altså en Kygo Remix. Og på førsteplass, som dere akkurat har hørt, Shakira og Burna Boy da, med Dai Dai på førsteplass.
1: God sommer. Hilsen Radio Modum.
0: Neste ut i programmet Rachel Platten, og låta heter Fight Song.

Richard Marx var det her med Endless Summer Nights. Lytt til Orange Blue her, som heter, låta som heter She's Got That Light.

Rock Boys og Vinny var det her med Håpløs. Og med det så programmet over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutter her med Kylie Minogue og låta heter I Love It.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Fredag klokken 22 er både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke er fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's
5: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
6: Og jeg heter Tante Martine.
5: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
6: helsinga
5: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
6: 95
5: 14
6: 62.
5: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
7: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
8: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
9: Tusen takk for at du lytter.
10: Hjertelig velkommen til sommerutgaven av 200 vekkmenn. Det skjer jo også ting på sommeren for skøytefolket, og vi så vel flere av oss, i hvert fall fått høre det andre om det innlegget i Dagsrevyen, hvor Sander Eitrem forteller hvor håpløst det er at det ikke er is i vikingskipet før i november. Så det skaper problemer med treningsopplegget. Og som vi vet, olympieren Sander Eitrem med verdensrekord på 5000 har et tett program. Og da er man også veldig avhengig av å følge opp programmet fra punkt til prikke i kommende mester eller sesong. Så, men det jo ikke første gang vi har hatt problemer med vikingskibet og is, spør du meg. Men det vel lite man kan gjøre med det. Men man har vel kanskje visst om dette er en stund også, så man kunne tatt noen forholdsregler. Men vi får inderlig håpe at det ikke skaper for store vanskeligheter med våre toppløpere, som da Sander Eitem og Ragne Wiklund og så videre. Men litt trist er det at det skal være sånn. Hadde noe sånt skjedd i fotballen, så hadde det vært et ramaskrik, helt sikkert. Men som sagt, vi får håpe det beste for våre løpere. Og det er, selv om det er sommer, så er det egentlig mye å ta tak i. Og det er også en del snakk om, selvfølgelig, om rekruttering til skøyter. Det blir det aldri for mye av i vår tid, og det er mye konkurranse fra andre idretter også. Men så er det snakk om å ha de rette folkene da, til å lokke ungdommen i gåsøgne til å være med og prøve ut skøyter. Og se hvilken fantastisk idrett det er. Så det er selvfølgelig mye å gå på. Det er mye å finne på, men jeg har tidligere snakket om Bjørn Magnussen, som jo har dratt til Herenfeen og går på Tiaf stadion for en nederlandsk klubb. Og jeg mener at det er noe å lære der også, som Bjørn Magnussen skal fortelle oss. Jeg regner med at han skal være der gjennom kommende sesong også. Så det er mye tips der, som jeg har sagt flere ganger før. Stå tett til, følg godt med på hva som skjer i Nederland. Det er det fremste skøytelandet uansett i verden. Uten å ta for hardt i. Men ja, vi tar i mellomtiden og før vi prater mer og kjører litt musikk.

Du hørte Radka Tonef, det hun regnes for å være den største sanger eller vokalist i jazzen i Norge, og godt utenfor Norges grenser også. Hun gikk bort i 1982, og det ble nærmest en landesorg. Men hun avsluttet livet for egen regning. Så hun hadde en del demoner å slåss mot. Men det er noe så. Skøyter er det vi skal prate om. Og det er jo ups and downs, men det er jo underholdning i ypperste klasse. Og det er sikkert mange andre skøyteentusiaster som er enige med meg i det. Det var

Oppløpere blir veldig glad, og enda mer glad enn den det pleier å være. Det skal vi se, hva var det jeg tenkte på nå? Jeg gjør ikke notater, jeg bare taler på sparket. Men det er alltid så mye å snakke om, og dere har sikkert hørt at jeg har hatt besøk av av Jarle Blindheim. Og han er jo veldig godt oppdatert, og så er han veldig engasjert. Så han gjør en, etter min bedømmelse i hvert fall, en veldig god jobb for Skøyteforbundet. Så noe av det som dere antagelig sikkert glemmer, var at det har vært eller prat om å lave et skøyteløp, altså eventuelt et mesterskap på Bislett stadion igjen, i kjølvannet av at man hadde et VM i Amsterdam, når dessverre som gikk skeis for Sverre Lunde Pedersen. Men som jeg nevnte tidligere, så er altså Bislett et fantastisk sted i så måte, og man fikk dette til, og jeg tror altså det kan være mulighet. Nederland skal altså arrangere i 2028 et nytt utendørsmesterskap, og da bør det også være mulig for Norge å gjøre det samme. Og da vi snakket om Bislett, og jeg håper innledes at valget blir Bislett, for det har en fantastisk historie. Og så er det veldig sentralt, og så er det veldig mye mennesker som bor rundt der. For det har vært moro å ha fulle tribuner, og det er sånn med de unge at de er entusiastiske alltid. Det har jeg selv opplevd, selv om jeg i dag er en eldre mann, så er det moro med ungdom å se hvor de liksom tar tak i ting og bare kjører på. Og det kan også skje med skøyter, for dette her er det tatt beslutning, så gjøres det sikkert i lang tid før dette blir blir aktuelt. Så det kommer sikkert tilbake til mange ganger. Jeg husker jeg har selv vært med på Jenteløftet, og da hadde de en sånn sommeropplegg nede på, jeg husker ikke farten hvor det var, Sørlandet. Veldig aktuelt og veldig populært for jentene. Og jeg tror ikke det er noe sånt i inneværende år, sommer. Men der kan man virkelig finne nye talenter blant jentene. Og som sagt, jeg vet ikke, jeg tror ikke det blir arrangert, men definitivt hadde det vært veldig viktig og riktig å gjort. Og så kan jeg tenke meg at du har jo ledere der som er også som er utdannet i dette her, og som er flinke til å finne på ting og drive og gjøre dette her til en veldig interessant og nyttig for jenter som satser på skøyter som idrett. Så kunne jeg godt tenke meg at kanskje Ragne Wiklund tok en tur ned og hilste på. Det hadde i hvert fall vært 100% vellykket, det er jeg helt sikker på. Det er mange sånne ting, og som jeg har sagt flere ganger, så bare ta kontakt på 90-88-44-38, 90-88-44-38, for da kan du slippe til på lufta og med ting som dere tenke på, og ideer ikke minst. Du får aldri for mange ideer om hvordan ting skal gjøres for å skape mer blest om skøytesporten. Nå er det klart at våre toppløpere gjør den beste jobben der, men vi som er entusiaster og følger skøytesporten, så er det mye også vi kan gjøre. Så så er det flere ihuga som reiser rundt på flere av de mesterskapene, og ja, på alle store stevner egentlig. Og det burde være blitt flere av dem også. Og det som er aktuelt, alltid aktuelt, få med

ungdom for vi trenger mer og mer ungdom som blir engasjert i skøytesporten. Og det skjer jo ting, altså kortbane. Jeg vet ikke, jeg skal ikke ta munnen for full, men vi ligger kanskje litt etter når det gjelder kortbane. Jeg ser på Nederland og kombinasjon kortbane langbane, der ligger det masse muligheter til at de i fellesskap kan gjøre fremskritt. Men det får vi ta opp etter hvert. Nå skal vi ha litt mer musikk. Da skal vi ha musikk som litt mer fartig. Litt mer sånn sprint. 500 meter sprint på to indre og vektmenn. Punktum.no, som også ligger på nett. Og vil gjerne høre fra deg.

0: Missy Rolling Stones, og den kom altså ut i desember 1977. Og hvem ble verdensmester det året? Det husker ikke jeg. Kanskje du gjør det? Kan du jo melde til Tone Beckmann? Ja, hvorfor ikke? Og Rolling Stones, de har jo holdt på siden 1964. Ganske lang karriere, kan si, trygt si, og det har jo vært ganske tøffe tak innimellom. Jeg vet ikke hvor mange, de har jo hatt opp til par millioner tilskuere på en konsert. Ja, sånn er det. Det er godt vi har musikk, men tempo var vel ikke 500 meter, det var kanskje en litt treg 1500 meter. Eller en rask 5000 à la Sanne Reitve. Vi kan vi se, det er mye å prate om, men som jeg har sagt flere ganger før, så ta kontakt med oss på 9088-4438 eller Eiffel med to F'er at online.no når du har noe på hjertet, vedrørende skøyter og gjerne gode ideer. Så kan vi fremføre de etter beste evne, og kanskje noe av det kan være med å få ting til å gå rette veien for skøytefolket. Det er jo, som jeg har sagt, 18 ganger så er det jo mye penger det er snakk om. Så hadde vi hatt de kontoene som fotballfolket har, så hadde de problemene vært løst, for å si det sånn. Haaland og Co, de kunne sikkert ha hjulpet noe hvis de hadde interesse av skøyter, for de har jo sikkert atskillig mer penger enn de har brukt for. De har penger så de kan teoretisk ha levd flere liv, for å si det sånn. Og jeg tenker på at i England, som jo er et fotballland, hvor vi fikk juling, Norge, under VM, der er det jo elendig tilstand økonomisk, og mye av det skyldes innvandring. Det er vel ingen tvil om. Der kommer det til og med båter over Nordsjøen, fra Frankrike blant annet. Men jeg tenker på de som, altså mange er, fotball det er livet for mange, og det har blitt såpass dyrt å komme inn på fotballkamper, så det er de som har rundt, kanskje pante flaske for å ha råd til å kjøpe billetter, kanskje til sønnen eller datteren, eller, ja. Det er ille, og jeg håper at noen av disse fotballspillerne var så rause at de kunne la noe av de pengene gå tilbake til publikum, for uten publikum så hadde det ikke vært noe moro å spille fotball, og da hadde de heller ikke blitt rike. Det er en sosial tankegang, men overfor det på skøyter så er det jo helt noe annet. Her er det ikke mye å gå på. Men det går rundt, så vidt det er. Men som vi har sagt om mange ganger, har vært moro at våre toppløpere hadde gjort såpass bra med penger at de slapp egentlig å tenke på økonomi. Hatt råd til å kjøpe seg leilighet eller bygge seg et hus. Eller det er jo likevel så er det milevis opp til for eksempel fotballspillere. Og ja, som jeg nok har sagt mange ganger før, så er det jo mye mer penger i skiforbundet også enn der i skøyteforbundet. Så det er mye å stelle med, og ja. Men nok en gang, der ute så er det sikkert mange gode ideer også når det gjelder økonomi, forbedre økonomi. Kanskje sette i gang innsamling, eller at man hadde noen skaffe noen kostbare gaver som man kunne ha et lotteri på. En bil, sikkert firmaer som ser verdien, PR-verdien av det å gi bort en bil som skøytefolk kunne da lodde ut, for eksempel. Ja. Nå lurer jeg på programmet. Vi har ikke fått programmet for neste skøytesesong. Det er jo liksom litt, en liten bibel for skøytefolket. Vi vet jo stort sett hvor løpene skal gå, da, men likevel så er det godt å ha den i hende. Og nå har det jo blitt enda mer, altså det står mye mer der fordi kortbanen også er med. Selv om den er kort, så er den lang, og jeg har sagt, den tar sin plass den også. Så jeg må myse mer etter å finne de som jeg mest interessert i. Sånn gjelder det for, kanskje for de fleste av oss. Sånn er det. Da skal vi kjøre enda litt mer musikk. Og apropos musikk, det er også mulighet til å komme med musikkønsker. Selvfølgelig er det det. Til at den som ble verdensmester i 1977, det var Erik Heiden, og det var på tida av stadion Herrenfeen, og han, nå husker jeg ikke om han vant all det slags, men han vant i hvert fall mesterskapet. Miss You, Rolling Stones, og den kom altså ut i desember 1977. Og hvem ble verdensmester det året? Det husker ikke jeg. Kanskje du gjør det? Kan du jo melde til Tone Beckmann. Ja, hvorfor ikke? Og Rolling Stones, de har jo holdt på siden 1964. Ganske lang karriere, kan man si, trygt si. Og det har jo vært ganske tøffe tak innimellom. Jeg vet ikke hvor mange, de har jo hatt opp til par millioner tilskuere på en konsert. Ja, sånn er det. Det er godt vi har musikk, men tempo var vel ikke 500 meter, det var kanskje en litt treg 1500 meter. Eller en rask 5000, à la Sanne Reite. Vi, kan vi se, det er mye å prate om, men som jeg har sagt flere ganger før, så ta kontakt med oss på 9088-4438 eller Eiffel med to F-er @online.no når du har noe på hjertet vedrørende skøyter og gjerne gode ideer, så kan vi fremføre de etter beste evne, og kanskje noe av det kan være med å fått ting til å gå rette veien for skøytefolket. Det er jo, som jeg har sagt 18 ganger, så er det jo mye penger det er snakk om. Så hadde vi hatt de kontoene som fotballfolket har, så hadde de problemene vært løst, for å si det sånn. Haaland og Co, de kunne sikkert ha hjulpet noe hvis de hadde interesse av skøyter, for de har jo sikkert atskillig mer penger enn de har brukt for. De har penger så de kan teoretisk ha levd flere liv, for å si det sånn. Og jeg tenker på at i England, som jo er et fotballland, hvor vi fikk juling, Norge, under VM, der er det jo elendig tilstand økonomisk, og mye av det skyldes innvandring. Det er vel ingen tvil om. Der kommer de til og med båter over Nordsjøen fra Frankrike blant annet. Men jeg tenker på de som, altså mange er, fotball det er livet for mange, og det har blitt såpass dyrt å komme inn på fotballkamper, så det er de som har kanskje pante flaske for å ha råd til å kjøpe billetter. Kanskje til sønnen eller datteren. Eller, ja. Det er ille, og jeg håper at noen av disse fotballspillerne var så rause at de kunne la noe av de pengene gå tilbake til publikum, for uten publikum så hadde det ikke vært noe moro å spille fotball, og da hadde man heller ikke blitt rike. Det er en sosial tankegang. Men overfører det på skøyter, så er det jo helt noe annet. Her er det ikke mye å gå på. Men det går rundt, så vidt det er. Men som vi har sagt om mange ganger, har vært moro at våre toppløpere hadde gjort såpass bra med penger, at de slapp egentlig å tenke på økonomi. Hadde råd til å kjøpe seg leilighet, eller bygge seg et hus, eller... Det er jo likevel så er det milevis opp til for eksempel fotballsparker, fotballspillere, unnskyld. Og ja, som jeg nok har sagt mange ganger før, så er det jo mye mer penger i skiforbundet også enn der i skøyteforbundet. Så det er mye å stelle med, og ja. Men nok en gang, der ute så er det sikkert mange gode ideer, også når det gjelder økonomi, forbedre økonomi. Kanskje sette i gang innsamling, eller at man hadde noen skaffe noen kostbare gaver som man kunne ha et lotteri på. En bil, sikkert firmaer som ser verdien, PR-verdien av det å gi bort en bil, som skøytefolk kunne da lodde ut, for eksempel. Ja. Nå lurer jeg på programmet. Vi har ikke fått programmet for neste skøytesesong. Det er jo liksom litt, en liten bibel for skøytefolket. Vi vet jo stort sett hvor løpene skal gå, da, men likevel så er det godt å ha den i hende. Og nå har det jo blitt enda mer, altså det står mye mer der, fordi kortbanen også er med. Selv om den er kort, så er den lang, jeg har sagt, den tar sin plass den også. Så jeg må myse mer etter å finne de som jeg er mest interessert i. Sånn gjelder det for, kanskje for de fleste av oss. Sånn er det. Da skal vi kjøre enda litt mer musikk. Og apropos musikk, det er også mulighet til å komme med musikkønsker. Selvfølgelig er det det. At vi avslutter ganske snart. Vi tar et dikt, våren 2026, av bluespoeten, og Øyvind Berg står for musikken. Og dette er et sånt apropos til en galskap som har bredt seg veldig mye, ikke bare i Norge, i Sverige og rundt hele verden, at folk går sikker og har med seg mobilen overalt og prater høyt og på gater og på buss og trikk. Og det er blitt en galskap. Det som er greia er at den mobiltelefonen, alt den har du andre steder. Det er ikke en eneste original ting som den representerer. Og det er en skummel utvikling. Men ja, med det avslutter vi showet, har jeg nær sagt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og kan treffes på 90 88 44 38, eller gå inn på vår hjemmeside tohundrevekkmenn.no. Der ligger alle programmene. Ros og ris, kom gjerne med det. Vi kan sikkert bli bedre, helt sikkert. Ha det godt og kos deg med våren 2026, med altså Øyvind Berg musikk. Bluespoeten står for teksten. Ha det godt, vi høres om en uke. Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin.
1: programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, ruspoeten.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 6. august. Tirsdag ettermiddag avsluttet politiet søket etter en mann i 40-årene som sist ble sett i Hokksund rundt midnatt søndag kveld. Søket som startet mandag kveld førte ikke til funn og ble derfor overført til videre etterforskning. Tina Berg, leder for etterforskning og etterretningsseksjonen ved Drammen politistasjon, forteller til Drammens Tidende torsdag formiddag at de ikke har noen indikasjon på hvor mannen befinner seg. Det har vært en leiteaksjon hvor området som kjent for han har blitt søkt gjennom. Nå har vi veldig lite å gå på for veien videre, sier hun. Familien til det savna sier til Drammens Tidende at det er frustrerende at det ikke lenger er en leiteaksjon. Det er helt forferdelig. Han har ikke penger, mobil eller klær, og vi klarer ikke dette, sier mannens mor til avisa. Hun understreker at familien synes det er vanskelig at sønnen er borte på fjerde dagen, og frykter at han ikke kan ha overlevd ute i så mange dager. Rundt 50 personer bistod i søket etter mannen tirsdag, og gjennom de to dagene bidro både politiets hundetjeneste, Røde Kors, Norske Redningshunder, Norske Folkehjelp og Redningsselskapet. Mannskaper var både ute til fots, på ATV og på vannskutere på elva. Det ble også brukt droner i lufta, og underveis ba politiet om å bli kontaktet på 02800 ved observasjon av mannen. Tirsdag fortalte politiet at de hadde mottatt tre forskjellige uavhengige observasjoner av mannen i Vestfossen som stemte godt overens. I etterkant har midlertid tipset latt vente på seg. De har ikke kommet inn så mye, og vi ønsker mer fra publikum. Vi står på en måte uten spor nå, så vi ønsker tips og oppfordringer er at publikum melder ifra om det som kan være aktuelt, sier Tina Berg. Mannen skal være tynn, 168 cm høy, og ha et smalt, langt ansikt med kort mellomblondt hår. Han skal også ha på seg en svart joggebukse med hvit skrift på venstre bein, grå hettegenser og svarte sko. Berg forteller at de følger opp det som de får av tips, samt oppsøker adresser og tar eventuelle vitneavhør, og det er der vi er. Vi avgjør aktuelle personer etter tips og opplysninger som politiet får. Dersom det dukker opp nye opplysninger i etterforskningssporet, kan politiet gjenoppta søket, men per nå har de ikke fått noen opplysninger som kan føre til nettopp dette, og det kan fort endre seg hvis vi får inn tips og vitneobservasjoner. Per nå er det etterforskning som pågår, uttaler Berg. Og dette skriver da eikeblad.no. Skal vi ta med oss litt sport. Med hele 11 fulltreffere sørget Linda Songe på 45 år fra Sigdal for å bli historisk under landskytestevnet på Lesja. Onsdag 5. august 2026 er en dag Linda Songene aldri kommer til å glemme. Sammen med 100 andre skyttere stilte hun i jegerklassa under landskytestevnet på Lesja. Da det gjaldt som mest, leverte hun sin beste serie noensinne. Da konkurransen var ferdig, sto tre skyttere med 150 poeng, men Linda hadde 11 fulltreffere, to flere enn Kåre Ola Botnan fra Oppdal. Dermed ble hun den første kvinnen noensinne til å gå til topps i den mannsdominerte jegerklassa. Kun 11 av 101 deltakere var kvinner. At det skulle klaffe på den aller viktigste dagen er helt fantastisk. Det har vel ikke gått helt opp for meg enda, sier Songe da Bydeposten forstyrret midt i frokosten torsdag. Linda vokste opp i sørlandskommunen Tvedestrand og var en ivrig skytter i ungdommen, men etter hvert la hun geværet på hylla til fordel for andre ting. Da landskyttestevnet ble arrangert på Kongsberg i fjor, så måtte jeg jo bli med. Da ble jeg bitt av basilen, og siden har jeg trent mye. Jeg hadde jo et mål om å gjøre det bra i år, men torde ikke engang å drømme om å gå helt til topps, sier hun. Tidligere i mesterskapet deltok hun i feltskyting. Jeg ble nummer 12 der og var storfornøyd med det. Det har vært en fantastisk uke her oppe, så i dag kjører jeg hjem til Sigdal med et stort smil om munnen. Skytesporten står sterkt i Sigdal. Totalt har Sigdal skyttelag og Stjernen skyttelag i Eggedal med 51 deltakere. De tre skyttelagene i Modum har totalt 20 deltakere, og vi møttes alle sammen til grilling en kveld på campingen. Da var også Søndre Modum skyttelag med, så vi dekket på langbord og var en kjempestor gjeng med folk I alle aldre. Det kjempegøy at så mange lokale med, avslutter Linda Songe. Og Tuva Ekern fra Sigdal gjennomfører for tida sin førstegangstjeneste. Under landskytestevnet gikk hun helt til topps I militær-NM. Tuva vant verneplikts trofé, og det går på plasssiffer, altså hvordan det har gått på felt og bane slått sammen. Tuva hadde laveste plasssiffer totalt, og dermed blir hun mester. Vi gratulerer Tuva så mye med seieren, skriver Sigdal Skytterlag på Facebook. Over 70 lokale har vært I aksjon under landskytterstevnet. Og man kan også gå inn på og se resultater fra landskytterstevnet også, inne på nettsida skyteresultater.no. Og dette skriver også da bygdeposten.no. Ringerike Liftutleie og byggmesteren Hønefoss fikk uønska besøk natt torsdag. To bedrifter på Kilemoen fikk innbrudd natt torsdag. Gjerningspersonen eller gjerningspersonene ser ut til å ha brukt samme framgangsmåte begge steder ved å ta seg inn fra baksida av næringstomtene og skjære seg gjennom duken på de myke hallene. Og hos byggmesteren Hønefoss ble innbruddsforsøket avbrutt da alarmen gikk. Hos Ringerike Liftutleie kom de seg inn I to plasthaller, men torsdag formiddag var det uklart om noe var stjålet. Det fryktelig kjedelig. Jeg håper noen kan ha opplysninger eller har sett biler eller registreringsnummeret, så vi kan få satt en stopper for dette, sier driftsleder Lene Bråten. Og begge bedriftene har åpne områder på baksida av tomtene. Det der inntrengerne ser ut til å ha kommet inn uten å passere overvåkningskameraene som dekker framsida av bygget. Hos Ringerike Liftutleie mener Bråten mye tyder på at området ikke tilfeldig valgt. De har ikke kjørt bil inn der. Vi har kameraovervåking. De har gått fysisk inn fra baksida av tomta. Det skulle nesten se ut som om de visste hvor vi hadde kameraer og hvor vi ikke hadde alarm. Hun peker på de to hallene som skjært opp med kniv. Samme metode begge steder. Først ser det ut som de har laget et lite høl øverst, trolig for å få vekk isolasjonen, og så har de bare skjært rett gjennom duken og laget en åpning de kunne gå inn gjennom. Og selv om det foreløpig ikke oppdaget tyveri, får innbruddet konsekvenser. Hallene ikke billige. Nå blir det en kostnad I tillegg til alt tidsforbruket. Jeg må bruke tid på dette I stedet for å gjøre jobben jeg egentlig skal gjøre. Det blir en økonomisk belastning for drifta. Selskapet har allerede kontaktet leverandøren av hallene for å få dem reparert så raskt som mulig. Og det viktig at vi får fiksa dette fort. Vi kan ikke ha et gapende høl inn I hallene. Og hos byggmesteren Hønefoss måtte inntrengerne først forsere et gjerde før de da tok seg inn til den myke hallen. Daglig leder Magnus Karlsen forteller at alarmen gjorde at de ikke fikk med seg noe. Når noen tar seg inn på et område de ikke har adgang til og gjør materielle skader, så det et innbrudd I mine øyne. At de ikke fikk stjert noe I tillegg jo bra. Bråten forteller at hun først kontaktet politiet før hun begynte å snakke med andre bedrifter I området. Vi prøver å få dialog med andre som berørt, så får vi hjelpe hverandre og passe litt på hverandre. Det egentlig det vi kan gjøre. Hun mener hendelsene viser at bedriftene må se på ytterligere sikring. Vi må nok vurdere enda mer sikring. Kanskje flere alarmer også på disse hallene. Det blir vel løsninger. Samtidig tror du ikke det finnes enkle svar. Det virker som om noen har vært bevisste. Enten har de vært her tidligere, eller så har de vært å spana. Det ganske mye verdifullt utstyr her, men de fikk ikke med seg noe denne gangen. Jeg håper bare de blir tatt, så vi får slutt på dette. Hønefoss vaktselskap bekrefter at de rykket ut til alarmen hos byggmesteren Hønefoss natt til torsdag. Daglig leder Steffen Fagerås opplyser at selskapet foreløpig ikke kjenner til noen til flere berørte bedrifter natt til torsdag enn de to som allerede omtalt. Vi skal se nærmere på dette sammen med kundene, sier Fagerås, og politiet vil vurdere om det finnes spor som kan sikres på stedene. Og ber om konkrete observasjoner fra området. Vi registrerer at det har vært flere innbrudd de siste dagene, men noen bølger vil jeg være forsiktig med å kalle det på nåværende tidspunkt, sier seksjonsleder Henrik Fagerås. Og dette skriver da ringblad.no. En turgåer reagerte kraftig etter å ha oppdaget en rustskada stålvaier I Mørkonga. Kommunens beredskapsleder påpeker at vaieren har vært rusten I flere år. Nå varsler Ringerike kommune at brandvesenet skal undersøke tilstanden da Odd Fuglesang på 70 år fra Hønefoss gikk opp Mørkonga. Søndag var det en ting som fikk ham til å stoppe opp. Han mener stålvaieren som mange bruker for å ta seg opp det bratte partiet så rusten at den kan ryke. Hvis noen holder I vaieren når den ryker, kan de falle rett bakover, og det kan føre til alvorlige personskader, eller I verste fall dødsfall, sier Fuglesang til Ringerikes Blad. Han kontakta derfor avisa fordi han mener at forholdet bør undersøkes, og jeg kunne ikke bare la være å si fra. Det viktig, det veldig mange som går der, særlig etter pandemien, sier han. Ifølge Fuglesang finnes det ikke noe trygt alternativ til å bruke vaieren på den aktuelle strekningen. Det så bratt at folk må bruke den for å komme seg opp. Derfor blir konsekvensen store dersom den ryker, sier Odd. Og han forteller at dette var hans første tur til Mørkonga. Jeg 70 år og hadde faktisk aldri gått der før. Men da jeg så tilstanden på veieren, tenkte jeg at dette måtte noen få vette om, sier Fuglesang. Beredskapsleder Magnus Nilholm I Ringerike kommune opplyser at kommunen nå følger opp saken. Denne saken under oppføring hos oss, og brandvesenet skal kontrollere vaieren I løpet av kort tid og vurdere om det dreier seg om overflaterust eller dypere rust som svekker holdbarheten, sier Nilholm. Han understreker samtidig at Mørkonga ikke har vært anbefalt turstid de siste årene. Stien ikke lenger merket ADNT. Man ferdes på eget ansvar og en ny turvei skilta. Det også satt opp skilt som advarer om steinras og at ferdsel skjer på eget ansvar, sier han. Kommunen opplyser videre at den ikke grunneier og at området ligger I et naturreservat. Samtidig pågår det en vurdering av hvilke muligheter kommunen har til å følge opp saken. Ifølge Nilholm har vaieren vært delvis rusten I flere år og denne vaieren har vært delvis rusten de siste 10 årene. Derfor ønsker vi at den blir kontrollert før det trekkes konklusjoner om hvor alvorlig rusten sier han. Og dette ikke første gang sikkerheten I Mørkonga blir diskutert. Allerede I 2016 skrev Ringerikes Blad om bekymringer knyttet til slitte tau, vaiere og bolter. Den gang etterlyste turgåer tidligere ansvar for vedlikeholdet og mente sikringen ikke var til å stole på. De siste årene har området også vært preget av steinrasfare. Høsten 2024 ble Mørkonga midlertidig stengt, mens Ringerike kommune, Ringerike brann- og redningstjeneste og geologer gjennomførte fjellrensk grunnet bekymring for en løs steinblokk. Kommunen understreket den gangen at arbeidet var nødvendig av hensyn til sikkerheten. Og dette skriver da ringblad.no. Som følge av at pressen har bedt om innsyn I 110-sentralens logg I forbindelse med storbrannen I Krokstadelva 17. juli, hvor 113 boliger brant ned til grunnen, inviterte Sør-Øst 110-sentral inn til et digitalt informasjonsmøte med pressen torsdag formiddag. Under møtet fortalte representantene at 72 brann- og redningsressurser med 215 innsatsmannskaper deltok I slokkearbeidet. Mannskapet kom fra 21 andre brannstasjoner tilhørende 17 ulike. Brannvesen. Mannskapet kom fra følgende brannstasjoner: Asker, Kongsberg, Bagn, Bekkestua, Bryn, Brumunddal, Eikenga, Etnedal, Follo, Fornebu, Gjettum, Gjøvik, Kastell I Oslo, Raufoss, Røyken, Sagene, Skedsmo, Smestad, Spydeberg, Såner I Vestby og Årnes. I tillegg ble fire andre 110-sentraler involvert I å ta unna nødanrop. Fra klokka 15 og frem til midnatt mottok de 970 telefonsamtaler. For ordens skyld, samtalene inkluderte også flere skau- og grassbranner, båtbrann og brann I kjøretøy. Sør-Øst 110-sentral lokalisert på politihuset I Tønsberg og håndterer alle meldinger om brann, ulykker og andre hendelser I Buskerud, Vestfold og Telemark samt Jevnaker. Sentralen med det en av landets største og til daglig dekker de ca. 720 000 innbyggere og over 50 brannstasjoner. I 2024 håndterte de ca. 66 000 anrop og loggførte ca. 32 000 hendelser. Dette skriver eikeblad.no. Da rådhuset i Vikersund ble stengt på ubestemt tid, ble tomme kontorlokaler i Vikersund sentrum fylt opp, og nå frykter huseierne at det igjen skal bli tomt. Modum kommune har vedtatt å bruke 15 millioner kroner på å sette opp et modulbygg som kan samle rådhusets ansatte for en periode på opp mot 5 år. Og når et modulbygg står klart og hvor det kommer til å bli plassert, er foreløpig usikkert. Frem til det fattes avgjørelser er kommunens ansatte med egentlig tilhold i rådhuset spredt utover Vikersund, og det inkluderer flere kontorlokaler i sentrum som den siste tida har stått tomme. Etter at Spirekontoret har flyttet til sentrumsgården har andre etasje i Vikersundgata 18 stått tom, og her er kommunen nå leietager, sier Andreas Viljugrein. Han mener det er svært positivt at kommunen kom til lokale gårdeiere for å få hjelp til å huse ansatte. Det sørger jeg for at lokaler blir brukt i stedet for å stå tomme, og jeg har selv sittet i noen år i Vikersundgata 18 og trivdes godt, og det er sånn sett leit at det ikke er bra nok for kommunen, sier Viljugrein, og nå han får støtte av Trond Torseth, som har leid ut lokaler til kommunen i Vikersundgata 17, det tidligere gjensidige bygget. Jeg har snakket med flere av kommunens ansatte som nå har kontorer rundt omkring i Vikersund. De er veldig fornøyd med alle sammen, og det mener jeg er noe kommunen bør tenke over. Det er også noe med at dette sikrer lokalt næringsliv og lokale gårdeiere inntekter, i stedet for at det skal gå til et eller annet selskap som leier ut moduler, sier Torseth. Og ordfører Sunne Grøndal Aamodt fra Senterpartiet har stor forståelse for gårdeiernes synspunkter. De som eier, leier ut og driver med eiendom i Vikersund, som ønsker selvsagt det aktivitet i sine lokaler. Det forstår jeg. Jeg setter også stor pris på og er svært takknemlig for alle som har kastet seg frem på med lokaler og sørget for at mange av våre ansatte har en kontorplass å gå til, sier hun. Ordføreren peker på samhandling og samarbeid i og på tvers av avdelinger i kommuneadministrasjonen som en viktig årsak til at det trengs et modulbygg. Det er ingen ideell situasjon å ha kommuneadministrasjonen spredt rundt omkring. Vi blir ofte kritisert for å sitte på hver vår tue og har tatt tak i dette, og ved å sitte sammen er det også enklere å få til samhandling og samtale på tvers, sier hun. Om å peke samtidig på at et modulbygg er en midlertidighet for en lengre periode enn den kritiske fasen som oppstod etter stengningen av rådhuset. Vi snakker flere år. I et sånt perspektiv kan det være behov for større tilpasninger på de stedene vi nå leier. Det er jo ikke unormalt når en leietager kommer inn et sted, er det at det må gjøres noen endringer. Sånt koster også penger og tar tid. Vardø-ordfører Nikolai Din Larsen fra Fremskrittspartiet poengterer at kommunestyret ikke har fattet noen av om hvor mange som faktisk skal sitte i det planlagte modulbygget. Avgjørelsen utelukker hverken det ene eller andre. Ut fra tilbakemeldinger som har kommet så langt er det tydelig at i hvert fall deler av administrasjonen bør sitte samlet for å jobbe mest mulig hensiktsmessig, og så bør det også etterstrebes at avdelinger sitter samlet. Totalt sett må vi derfor se på hvordan dette ender, men det er mulig at vi fortsetter å leie noe kontor i sentrum og benytte modulet på resten, sier han. Vi vet veldig godt hvor mange som hadde tilhold i rådhuset når det ble stengt, og hvor mange som skal inn i et modulbygg er derimot ikke hogget i stein. Blant annet skal barnevernet og PPT flytte inn i familiens hus når dette står klart. Kan vi finne annen egnet midlertidighet til dem i perioden frem til dette skjer, er det ikke sikkert de skal inn i et modulrådhus, eksemplifiserer ordfører Aamodt. Og behovet for å samle de ansatte er noe Torseth og Viljugrein setter spørsmålstegn ved. At det er etater eller avdelinger i kommunen som har behov for å sitte sammen for å fungere godt, forstår jeg. Men det er mulig å jobbe fra ulike steder, sier Viljugrein. Og han driver selv et selskap med 55 ansatte og flere ulike lokasjoner. Vi samler hele gjengen en gang i året, ellers er det digitale møter som gjelder, sier han. Sånn jobber i stor grad jeg også. Vi er 4 på kontorer i Vikersund og jobber digitalt ut i hele Norge, sier Torseth. Og dette skriver da bygdeposten.no. En modummann ble målt til 140 km i timen i 60-sone. Farta var så voldsom at politiet beslagla mannens motorsykkel. I tillegg må han klare seg uten førerkort i rundt 3 år. Natt til torsdag 30. juli hadde utrykningspolitiet en kontroll i 60-sone langs fylkesvei 283 ved Horgen. En mann i 20-åra ble målt mellomtung MC til 140 km i timen. Politiet har tatt beslag i motorsykkelen grunnet den høye hastigheten, og i tillegg ble mannens førerkort beslaglagt. På stedet skrev operasjonsleder Marius Daffinrud I politiloggen. Mannen som bosatt I Modum kan vente seg en kraftig reaksjon fra rettssystemet. Ifølge lovdata risikerer mannen ubetinget fengsel dersom han blir tatt I å kjøre I over 115 km timen I 60-sona. Han må også regne med å være uten førekort I 32-36 måneder om å kjøre opp på nytt før han kan få det tilbake. Tap av førerett fastsatt for en periode av ett år eller mer for overtredelse av trafikale adferdsregler, skal det avlegges full ny førerprøve som vilkår for gjenerverv av førerett, skriver lovdata. UP-leder Linda Øvreng Rolandsen mener slike hastigheter livsfarlige. Det en grunn til at det 60-sone på denne strekningen. Det mange avkjørsler, og I 140 km I timen har man betydelig kortere tid til å reagere dersom noe dukker opp I veibanen. På en motorsykkel setter man veldig ubeskyttet, og marginene små, sier Øvreng Rolandsen. UP har I år ekstra fokus på tohjulinger. Det har vært mange MC-ulykker denne sommeren, og vi har et ekstra fokus på å redusere antallet. Når vi måler noen I slike hastigheter, så viser det at fartskontroller helt nødvendig, avslutter Linda Øvreng Rolandsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Skal vi ta med oss en pressemelding som vi på Radio Modum har fått fra Drammensregions brannvesen, det BV. Og de skriver I sin pressemelding, vi ønsker å gi svar, men vi trenger tid. Brann på Stenseth har berørt mange mennesker, familier har mistet hjemma sine, et helt lokalsamfunn rammet, og hendelsen har vekket spørsmål langt utover kommunegrensene. Vi forstår godt at både berørte medier og publikum ønsker svar. Vi ønsker også å gi disse svarene. Samtidig må vi være ærlige om at vi ikke har alle svarene enda. Selv om brann slokka, gjenstår det fortsatt et omfattende arbeid, og vi arbeider med å samle informasjon. Gjennomgå hendelsesforløpet og dokumentere innsatsen. Mange detaljer skal gjennomgås før vi kan gi fullstendig og sikre svar. Samtidig opprettholder vi den døgnkontinuerlige beredskapen og den daglige driften. Politiet arbeider med å finne brannårsaken. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, skal gjennomføre en grundig evaluering av hendelsen for å avdekke hvilke lærdommer som kan tas med videre. De siste ukene har vi mottatt mange spørsmål om ulike deler av innsatsen. Vi forstår godt behovet for svar. Samtidig det viktig å være klar over at en hendelse som dette består av mange faktorer som påvirker hverandre. Dersom man ser på enkelthendelser eller enkeltbeslutninger isolert, det ikke sikkert man får et riktig bilde av helheten. Vi ønsker å være åpne og transparente, og vi vil dele den informasjonen vi kan når vi har hele bildet. Samtidig håper vi på forståelse for at det vil ta tid før hele bildet kartlagt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen har uttalt at vi må lære av brannen I Krokstadelva. Det en målsetting vi deler. Nettopp derfor det viktig at arbeidet som nå pågår får den tida og grundigheten det krever. Vi skylder de som rammet, publikum og våre ansatte at svaret vi gir basert på fakta, grundige undersøkelser og helhetlige vurderinger. Og står det da med vennlig hilsen Heidi Hotran, som fungerende brandsjef. Og dette skriver Drammensregions brandvesen IKS, altså DRBV, I en pressemelding da, som vi blant annet her på Radio Modum har mottatt. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 6. august.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsner på Radio Modum.

Maggie Reilly var det her med Every Time We Touch. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag som du vil sende en hilsen til? En vanlig hilsen også trivelig å sende til noen? Eller et platønske som du vil høre da? 3101 5810 telefonnummeret, og e-postadressa det post@radiomodum.no. Admiral P skal være nå med Vi lever.

0: individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: God sommer. Hilsen Radio Modum.
2: Nå skal vi få høre Roxette med Some Other Summer.

Skandinavia var det her med sommer og sol i dine øyne. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag som du vil sende til som har bursdag da? Det jo trivelig å gjøre. Eller sende en vanlig hilsen eller et pratønske. Telefonnummeret i hvert fall 3101 5810. E-postadressa det post@radiomodum.no. Nå kommer et par låter. Først til Lutricia McNeil med Everything, og så får vi litt egen reklame. Og så skal vi få høre Shakira og Burna Boy med Die Die. Yeah.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's
4: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
5: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5, og vi her nettopp for deg.
6: Jeg heter Onkel Freddy.
7: Og jeg heter Tante Martine.
6: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
7: halsinga
6: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
7: 95
6: 14
7: 62.
6: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
8: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bonnie M var det her med låta som heter Sunny. Og med det så ønsketimen over for i dag, og ønsketimen på plass i morgen også. Og ønsketimen går jo hver dag her fra Radio Modum. Når det gjelder å bidra og være med på det, så det mandag til fredag da, mellom klokka 13 og 14 som det går direkte. Og så det reprisavsendinga mellom klokka 22 og 23 mandag til torsdag. Og reprise også fredag, da det mellom 19 og 20 i reprise. Men da høres vi igjen ved en senere anledning.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødstrand.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
2: og gjør reisen mulig.

dog and a dog. En dag sa Gud ved dem, jeg takker og bukker, og havkanten sukker, og bølgene klokker, og steinar granitt ligner silk og sukker. God dag. Hver sommerdag minner om lukter, om lyder fra vakre ting, om tre tanter som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker vennlig og nikker. God dag. God dag, god dag. Sommerdag, god dag, solvarme fjell, god dag, morgen og kveld, god dag, sønn og vind, god dag, ingenting. God dag, god dag. God dag, livet selv, god dag, solvarme barn og måke.

0: Driving? No purchase necessary.
1: Dette Radio Volum. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.